0: Поліцейські перевіряють усі автомобілі, а мобільні групи цілодобово патрулюють прикордонні дороги та оглядають бензовози й автоцистерни. Бензин у Казахстані майже в півтора рази дешевший, ніж у Росії. На тлі паливної кризи росіяни з прикордонних регіонів почали масово їздити туди, щоб заправлятися. Польщі пару росіян засудили за шпигунство. Польський суд засудив до в'язниці пару росіян Ігоря та Ірину, яких звинувачували у шпигунстві на користь російських спецслужб та передачі інформації, що завдає шкоди Польщі. Окружний суд у Сосновці засудив Ігоря до 7 років ув'язнення за шпигунство та відправлення посилки з бомбою, а Ірину – до 3 років ув'язнення за пособництво у шпигунстві. Подружжя затримали у липні 24-го року, з того часу вони перебувають під вартою. Судовий процес розпочався у січні 26-го року і з самого початку проходить за закритими дверима. У Німеччині посилили відповідальність сервісів оренди електросамокатів. Німецький Бундестаг проголосував за впровадження суворіших правил для компаній, що займаються прокатом електросамокатів. Правила спрямовані на те, щоб полегшити жертвам ДТП отримання компенсації. Кожен, хто заробляє гроші на прокаті електросамокатів, повинен також нести відповідальність за шкоду, заподіяну його транспортними засобами. Заявила міністерка юстиції Стефані Хубіг. Новий закон, що передбачає суворішу відповідальність незалежно від вини, зобов'язує компанію, яка володіє парком електросамокатів, покривати витрати, пов'язані з ДТП, якщо особу безпосередньо відповідальну за подію не можна притягнути до відповідальності. У разі ДТП за участю припаркованих електросамокатів потерпілим також більше не доведеться доводити, що він неправильно припаркував транспортний засіб. Аеропорт у Флориді перейменували на честь Трампа. Міжнародний аеропорт Палм-Біч у штаті Флорида офіційно перейменували на честь американського президента Дональда Трампа. Литовище стало черговим у низці установ, будівель, урядових програм, військових кораблів та грошових одиниць, які отримали ім'я Трампа. Відповідний наказ у березні підписав губернатор-республіканець Флориди Рон ДеСантіс. У аеропорту повідомили, що зміна назви коштувала $5.5 мільйонів. Сам Трамп привітав це рішення, заявивши, що аеропорт стане одним з найвеличніших і найвидовищніших у світі. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: You know, just right in London. Oh, I-

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Астрономи показали фото міні-місяця, що обертається довкола Землі. Вчені пояснили, чому більшість рукописів середньовіччя зникла. Науковці розкрили таємницю морської стародавньої карти. Далі про це і не тільки докладніше. Китайський космічний зонд «Тяньвень-2» зробив перший у світі детальний знімок унікального астероїда Камо-Алєва. Цей об'єкт є так званим міні-місяцем Землі, який рухається навколо Сонця майже на тій самій орбіті, що і наша планета. Апарат зміг сфотографувати небесне тіло з рекордно близької відстані, всього за 20 кілометрів від його поверхні. Сам астероїд дуже крихітний, його діаметр становить від 40 до 100 метрів. Вчені припускають, що Камо-Алєва є уламком нашого великого місяця, який відколовся внаслідок давнього зіткнення. Зараз зонд готується взяти зразки ґрунту з астероїда та згодом доставити їх на Землю, щоб розкрити таємницю його походження. Більшість середньовічних лицарських романів назавжди зникли, а наше уявлення про ту епоху побудовано лише на випадкових уламках. Комп'ютерне моделювання вчених показало, що до нас не дійшло до 60% тогочасних творів і понад 95% рукописів. До появи друкарства книги переписували вручну, тому копій було мало, а самі вони коштували дуже дорого. Будь-яка пожежа, війна, епідемія чи просто зміна моди могли назавжди знищити унікальну історію. Доля тексту вирішувалася в перші роки. Якщо його не встигали швидко розмножити, шанси вижити в століттях стрімко падали. Тому сьогодні ми читаємо не найкращі тексти середньовіччя, а ті, яким просто пощастило вціліти. Майже 200 років старовинну морську карту з колекції Королівського географічного товариства в Лондоні вважали неточною та примітивною. Проте нове дослідження вчених довело, що цей індійський суй 18 століття був ефективним навігаційним інструментом. Карта допомагала морякам успішно плавати складними маршрутами Червоного моря та Аденської затоки. Вона була створена не за європейськими математичними стандартами, а як практична пам'ятка для досвідчених капітанів. На довгому і вузькому паперовому суві дослідники розшифрували десятки назв місць, орієнтири, рифи та астрономічні дані. Це відкриття доводить, що тогочасні індійські мореплавці мали власну, складну і успішну систему навігації. Більшість диких тварин бояться людей значно сильніше, ніж хижаків. Науковці провели експеримент у Південній Африці, вмикаючи біля водопоїв записи людських розмов та левиного рику. Майже 95% видів ссавців утікали від голосу людини вдвічі частіше, ніж від звуків левів. Також реакцію дослідники зафіксували в Азії, Європі, Північній Америці та Австралії. Результати спростовують думку про те, що дикі звіри звикають до присутності людей. Тепер природоохоронці планують відлякувати тварин людським голосом від небезпечних місць, де діють браконьєри. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: що це в нас?
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Франція перемогла Марокко і стала першим півфіналістом Чемпіонату світу 2026 з футболу. «Динамо» зіграло в суху нічию з румунською університетою у першому матчі сезону в Лізі Європи. Українка Марта Костюк програла Лінді Носковій у дебютному півфіналі Вимблдону. Про це – далі. На чемпіонаті світу 2026 з футболу визначився перший півфіналіст. Ним стала збірна Франції, що у матчі 1/4 фіналу перемогла Марокко. На шляху до чвертьфіналу чемпіонату світу Франція мінімально перемогла Парагвай, тоді як збірна Марокко розгромила Канаду з рахунком 3-0. Перший гол у матчі зафіксували на 60-й хвилині, коли Кіліан Мбаппе пробив під праву стійку. А вже на 66-й хвилині французи подвоїли перевагу. Фінальний рахунок 2-0 становив Усман Дембеле. Відзначившись у воротах Марокко, Мбаппе перетнув позначку у 20 голів на рівні чемпіонатів світу. Більше тільки у аргентинця Ліонеля Мессі з доробком у 21 гол. «Динамо» першим з усіх українських команд розпочало новий сезон 2026-27 Ліги Європи. За результатами попереднього сезону кияни потрапили до першого раунду кваліфікації Ліги Конференції, де отримали у суперники румунську університету. Перший матч для «Динамо» став номінально домашнім. Він закінчився в нічию з рахунком 0-0. Матч-відповідь між командами відбудеться у Румунії у четвер, 16 липня. Переможець протистояння вийде до другого раунду кваліфікації Ліги Європи, тоді як команда, що програє, вилетить у Лігу конференцій. Українка Марта Костюк зазнала поразки від чеської тенісистки Лінди Носкової у півфіналі Вимблдону 2026. На гранд-слемі Марта Костюк вже досягла найкращого результату кар'єри. У матчі 1/4 фіналу перемогла віце-чемпіонку Вимблдону 2024 Жасмін Паоліні і вперше дісталася до півфіналу трав'яного гранд-слему. Вийшовши у півфінал, Костюк також повторила національний рекорд Еліни Світоліної на Вимблдоні. Для Костюк це був дебютний півфінал Вимблдону і другий поспіль на рівні гранд-слемів після Ролан-Гаросу. Фінал жіночої одиночної сітки вперше в історії Вимблдону буде чеським. Титул розіграють Лінда Носкова та Кароліна Мухова, що обіграла американку Коко Гофф. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Японія опрацьовує два основні напрямки підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. В Україні запрацював інструмент підготовки муніципальних проєктів. Вступ України до Європейського Союзу може зміцнити тваринництво Європи завдяки дешевшим кормам. Про це далі. Японське агентство міжнародного співробітництва опрацьовує два основні напрями підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Йдеться про технічну допомогу та фінансові інструменти. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Технічна допомога передбачає запуск пілотних проєктів і посилення інституцій, зокрема Українського фонду стартапів. Фінансова підтримка охоплюватиме створення інвестиційних фондів, кредитні інструменти та моделі співфінансування. У міністерстві також розповіли, що Японське агентство міжнародного співробітництва опрацювало 5 моделей фінансової кооперації з Україною, серед яких кредитування підприємств через Business Development Fund або державні банки, участь в інвестиційних фондах та потенційне створення фонду фондів для інвестування у венчурні проєкти. В Україні запрацював швейцарсько-український інструмент з підготовки муніципальних проєктів PPF for Ukraine. Програма допомагатиме громадам готувати інвестиційні проєкти за міжнародними стандартами та передбачає грантове співфінансування до 20% їхньої вартості. PPF for Ukraine має допомогти громадам пройти підготовчий етап перед залученням фінансування. Йдеться про розробку якісних інвестиційних проєктів, які можуть реалізовуватися, зокрема, із залученням приватного капіталу через механізми публічно-приватного партнерства. Перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум зазначила, що місцевому самоврядуванню потрібні не лише фінансові ресурси, а й спроможність готувати проєкти, які відповідають міжнародним стандартам, і що саме на це спрямовані програми PPF for Ukraine. Для європейського тваринництва вступ України до ЄС може стати позитивним фактором завдяки збільшенню пропозицій зернових і, як наслідок, здешевленню кормів. Аналітики прогнозують, що зростання виробництва зерна в Європейському Союзі після інтеграції України може чинити тиск на ціни. Однак це стане перевагою для виробників молока, яловичини, свинини та птиці, оскільки витрати на корми знизяться. Водночас суттєвого впливу на ринки молока, яловичини та свинини не очікується. Україна виробляє порівняно невеликі обсяги цієї продукції, тому після вступу ці сектори залишаться відносно стабільними. У дослідженні також зазначається, що війна значно скоротила виробництво продукції тваринництва в Україні. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто твердо чуєш тут, де поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто, доки ти чуєш тут, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

Країна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. З понеділка на вулиці Соборній у Вінниці розпочнуть ремонтні роботи на парному боці проїзної частини. Підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» оновило перелік будинків, де в липні відключатимуть гарячу воду. Вінничанам, які вирушають у відпустку, необхідно перекрити газ у своїх помешканнях. А зараз про це та інше докладніше. З понеділка, 13 липня, на вулиці Соборній у Вінниці розпочнуть ремонтні роботи на парному боці проїзної частини. На ділянці від вулиці Театральної до вулиці Артинова, з боку Майдану Небесної Сотні, у напрямку руху до Центрального мосту. Як повідомили на сайті міської ради, до 1 вересня на цій ділянці буде перекрито рух для приватного автотранспорту. Обмеження пов'язані з ремонтом історичного дорожнього покриття та облаштуванням дощової каналізації. Громадський транспорт курсуватиме за звичними маршрутами. Однак зупинки Майдан Небесної Сотні тимчасово перенесуть. Для транспорту, який рухається вулицею Соборною в напрямку Центрального мосту, зупинку Майдан Небесної Сотні перенесуть до перехрестя з вулицею Театральною, поруч з Вінницьким торговельно-економічним інститутом. Автобусно-тролейбусну зупинку Майдан Небесної Сотні для транспорту, який прямує у напрямку площі Калічанської, буде перенесено за перехрестя з вулицею Театральною. Поруч облаштують і тимчасову трамвайну зупинку в цьому ж напрямку. Водії приватного транспорту на час ремонту можуть скористатися вулицями Князів Курятовичів, Магістратською і Хмельницьким шосе. Працівники підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго» продовжують виконувати планові ремонти у межах підготовки до опалювального сезону. Перелік будинків, мешканцям яких в липні відключатимуть гарячу воду, та графіки проведення ремонтів можна знайти на сайті комунального підприємства. Зокрема, до 27 липня триватимуть роботи в котельні за адресою вулиця Шестотріччя, 13. У зв'язку з цим призупинено надання послуги споживачам вулиць Шестотріччя, Порика, Дачної, Політехнічної, Дмитра Майбороди, Заболотного, Келеської, Ващука, Стельмаха та проспекту Юності. Споживачів просять з розумінням поставитися до тимчасового відключення від послуги, адже без цього неможливо виконувати ремонтні роботи. Вінничанам, які планують поїздку на вихідні або вирушають у відпустку, необхідно перекрити всі газові крани у своїх помешканнях. Це важливо, адже витік газу може статися навіть тоді, коли нікого з мешканців немає вдома. Така ситуація становить небезпеку не лише для вас та вашої родини, але й для сусідів. Про це нагадують у Вінницькій філії газмережі. Тож, залишаючи квартиру чи будинок навіть на нетривалий час, обов'язково перекривайте газ. У мене ж все. Почуємось.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, ось так приблизно виглядає понеділок. Всіх вітаємо на хвилі «Місто над вухом». В студії з вами Яна Колодинська і Сергій Філатов. Доброго всім ранку. 13 липня на календарі. Якщо ви ще не зазирали, о, холодильник хотів сказати, у календар. До речі, ти часто буває таке, що ти плутаєш слова?
3: Кожного дня.
2: Холодильник...
3: Але в холодильник сьогодні не заглядала, не встигла.
2: В календар заглядала чи ні? Є така в тебе взагалі традиція прокинутися і поглянути на календар?
3: Ні.
2: Немає?
3: В холодильник частіше заглядаю.
2: Там цікавіше. Доброго ранку, друзі. Ще раз наголошуємо, що ми на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду. Будемо дізнаватися все найактуальніше, що відбувається в цьому світі, в нашому рідному місті. І не забувайте у жодному випадку про існування нашого студійного вайберу.
3: 067-010-18-00. Нагадуємо. Також переходьте на наш офіційний сайт містонадбугом.com.ua. Там зібрані всі ключові новини міста та області. І також у нас є соцмережі, не забувайте про них також.
2: Інстаграм, Фейсбук, додавайтесь. Ну, а тепер, як то кажуть, детальніше про те, чого очікувати від Небесної канцелярії сьогодні. Так кажуть, чи як?
3: Картина виглядає сьогодні досить так строката. Впродовж всього дня у Вінниці триматиметься похмура та хмарна погода. Якщо перша половина дня ще дасть нам трохи спокою, то вже по обіду, починаючи з 13-14 години, небо затягне остаточно і розпочнеться дощ. Можливо, розпочнеться. Ймовірність якого сягає 85%.
2: Ну, тобто, напевно, що буде, скоріш за все,
3: можливо, чим не буде.
2: А ближче до вечора по обіді, починаючи, це вже було орієнтовно з 16-ї години, на місто обрушиться дуже сильний дощ із грозою. І вітер очікується західний до 4-4,5 метрів за секунду.
3: Ранок зустрічає нас відносною прохолодою. Стовпчики термометрів показують близько плюс 13 градусів, а в день повітря прогріється максимум до плюс 21-22 градусів за Цельсієм.
2: І якщо зазирнути в історію метеоспостережень за останні 130 років, то 13 липня вміло дивувати крайностями. Абсолютний температурний рекорд встановлено зовсім нещодавно, у 2024 році, коли в місті панувала неймовірна спека під плюс 38 градусів Цельсія. А от найхолодніший ранок зафіксували далекого 1986 року. І тоді температура опустилася до всього плюс 6.
3: Щодо народного прогнозу, то наші пращури цього дня дуже уважно прислухалися до лісових птахів, а саме до зозулі. Вважалося, що якщо вона продовжує кувати і після середини липня, то літо обов'язково буде хорошим, теплим та затяжним. Ну а поки зозуль у місті не чути, через гуркіт грому або машин будемо прокидатися на власний гарний настрій.
2: Всім гарного початку дня, рухаємось далі.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Печальської повністю перекрили проїзд для приватних автомобілів. Об'їхати цю закриту ділянку водії можуть сусідніми вулицями – Магістратською, Хмельницьким шосе, а також через вулицю Князів Коріатовичів.
1: Щодо громадського транспорту, то його маршрути взагалі не змінюються. Муніципальні автобуси, тролейбуси, трамваї та маршрутки курсуватимуть, як і раніше. Проте пасажирам варто бути уважними, адже зупинки Майдан Небесної Сотні тимчасово перенесли. Якщо ви їдете Соборною в напрямку Центрального мосту, то зупинка тепер розташована ближче до перехрестя з Театральною, прямо поруч із торговельно-економічним інститутом. А от для тих, хто прямує у бік площі Калічанської, автобусно-тролейбусну, а також тимчасову трамвайну зупинку перенесли за перехрестя з Театральною, ближче до Троянди. Пасажирів просять завчасно враховувати ці зміни, орієнтуватися на тимчасові інформаційні вказівники та з розумінням поставитися до літніх ремонтів.
0: А тим часом рухаємось далі. Безліч цікавої музики для цього початку тижня саме для вас. Рухаємось.

0: myself.
1: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
2: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
1: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан

Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів. Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема. Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
5: Сучасна освіта і реальна практика.
4: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
5: Нові горизонти для розвитку талантів.
4: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, рухаємось далі і нагадуємо, що ми з вами на хвилі «Місто над Бугом» і нагадуємо про існування нашого сайту містонадбугом.com.ua. У Вінницькому регіональному кардіоцентрі вперше в нашому краї провели унікальну операцію кардіонейроабляцію, яка дозволяє пацієнтам уникнути імплантації штучного кардіостимулятора.
3: Це надсучасне малоінвазивне втручання допомагає людям, у яких небезпечні збої в роботі серця та раптові втрати свідомості, пов'язані з надмірною активністю нервової системи. Першим пацієнтом, якого врятували вінницькі медики, спільно з колегами з київської клініки «Феофанія», став український військовослужбовець. Під час операції лікарі застосували новітню систему 3D-картування, яка моделює серце у тривимірній проєкції та дозволяє з ювелірною точністю визначати місце втручання.
2: І як пояснив виконувач обов'язків директора кардіоцентру Ярослав Воронін, раніше таким пацієнтам доводилося встановлювати штучний кардіостимулятор, що є серйозним кроком, особливо для молодих людей. Тепер, завдяки новій методиці, нервовий вплив на серце нормалізують точково і без сторонніх пристроїв. Процедура має високу ефективність і гарантує швидке відновлення. Вже за місяць контрольне обстеження показало, що серце нашого захисника працює абсолютно стабільно.
3: Очільник міста Сергій Моргунов та профільний департамент охорони здоров'я вже висловили щиру гордість за професіоналізм вінницьких кардіохірургів, адже відтепер вінничани мають доступ до високоспеціалізованого лікування світового рівня прямо у себе вдома.
2: Ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбугом.com.ua. Не забувайте про наш студійний вайбер 067 01 800, а ми рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом Вінницька громада спільно з міжрегіональним гуманітарним штабом передала для однієї з військових частин повітряних сил України новенький позашляховий кринодастер. Цю допомогу спрямували в межах постійного пріоритету «Безпека та оборона», на який цього року у бюджеті громади заклали понад 1 мільярд гривень. Нова автівка повністю відповідає потребам захисників, адже має високий клієренс та економну витрату пального, що дозволить бійцям оперативно і безпечно переміщувати особовий склад та необхідне обладнання. Заступник міського голови Андрій Очеретний розповів, що від надходження офіційного запиту до передачі ключів минув приблизно місяць. За словами командира підрозділу, це їхній перший абсолютно новий автомобіль. А надійний транспорт на фронті – це не просто швидкість виконання бойових завдань, а й без перебільшення врятування життя. Нагадаємо, що Вінниця стабільно входить до лідерів серед українських громад за обсягами фінансової підтримки. Тримка сил оборони. Загалом команда гуманітарного штабу, який очолює Володимир Гройсман, наразі системно допомагає вже понад 90 військовим підрозділам, оперативно забезпечуючи їх усім необхідним для наближення нашої перемоги. Це чудово, друзі, а ми рухаємося далі. Залишайтеся з нами і не забувайте про наш сайт містонадбугом.com.ua.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. 6 громад на Вінниччині отримали генератори від французьких партнерів. Суд повернув Якушинецькій громаді земельну ділянку вартістю 73 мільйони гривень. Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб провів обстеження якості води на Вінниччині. Про це далі. 6 вінницьких громад, а саме Чернівецька, Турбівська, Шаргородська, Ямпільська, Лука-Молешківська та Муравська отримали потужні генератори, які придбали та передали партнери із французького регіону Франш-Конте. Ця техніка допоможе в складних умовах війни підприємствам критичної інфраструктури та закладам сфери освіти бути енергонезалежними та працювати безперебійно, людям отримувати послуги, а громадам залишатися стійкими. Голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий подякував французьким партнерам та закликав громади Вінниччини бути ініціативними та наполегливими в пошуку міжнародних партнерів. У власність Якушинецької громади повернули земельну ділянку площею понад 34 гектари та вартістю 73 мільйони гривень, яка призначена для видобування піску. Прокурори встановили, що у 2023 році державний орган скасував товариству спеціальний дозвіл на користування надрами. Попри це, підприємство продовжувало користуватися цією земельною ділянкою. За позовом Вінницької окружної прокуратури, господарський суд Вінницької області розірвав договір оренди земельної ділянки та зобов'язав товариство повернути її у власність Якушинецької громади. Рішенням суду позовні вимоги задоволено, і на сьогодні прокуратура забезпечила його реальне виконання. Майже 97,5% проб питної води з водогонів Вінницької області відповідають усім санітарним нормам. Водночас у кількох містах регіону, зокрема у Вінниці, Калинівці, Хмільнику та Могилеві-Подільському, фахівці зафіксували поодинокі відхилення від стандартів. Ситуація із водозабезпеченням залишається контрольованою. Такі дані оприлюднив Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб. Фахівці лабораторно перевірили 268 проб води на вміст радіонуклідів, а також за бактеріологічними та санітарно-хімічними показниками. Абсолютна більшість перевіреної води, 261 проба, є цілком безпечною. Радіаційні показники всюди перебувають у межах норми, проте у 7 пробах виявили невідповідність державним стандартам. Попри те, що ситуація контрольована, фахівці радять жителям області перестрахуватися і перед вживанням кип'ятити та відстоювати воду. А за можливості надавати перевагу бутильованій воді або у воді на розлив. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
0: Голос сили вінничан.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Моє вітання всім, хто розпочинає ранок на радіо «Місто над Бугом». Хвиля 101.8 FM у студії працює Яна Колодинська, і у нас з'являються перші гості. Гості онлайн. У студії Антон Калінчук, заступник начальника відділу розвитку туризму Вінницької міської ради. Пане Антоне, чуєте нас, бачите?
3: Так, чуємо. Доброго дня.
2: Сьогодні будемо говорити про табір літній для підлітків, літня екологічна школа, пізнавальний та інтерактивний проєкт на свіжому повітрі. Розкажіть, будь ласка, одразу розпочнемо з головного. Триває кілька років. Розкажіть про ідею, коли виникла та як реалізовували.
3: Ідея виникла 4 роки тому, і вже 4 роки працює цей проєкт. Перший рік був такий пілотний, трошки важкий, але зараз ця школа користується нереальним попитом. Якщо ми ще минулого та позаминулого року робили тільки там 4-5 груп та робили ще спецподії для дорослих, то наразі у нас цього року буде більше 5-6 груп. Це десь 7-8, ми сподіваємося, буде, залежно від погоди просто. Ми коли робили екологічний вікенд на Вишинському озері в червні місяці, то до нас підходили жіночки, мами дітей, запитували, а коли ж стартує ваша літня екологічна школа?
2: Коли можна прилаштувати дитину? Що... Так?
3: Так. Тоді ми зрозуміли, що ми рухаємося правильно, що дітям подобається і батькам також. Що діти стають більш свідомішими, тому що проявити любов до екології за рахунок лекцій – це неможливо. А коли за рахунок активності, з лекціями також, то трошки в дітях щось відкладається.
2: Чому вирішили навчати дітей екології саме через туризм, через такий активний відпочинок?
3: А ми надихнулися пластунами. Ми були якось познайомилися з пластунами. Є в нас українська пластунська організація, і в Вінниці також вони є. Чесно кажучи, я сам хотів би до них записатися і піти на їхній табір. Але ми не стали копіювати їхню концепцію, так як вона нам не дуже підходить. І придумали свою літню школу. Але пластунів ми залучили. Пластуни в нас залучені в нашому проєкті. Вони приходять до нас, розказують дітям, грубо кажучи, як вижити в лісі і подобне. Там приходять з лука, стріляють з ними, вчать їх робити переправи. Але щоб зробити переправу, потрібно ж знайти саме тверде дерево. Тобто вони розказують про дерева, і такі тонкощі.
2: Тобто програма, я так чую, у вас насичена. А чим така літня екологічна школа відрізняється від звичайного дитячого табору, на який досить часто діти якраз люблять їздити, відпочивати, і батьки люблять дітей відправляти туди?
3: Тим, що, як мінімум, наш цей табір, він є до обіду. Тобто, якби я їздив там в Немірово-Сокаліс-лагерь, то там... У нас були активності, але мене там залишали на 2 тижні. А тут, якщо ми порівнюємо з шкільним табором, то просто в школі. В школі, там на межах школи, стадіон, і там проходять різні там активності. А тут в четвер у нас річний порт, в п'ятницю у нас садиба Перегово, в суботу у нас Сабарівський ліс, починаючи з Старого міста. Тому трошки цікавіше буде, як в школі.
2: Які активності найбільше подобаються дітям? Що саме? Чи музей Порогова, чи сабдошки?
3: На воді. Дітям дуже подобається на воді сабдошки. Але сабдошок насправді багато. Але завдяки нашим партнерам Академії активного відпочинку, цим River Club'ом, хлопцям, вони такі придумують активності для дітей. То вони в доганялки грають, то вони якимись драконами, змійками отак от плавають, то вони кольцо беруть і бігають отак от по сабдошках. Уявіть, там 20 сабдошок, і вони зробили таке от кільце, ніс на кому закинули, і вони отак от по них бігають просто.
2: Ого-го.
3: Ну, зрозуміло, що вони всі в жилетах та під наглядом інструкторів, але, ну, діти просто в захваті від цього.
2: На який рік вік розрахований, до речі, такий табір?
3: У нас
2: табір?
3: Дві вікові категорії. В нас з 8 до 11 та з 12 до 15. Це в нас вже було 4 групи цього року.
2: А хто проводить ці заняття з дітьми? Я так розумію, це майстри, це різні тренери, які спеціально
3: так,
2: навчалися.
3: У нас є майстри по різним майстер-класам. Дар'я Паламарчук та там ті ж самі пластуни. У нас Академія активного відпочинку займає їх так надовго по четвергам. Малі річки нам розказують про річку Південний Буг та Малі річки, Червоний Хрест про першу домедичну. Володимир Станіславович Канський – це викладач педагогічного університету, який забрав на себе взагалі цілий день. Він розповідає, як правильно зібрати туристичне спорядження, що з собою потрібно мати, що не потрібно мати. Розказує дітям, як орієнтуватися по азімуту. Та вирушають у них похід по екологічній стежці Коцюбинську через Абарівський ліс.
2: Тобто можна...
3: Вони там вчаться складати, розкладати намети, так, трохи...
2: Можна сказати, дикують. Що після таких активностей діти і самостійно можуть піти в похід вже і навчати дорослих, правильно я розумію?
3: Легенько, легенько.
2: І такий табір триває вже не перший рік, як ви вже казали, що 4 роки поспіль. Які успіхи, які результати школа мала минулого року?
3: Минулого року у нас було 4 групи, у нас було 80 учасників. Ну, групи набралися дуже швидко, але то літо було таке, ну, доволі дощливе, тому... Через це в нас і виникло, прийшло тільки 4 групи, і решту активностей ми зробили для дорослих. Там різні активності, там, то бірдвочинг, то ми на Щедрі Лани їздили, то на батькову пасіку ми їздили. Що ще такого було? Про вікові дерева нам розповідав Совінський Євгеній, це наш головний архітектор. Ще щось було, не так не згадаю зараз.
2: І діти минулу табірну зміну, напевно, закрили із неймовірними емоціями та враженнями.
3: Ну,
2: так?
3: Це показує по тому, що взяти там минулорічну молодшу групу, яка там до 11 років була, да? Цього року приходить хлопець, вже йому 12 років, він просто трошки в старшу групу. Ну, діти повторюються, їм дуже подобається. Ну, я деяких вже по імені знаю з попередніх років.
2: Як зареєструватися? Як потрапити до такої екологічної школи? І чи можна зареєструватися і досі?
3: На цей тиждень вже група закрита. Ми оголошуємо про набір щоп'ятниці на наших соцсторінках Департаменту маркетингу міста та туризму. В Фейсбук, Інстаграм, Телеграм та на сайті Вінницької міської ради.
2: А я нагадую, у нас в гостях онлайн Антон Калінчук, заступник начальника відділу розвитку туризму Вінницької міської ради. Говоримо ми про набір підлітків до літньої екологічної школи. Власне, що таке літня екологічна школа та наскільки вона цікава. Пане Антоне, чому такі проєкти, власне, важливі сьогодні?
3: Потрібно, щоб молодь була свідомою, ну, і саме екологічно свідомою, щоб вони розуміли, що не потрібно... Бруднити ту ж саму річку. Коли ти гуляєш по парку, ну, білочка там чи пташечка не прибере за тобою. Якщо там немає житого смітника, то ну, положи в карман, потім винесеш. Бо коли ми проходимо тим ж самим Сабарівським лісом, ми ну, не завжди шукаємо саму таку чистеньку тропу. Ми показуємо все, як є насправді. І, ну, і діти на це дивляться і розуміють, що ну, так не має бути. І, ну, доносимо до дітей це.
2: Тобто сформувати екологічну свідомість, правильно?
3: Так.
2: Навички, які навички отримують діти впродовж цих 3 днів, які вони відвідують ваш табір?
3: Ну, елементарно, то ж саме першу домедичну допомогу. Це є корисно, тому що в нас, як програма четверга побудована, з самого початку у нас йде лекція першої домедичної допомоги. Вони там багато про що говорять, але що важливо, вони говорять про поводження себе на воді. Типу, як себе берегти та що робити в тих чи інших випадках. І далі ми вже нам проводять інструктаж хлопці з River Club, та випускають нас на воду. То ж саме туристичне спорядження. Ну, діти в захваті, їм дуже подобається. Як ту ж саму іскру добути з певного спорядження. Орієнтування по азімуту. Ну, блін. Це дуже класно, особливо коли ти ходиш цим компасом весь похід і там Володимир Станіславович каже: так, зупинилися. Зараз у нас азімут там 170. Ну, частина йде туди, а частина туди. А ті, хто правильно визначили азімут, то вони йдуть далі по маршруту, а ті стоять, дивляться, думають, що ні, напевно, що

0: Тому що куди ти просто прибирати, там, умовно, там, Брігантіну, там, коротше, типу Алії 12-7. Ну, хто, ну, ніхто на це не погодиться. Досвід показує, що, ну, це нікому не цікаво. А ми рішили зайти з солярі, ну, вирішили збирати сміття з води. І діти, ну, у нас зараз немає на воді чогось, щоб можна було прибирати. Ну, в межах там центрального мосту і до військового госпіталю. У нас вже все чисто. Але активність залишилася, і ми так, якби, контролюємо порядок з води. І так само в Собарівському лісі, якщо ми бачимо, що там є, ну, там, засмічено, то, ну, діти самі можуть дітей підібрати там, і несуть в руках, кажуть, ну, давайте в пакет кинемо. Та, ну, ми вже скоро дійдемо, кинемо.
1: Це круто. І на завершення, пане Антоне, чи плануєте розширювати проєкт у майбутньому, там, можливо, якісь нові формати, чи збільшити кількість учасників? Тому що у вас, як гарячі пиріжки, я вже чую, місця розбираються швидко.
0: Плануємо, ну, плануємо 100%. Але яким форматом, ще не знаю, чи збільшенням груп, чи збільшенням активності, ми ще думаємо. Цього року, я ж кажу, у нас був пілотний проєкт «Екологічний вікенд». Ну, гарно пройшов, були люди, але є ще над чим попрацювати та як його допрацювати. Ми будемо дивитися.
1: Вже наступного літа, я так розумію, ми побачимо результати роботи.
0: Та й цього літа вони були видні, але, ну, так, да, це залежить. По-перше, яке буде літо. Ну, все буде.
1: Це чудово. Нагадую нашим глядачам у Фейсбук-спільноті та слухачам, у нас був Антон Калінчук, заступник начальника відділу розвитку туризму Вінницької міської ради. Говорили ми про літню екологічну школу, пізнавальний інтерактивний проєкт на свіжому повітрі. Він відбувався щочетверга, п'ятниці та суботи. Друзі, залишайтеся з нами, далі ще буде цікавіше.
2: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
3: Холодний душ,
2: ранкова пробіжка
3: і дві
2: кави.
3: Ранкове шоу «Дві кави».
2: Почни день з бадьорості

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, повертаємося в нашу студію. І вже за традицією, приємною традицією, в цій студії з'являється безліч гостей. А з вами Сергій Філатов, Яна Колодинська і гості, які до нас сьогодні завітали. Інна Галантюк, головний спеціаліст відділу організації дорожнього руху та міської мобільності Департаменту транспорту та міської мобільності міської ради. А також Яна Зарянова, організатор культурно-дозвілевої діяльності Центру концертних та фестивальних програм. Доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії. Як почався понеділок? Сьогодні ми будемо говорити про велосипедні змагання для маленьких чемпіонів Суперрайд. І тому ось таке запитання. Як почався понеділок взагалі?
3: Активно?
4: Чудово.
3: Як завжди.
2: З думками про нові змагання чи ні?
4: І про вихідні, напевно. Так?
3: Ні, про вихідні ще рано говорити. Спочатку ми зараз в планах наш захід, про який ми сьогодні будемо розповідати. Організація, робочі плани.
4: Одразу про захід. Що, де, коли, як він відбудеться, власне, що за захід і звідки виникла ідея?
3: 19 липня об 11:00 в центральному парку імені Миколи Леонтовича відбудеться змагання для маленьких чемпіонів «Суперрайд». Ось це чудова можливість, і так як і малечі, і взагалі членам родини об'єднатися, прийти до парку на майданчик для того, щоб дітки мали змогу взяти участь у змаганнях, продемонструвати свої спортивні здібності. Ось тому, адже це дуже гарна нагода, та в першу чергу це популяризація здорового образу життя, як-не-як. Ось, окрім змагань, ще також будуть облаштовані яскраві фотозони для того, щоб всі учасники заходу мали змогу зробити гарні фото на згадку. Також буде концертна програма, яка буде також цікава і дітям, і дорослим за участю вокальної студії «Мелодії». Також буде виступати окрема виконавиця Аріана. Ось, а ще будуть облаштовані фудкорти, намети, проводитимуться майстер-класи. Тому ми впевнені, що цей захід об'єднає всіх вінничан, всіх гостей нашого міста. Тому ми з радістю запрошуємо відвідати Суперрайд.
4: Чому обрали такий формат? І, власне, назва «Твоя перша супергонка». Яка мета, яка ідея?
5: Взагалі, ідея якраз чому супергонка? Тому що багато дуже діток не приймали участь у таких ось змаганнях, саме велосипедних, так? Тому що в Вінниці, можливо, я просто не знаю, можливо, не було такого масового. Ну, наприклад, для спортсменів, велосипедистів, в гуртку велоспорту, так, змагання проводяться. Але ось саме просто для любителів, коли от дітки на цих набіговелах, на велосипедах з додатковими колесами, без, і вони ще все ж активно їздять, ганяють, хочуть змагатися, потрібно кудись цю енергію вивільняти, якраз в правильне русло, і щоб це було під наглядом безпечно, пояснити їм десь, де можна змагатись, де не потрібно. Тому мені здається, що саме такий захід буде для них дуже класно, вони покажуть. Вони отримують порцію підтримки від батьків, бо, звичайно ж, кожна дитина хоче, щоб їхня мама, тато бачили, яка вона крута, яка вона класна. І якраз це, ну, я вважаю, що це ідеальний спосіб об'єднати сім'ю, родину і якраз дітям дати оцю можливість відчути себе якимись супергероями, так, чемпіонами.
2: Який вік учасників прогнозується взагалі?
5: Від 3 до 12 років. Ого. Це буде, да, я планую 6 категорій буде, якраз ділити їх так по 3, 4, 5, 6, 7, 8 і так далі. Розуміючи, що маленькі дітки, вони ж і соромляться, десь бояться трішки, тому для діток менших від 3 до 8 років це будуть змагання не групові. Тобто для самих меншечких це 3-4 біговели, тобто і велосипеди з додатковими колесами, це буде формат такий, як паралельний спринт. Тобто учасники по двоє, вони по команді старт, вони рухаються по прямій, розвертаються і повертаються назад. Це буквально буде невелика дистанція, метрів 30 в одну сторону і назад, і фініш. Щоб максимально це було безпечно, без падінь, по можливості, і всі будуть відчувати себе якраз тими переможцями. Для старших вже діток це буде також індивідуальний старт, це буде фігурне водіння велосипеда, буде такий візуально як прямокутник, можна сказати, десь орієнтуємося на волейбольний майданчик, десь 18:9, можливо, трішки більше, подивимося вже по скільки фішок конусів, і це будуть елементи фігурного водіння. Обігати змійкою, проїхати між фішками, проїхати такий елемент, як ворота, проїхати, можливо, з одною рукою, тримаючи кермон, це вже для старших діток. Ось, тобто вони будуть по одному стартувати, засікатися буде час, і відповідно кожному на фініші буде вручатися медаль фінішера.
2: Вже попередньо, до речі, є якісь запити, прогнозована кількість людей, які хочуть взяти участь?
5: Ми орієнтуємося, да, на кількість 150 учасників. Uh-huh. От, не знаю, чомусь мені здається, що це буде оптимально. Так, чому ні? Плюс батьки, це ж класно, бо просто, наскільки я бачу, в мене запити були дітки, які під'їжджали навіть на велодні, да, коли ми будемо їхати швидко, а чому так повільно їдемо? І я їм пояснюю, кажу, ну це велодень, це ж захід такий, він масовий, просто щоб ми об'єдналися, велоспільнота. А кажу, будемо пізніше. Коли? І були багато в нас, були шкільні велопробіги проводили, і також там діти вже, що це, дивіться, як я вмію, там ось, я кажу, буде час, якраз все це продемонструєте.
4: А тут будуть якраз перегони, випробовування на швидкість, так?
5: А, ось, да, я ще не договорила. Для старших з 9 до 12 років це будуть також дві категорії. Це будуть групові гонки, тобто крос-кантри. Це вже будуть стежками парку, ми включимо і кусочок більш-менш безпечнішої траси Снейк, там, де катають також тихашники, так? Тобто там більш такі технічні елементи, спокійніші, як контруклони, пампи, тобто там буде веселіше.
2: Вже спокійніші контруклони і пампи. А що це таке, контруклони і пампи? Я так розумію, що зараз слухачі розуміють про що, а я... Це важко робити?
5: Наприклад, ні. Насправді не важко. Звичайно, чим більша швидкість, напевно, тим і важкіше, хоча вони якраз для цього і створені. Наприклад, контруклон, це коли ось ви повертаєте, да, наприклад, крута стежка, там 90, більше 90%, наприклад, поворот. І для того, щоб не втрачати швидкість, щоб не занесли тебе на повороті, робиться такий насип. Якраз на позовнішній стороні траєкторії. І, відповідно, коли ти входиш в поворот, ти нахиляєшся разом з велосипедом, і, відповідно, ти до дороги, до землі, в тебе, наприклад, 90% нахил, і тебе нікуди не знесе. А коли звичайна дорога, ти нахиляєшся, щоб вписатись в поворот, потрібно більше цей градус нахилу. Відповідно, може знести десь. Тому що такого не було. А пампи – це такі, як гірочки великі, які потрібно прокачувати якраз за рахунок... прокачки, да, от кермом, амортизаторів, щоб швидше це проїхати. Тобто, коли маленький спуск, ти вдавлюєш велосипед, коли підйом трішки під себе, і якраз це допомагає за рахунок прокачки, ти рухаєшся швидше.
2: Я одразу запам'ятовую.
4: Я не вмію їздити, одразу кажу, але одразу я ставлю себе на місце батьків. Наскільки будуть безпечними такі дистанції?
5: Так, як я казала, так, для менших це буде пряма і фактично галявинка, де постійно дітки будуть під наглядом. Можна буде також функція така, як тінь, називаєш shadow.
4: Тобто да? З боку батьки
5: можна,
4: можуть
5: так,
4: бігати?
5: Так, можна бігти з боку, підтримувати десь в якийсь момент, можливо, десь допомогти дитині. Ну, в цьому нічого страшного немає. Це не такі аж спортивні змагання. Ми якраз тому і робимо їх як спортивне свято, так? У нас і розваги є, якісь майстер-класи, і аквагрими, і аніматори у нас від країни мрій також приєднаються до нас, тобто партнери також є. Відкрию, да, ще такий момент, що і до нас приєднався як партнер Равлик Боб, який буде також своєї сторони надавати певні подаруночки для учасників. Ось, тому не хотілося робити, щоб це була якась прям така змагальна атмосфера суперництва, дух
4: жовтих
5: суперництва.
4: Жовтих карточок червоних не буде.
5: Ні, тут якраз, ми не будемо казати це діткам, але Але це основне, що вони приїдуть, вони спробують себе, вони проведуть цей час активно. І, звичайно ж, бо головна мета – це, як вже казалось, популяризація здорового способу життя. Це популяризація активного дозвілля і, звичайно ж, щоб це дозвілля було безпечним. Тому для цього з нами також буде поліція, яка буде розповідати про, вони візьмуть дорожні знаки, візьмуть там ще різні елементи, тобто вони проведуть зі свого боку також таку просвітницьку якусь діяльність з приводу, як безпечно рухатися. Також будуть представники Червоного Хреста, які зможуть показати діткам, як надавати першу допомогу при падінні, як обробляти рани, тому що дійсно це важливо і це потрібно знати.
2: І до мотивації, напевно, що давайте провідкуємо завісу, що там суперпризами переможцем. Буде щось таке?
5: Звичайно, буде.
2: Так, а що це буде, що не скажемо?
5: Так як я вже казала, що в нас є партнери, крім країни мрії, Равлика Боба, в нас також ще буде партнери, це магазин велосипедний Skylife, відповідно, в нас будуть подарунки і велосипедні, а які, це вже призери дізнаються під час нагородження.
2: Так, якось потрібно готуватися, от батьки можуть задати питання, потрібно готуватися
4: купувати
2: до цих змагань?
4: Велосипед,
2: купувати велосипед, якесь, ну, щось якось спеціально, чи можливо ось в такому стоковому режимі можна?
5: Готуватись завжди потрібно. Головне просто, яка мета стоїть за тим. Якщо для когось все одно це от спорт, результат, то, можливо, потрібно, якщо це фігурне водіння, можна потренувати координацію, пооб'їжджати якісь елементи чи фішки, конуси, чи, можливо, просто потренуватися, ставити якийсь просто, не знаю, камінь навіть, да, і спробувати його об'їжджати на швидкість. А взагалі основна підготовка, знову ж таки наголошую, все має бути безпечно, тому обов'язково має бути шолом. На жаль, багато дітей їздять без шоломів і, можливо, десь трішки це негатив, але це відповідальність батьків і на змагання ми без шоломів не допускаємо. Це обов'язкова умова, так, потрібно шоломи обов'язково. Не тільки на змагання взагалі наголошую, а шолом потрібно одягати, навіть коли просто виїжджаєш покататися в дворі. Ось я також в шоломі. Завжди їжу.
4: Чи потрібно проходити якусь попередню реєстрацію, розкажіть? Чи можна просто прийти з велосипедом в парк там 19 липня об 11 і одразу стати учасником?
6: Наскільки я знаю, проводиться попередня реєстрація. Хто хоче точно знати, що вони візьмуть участь у цих змаганнях, ось. Але також і нам потрібно, напевно, як організаторам, так, знати приблизну кількість учасників. Ось. Але мені здається, що якщо хтось забажає чи почує, що відбуваються такі змагання, я думаю, що без проблем вони також можуть доєднатися вже безпосередньо під час початку заходу.
2: А мені цікаво ще, окрім самих змагань, що буде смачного по смаколикам? Що буде? Яка розвага, можливо, буде для дорослих така більш,
6: так,
2: поки вони чекають і оболівають?
6: Так, будуть розміщені фудкорти з солодкою ватою, з солодощами, з різними смаколиками і для дітей, і для дорослих. Ось, також, як я вже казала, будуть проводитися і майстер-класи, і концертна програма, яка також не залишить байдужого абсолютно ні одного відвідувача. Ось, мені здається, що ось кожен, хто відвідає наш фестиваль, навіть якщо ні їхні діти не будуть брати участь, от просто перехожі, просто хто почує, що відбуваються ось ці змагання, цей захід, вони доєднаються до нас, вони отримують море задоволення.
4: І стануть вболівальниками,
6: так,
4: правильно?
6: Так, будуть вболівати, підтримувати учасників.
5: Так,
6: це також
5: і,
6: дуже важливо.
5: Звичайно ж, додам, що цей захід є абсолютно безкоштовним для учасників. І з приводу реєстрації дуже було б добре саме попередня реєстрація, тому що в нас є певний ліміт на кількість. І, звичайно, щоб батьки були відповідальними, якщо вже зареєструвались, то, будь ласка, приходьте, якщо плани змінилися, то у формі реєстрації вказано номер телефону і можна перетелефонувати і сказати, наприклад, про зміну своїх планів.
2: До нас сьогодні завітали Інна Галантюк, головний спеціаліст відділу організації дорожнього руху та міської мобільності департаменту транспорту та міської мобільності міської ради. А також Яна Зарянова, організатор культурно-дозвілевої діяльності центру концертних та фестивальних програм. Дуже дякуємо, що завітали до нас, і обов'язково всіх вінничан, всіх гостей міста запрошуємо на цю подію, яка буде відбуватися 19 липня об 11:00. Вже готуйте свої велосипеди, і я сподіваюся, ми ще побачимося і вже поговоримо про результати, як все пройшло, які були цікавинки. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», дивіться нас наживо у нашій Facebook-спільноті «Радіо Місто над Бугом», а тим часом рухаємось далі.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Кравчук Михайло Михайлович. Горбатовський Федір Вікторович. Луценко Євгеній Іванович. Гандзій Дмитро Юрійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Освіта постійно змінюється разом із суспільством, проте дискусії про її якість та ефективність не вщухають. Одні вважають, що навчальні програми потребують оновлення, інші, що варто більше уваги приділяти практичним навичкам. Тож ми вирішили запитати віничан, чого, на їхню думку, сьогодні бракує сучасній освіті.
2: Мені здається, що сучасній освіті не вистачає більшої практичності. Багато інформації подається у вигляді теорії, але не завжди пояснюють, як ці знання застосовувати в реальному житті. Було б добре, якби в навчанні більше уваги приділяли практичним навичкам, розвитку критичного мислення і підготовці до реальних життєвих ситуацій.
3: Мені здається, що іноді освіті бракує більшого зв'язку з реальним життям. Є багато теоретичних знань, але не завжди пояснюють, як їх можна використовувати на практиці. Хотілося б більше уваги приділяти навичкам, які все ж таки знадобляться після школи, наприклад, як приймати рішення, планувати свій час або розуміти сучасні процеси в суспільстві.
4: Я гадаю, що сучасна освіта, вона мало реформована, її потрібно реформувати і змінювати для сучасних реалій, потрібно багато прибрати старої літератури, потрібно змінити підхід, більше ж її цифровізувати і робити її сучаснішою для сучасних дітей.
5: Одразу би сказала про, можливо, таку систему, можливо, таких викладачів, які ґрунтуються тим, що якщо учень або студент вивчить їхній параграф, кожне визначення, кожну формулу, от прийде, напише це на дошці, він одразу все знає, йому ставлять 5 і він уходить. Я цього не підтримую, я цього не розумію і, напевно, я би якось змінила це в викладачах, я не знаю, хай вони проходять якусь навіть тест якийсь, я не знаю, але насправді це жахливо, оскільки вони вимагають від дитини, щоб вона знала все, що написано в книжці, знала кожне визначення, знала все-все-все. Хорошо, з однієї сторони це круто. Ти не дізнається щось нове. Це реально плюс. Але вона стільки часу витрачає на це, на те, що їй взагалі не цікаво. Ладно, якби це було їй цікаво, але це, можливо, їй не цікаво. І викладачі, і вчителі вимагають від неї зібрати те, що їй не цікаво, хоча вона мала витрачати цей час на багато якісь приємніші предмети. Наприклад, дитина любить біологію, але їй приходиться вчити графію параграфами. Сенс. Я не розумію. Ладно, коли тебе просять знати якусь базу. А коли, вибачте мене, предмет в програмі, який є другорядним, неважливим, не основним, а від нього вимагають такого нагляду, такого знання, ніби я не знаю що. Це взагалі нелогічно. Ладно, коли це знання, коли цей предмет потрібний, коли знання цього предмета потрібні в майбутньому, і ти ними будеш якось коригуватися. Але вибачте мене, коли цей предмет – це просто крапля в морі, яка нічого не змінить в тому житті, але в тебе вимагають високу оцінку, і ти приходиться пхати на цю високу оцінку. Це нормально, це ненормально. Можливо, це справді залежить від викладачів. Тому я би змінила підхід викладачів. Я би переглянула взагалі викладачів деяких. Да. Я не знаю, можливо, ввести якусь програму опитувань, програму якихось психологічних тренінгів. Я не знаю, але це для викладачів потрібно і це факт. Да.
6: Мені здається, що іноді в освіті не вистачає більш сучасного підходу до навчання. Світ швидко змінюється, тому я вважаю, що нові професії, технології та програми не завжди встигають за освітнім процесом. Було б добре, якби навчання більше орієнтувалося на майбутнє і на те, що справді може знадобитися людям у житті.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом ми продовжуємо інформувати вас про найважливіші новини міста. У Вінниці завершився конкурс міні-грантів «Доступні двори» від фонду громади «Подільська громада», завдяки якому 10 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків отримали фінансування на облаштування безбар'єрного простору. Головна мета цієї ініціативи – спростити пересування маломобільних містян та людей з інвалідністю. Загалом на конкурс надійшло майже 30 заявок, а переможці отримали фінансову підтримку від 40 до 50 тисяч гривень на встановлення пандусів, підйомників, дворівневих поручнів та створення спеціальних міні-маршрутів від під'їзду до вулиці. Усі роботи за умовами конкурсу мають бути виконані до 15 жовтня. Крім того, близько 50 представників ОСББ пройшли спеціальні воркшопи з етичної комунікації з людьми інвалідністю. Адже, як зазначили у міській раді, доступність – це не лише інфраструктура, а й культура спілкування. Цікаво, що деякі голови правлінь виграли гранти одразу для кількох своїх будинків. Наприклад, Андрій Калашніков виборов перемогу для трьох багатоповерхівок на вулицях Корогова та Братславській. В одному з будинків мешканка пересувається на кріслі колісному, тож завдяки гранту для неї облаштують зручний окремий вихід на безбар'єрну доріжку до вулиці. А от голова іншого об'єднання Анна Коломієць виграла кошти для будинків на вулиці Антонова, де мешкає багато пенсіонерів. Там встановлять надійні поручні на сходах та біля пандусів, що захистить вінничан похилого віку від падінь у зимову ожеледицю. Загалом безбар'єрні рішення вже невдовзі втілять на вулицях Келицький, Антонова, Порогова, Братславський, Покришкіна, Свободи та Юності. Це чудова ініціатива, яку варто впроваджувати у місті і надалі, а ми рухаємося далі. Залишайтеся з нами, а ця та інша новина є на нашому сайті містонадбогом.com.ua.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом повертаємося до життя міста та області.
3: І продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Нагадуємо, що в нас є студійний вайбер 067-0118-00. Пишіть. Так, перелік ремонтних робіт у Вінниці в понеділок 13 липня, ну, тобто сьогодні. Усі комунальні служби Вінниці працюють у штатному режимі. Громадський транспорт чітко дотримується графіків руху. Послуги до осель подаються у повному обсязі. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, від сьогодні на вулиці Соборній розпочинається новий етап ремонту історичного дорожнього покриття. Роботи на ділянці від вулиці Архітектора Артинова до Театральної в напрямку площі Калічанської триватимуть до вересня. Водіїв приватних авто просять заздалегідь обирати об'їзні шляхи. Тролейбуси, трамваї та маршрутні таксі курсують за звичними маршрутами, проте тимчасово змінено розташування зупинок.
2: Крім того, бригади комунального підприємства Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за такими адресами: вулиця Малошенка, 3, Степана Бандери, 13, Лялі Ратушної, 126 та Радіона Скалецького, 51. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт.
3: Так, а у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасове відключення світла на вулиці Андрія Первозваного, 24-26, проспекті Юності, 53-83, вулиці Зулінського. І причина – планові заходи на трансформаторних підстанціях. Зателефонувати до цілодобової варти вінничани можуть за номерами 1560 0800 60 1560, а також 0432 65 15 60.

0: у-ля-ля.
1: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. 14 липня у Вінниці оголошено Днем жалоби. У Козятині родинам полеглих героїв вручили відзнаки почесний громадянин міста посмертно. У міжнародному пункті пропуску Могилів-Подільський Отеч обмежить рух транспорту. А зараз про це та інше докладніше. 14 липня у Вінниці оголошено Днем жалоби. На знак скорботи за загиблими на території Вінницької громади у вівторок буде приспущено державні прапори України з чорною стрічкою. Також заборонять звучання розважальної музики у закладах торгівлі, ресторанах і громадському транспорті. Нагадаю, 14 липня 2014-2022 року внаслідок ракетного удару по середмістю Вінниці загинули 29 людей, серед них і троє дітей. Вінниця отримала 9-й транш допомоги від французького міста-побратима Нансі. Цього разу це 17 тонн гуманітарного вантажу, медичні засоби, витратні матеріали, обладнання та меблі для лікарень міста. Частину обладнання та витратних матеріалів передадуть медикам мобільного стомат-кабінету, який надає послуги військовослужбовцям в різних областях України. Міський голова Сергій Моргунов подякував громаді французького міста-побратима Нансі за допомогу, а також Ротарі-клубу та іншим організаціям, які координують поставки гуманітарних вантажів. У Козятині з нагоди Дня міста відбулося урочисте вручення почесних відзнак родинам загиблих українських воїнів, яким за рішенням міської ради присвоєно звання «Почесний громадянин міста Козятина» посмертно. Секретар Козятинської міської ради Ірина Репало вручила відзнаки родинам 38 полеглих героїв, які символізують шану та глибоку вдячність громади захисникам, котрі віддали життя за свободу і незалежність України. Під час церемонії також прозвучали слова подяки всім українським військовим, які продовжують захищати нашу державу від ворога. І сьогодні у міжнародному пункті пропуску Могилів-Подільський Отеч обмежать рух транспорту. Ремонтні роботи проводитимуть з 12-ї години на території Молдови. У зв'язку з цим можливі тимчасове або повне призупинення пропуску транспортних засобів, повідомили у прес-службі Могилів-Подільського прикордонного загону. Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок та за можливістю скористатися альтернативними маршрутами через пункти пропуску Бронниця-Унгорь і Сокиряни-Окниця. Про відновлення та роботи пункту пропуску Могилів-Подільський Отеч буде повідомлено додатково. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії Ірина Булгакова. Тема у нас сьогодні найближчих 20 хвилин – філософія щастя. Сьогодні у нас в гостях Володимир Попов, доктор філософських наук, професор Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, пане Володимире.
3: Доброго дня вам і всім слухачам.
2: Щастя – це те, що прагне кожна людина. Ми шукаємо його в успішній кар'єрі, родині, коханні, подорожах чи матеріальному достатку. Але чому, досягнувши бажаного, нерідко відчуваємо, що чогось усе ж бракує? Чи існує універсальний рецепт щастя, чи для кожного він свій? Про те, як на ці питання відповідає філософія, наука, яка вже понад 2000 років досліджує природу людського щастя, ми якраз сьогодні і поговоримо. А, пане Володимир, що таке щастя для вас особисто і що таке щастя з точки зору філософії?
3: Справа в тому, що філософія, як відомо, не має загального визначення, що таке щастя. А що таке щастя для мене особисто? Це дуже інтимне питання. Щастя полягає в, насамперед в здоров'ї, наявності здоров'я і певних зв'язків, тобто відповідність того, що тебе розуміють. Ну, знаєте, стару формулу, що щастя, коли тебе розуміють.
2: Це з фільму.
3: Так, да, це з фільму, це стара формула, але в даному випадку вона, ну, для мене особисто дуже важлива, тому що інколи в наш час саме непорозуміння призводить до більшості таких конфліктів, не дуже щасливих моментів і таке інше. А що стосується загальновизначеної такої дефініції щастя, справа в тому, що зараз у світі працюють так звані Міжнародний інститут щастя. Навіть у нас в Україні, у Львові є інститут дослідження щастя. Угу. Тобто це високоповажні інституції, і вони навіть роблять певні визначення, що розуміти під щастям. Ну, наприклад, таке визначення. Щастя – це психоемоційний стан цілковитого внутрішнього задоволення, радості та благополуччя. Це відчуття повноти життя, коли людина реалізує свій потенціал та має гармонію із собою і навколишнім світом. Таке красиве визначення, красива дефініція, але справа в тому, що навіть є формули, за допомогою яких винаходиться, що таке щастя. Ну, зазвичай щастя пов'язують з задоволенням. Хоча це не зовсім вірно, оскільки задоволення, воно короткочасне, воно мінливе і таке інше. Задоволення може бути і, скажімо так, антиморальним. Ну, наприклад, людина отримує задоволення від садизму якогось. Це, ну, скажімо так, не зовсім те, що розуміється під щастям.
2: Тобто таке складне поняття. До речі, кожна епоха, вона розуміла щастя по-своєму. Я маю на увазі відображення там філософських трактатах, в книгах з філософії. Чи все-таки щастя було таким, скажімо, спільним поняттям, незважаючи на століття, на віки?
3: Справа в тому, що дійсно, щастя завжди розумілося різним чином, в різні епохи, в різних культурах, серед різних філософів і таке інше. Але треба зазначити, що філософія з самого початку свого виникнення, вона займалася проблемою щастя. Ну, наприклад, ця проблема є центральною для філософії Аристотеля. Для нього щастя – це евдемонія. Тобто даймоній або демон – це те, що живе людині, як відомо, у Сократа був свій даймон, якого він слухався. А Ев – це те, що сприяє, те, що добре. Тобто добрий демон, добра демонія. І для Аристотеля насправді щастя – це отримання задоволення від виконання свого певного обов'язку, виконання чеснот насамперед. Тобто це виконання тих чеснот, які шанували давні греки, Платон і таке інше. Це мудрість, мужність, поміркованість і таке інше. От, і в даному випадку інколи говорять про евдемонічне щастя. Тобто щастя як задоволення від виконаного обов'язку, від повноти життя, гармонії з оточуючими і таке інше. Але існувало і в античні часи інше розуміння щастя. Щастя як отримання максимуму задоволення. Це так званий гедонізм, який певним чином був притаманний і деяким школам античної філософії. Кирінаїки, наприклад, проповідували гедонізм. Потім він знаходить своє певне таке своєрідне відображення у Епікура, який втім перебирає ці задоволення на ті, що приносять користь власне людині, і ті, що не приносять. Тобто є такі задоволення, ну, як насичення їжею, наприклад, пияцтво, вибачте, які не приносять користі. І він каже, що треба слідувати тим саме задоволенням, які приносять користь, досягаючи при цьому певної такої філософської незворушності, атараксії. Втім, до атараксії також закликає і протилежна школа тодішня, яка також претендувала на те, що навчить людей бути щасливими. Це стоїки, і насамперед римські стоїки, які вважали, що, власне кажучи, людина в будь-яких умовах, в умовах навіть скрутних, в умовах поневолення і таке інше, вона може бути внутрішньо щасливою. Тобто щастя – це не внутрішній стан, це певна апатія, тобто апатія не в тому сенсі сучасному, а в стоїчному. Тобто апатія щодо того, що ми не в змозі змінити певні обставини. Те, що ми не в змозі змінити, то не треба на це звертати увагу. Але є певна частина, що ми в змозі змінити, і саме цю виконуючи цю частину, ми стаємо щасливими в той чи іншій мірі. Ну, а щодо християнство, християнство вже по-своєму тлумачить щастя. Щастя – це блаженство, макаріус. І, власне кажучи, блаженство може бути досягнуте лише в повній мірі, лише після смерті душі людини, смерті людини. І, власне кажучи, на християнських чеснотах, які доповнювали античні чесноти, базується і європейське розуміння щастя. А потім європейська спільнота знову повертається до евдемонізму і гедонізму. Тобто евдемонізму Аристотеля і гедонізму Кирінаїків, але в своєрідній такій формі, кажучи про те, що, власне кажучи, ми можемо досягати щастя як через справжнє виконання своїх обов'язків, ну, як у Канта, наприклад, або через отримання максимуму задоволення. Як в Іремії Бентами, який вважав, що головною метою є досягнення такого задоволення для більшої частини людей.
2: Тобто однозначно відповіді, власне,
3: однозначно
2: немає
3: досі. Однозначно відповіді, ну, власне кажучи, на 18 століття не було, і зараз її майже немає. Хоча, знаєте, що в наш час, ну, скажімо так, час, коли йдуть досягнення нейрофізіології, деякі вчені вважають, що щастя – це не що інше, як стан, який створює наш мозок за допомогою чотирьох головних хімічних речовин. Тобто
2: абсолютно така фізіологічна, скажімо.
3: Так, фізіологічна, тобто концепція, в якій окремлюються чотири гормони щастя.
2: Дофамін.
3: Дофамін, серотонін, відомі ендорфіни і окситоцин. Вони виконують різні такі функції, і саме баланс цих гормонів робить людину задоволеною. Звідсіля виникає проблема, а чи можна людину штучно зробити задоволеною? Тобто штучно таким чином, що зробивши певного роду хімічний експерименти і таке інше. Ну, власне кажучи, деякі тоталітарні режими роблять людину такою, що вона вважає себе навіть щасливою, щасливою виконуючи злочинні накази, щасливою служачи своєму вождю там і таке інше, виконуючи там.
2: Ви маєте на увазі Північну Корею?
3: Північна Корея, ну, це такий екстремальний випадок, але, ну, скажімо так, якщо брати армію там Китаю, там також такі є. Ну, тут є такі експерименти, які Росія сучасна певним чином. Тобто в даному випадку подібного роду намагання зробити людей щасливими, ну, наприклад, колишньому Радянському Союзі, нацистській Німеччині, намагалися зробити людей щасливими. Причому щастя було в тому, щоб вони віддавали своє життя за певні хибні ідеали і таке інше. Тобто тут експерименти подібного роду проводяться, хоча на психологічному рівні. На фізіологічному проводити їх, зрозуміло, що дуже складно. Це певні хімічні реакції.
2: А чи такі можна навчитися, скажімо, бути щасливим? Чи це залежить від обставин?
3: Справа в тому, що певним чином можна. Можна. Для цього треба прикласти певні зусилля. Але наскільки це залежить саме від людини? Справа в тому, що сучасні вчені вивели навіть формулу, наскільки щастя, як таке, залежить від зовнішніх обставин, від наших свідомих дій і від нашої генетики.
2: Генетики також?
3: Так. Да. Генетика, причому, виконує досить важливу роль. Справа в тому, що генетика визначає наше здоров'я.

0: Непалу, чи то ну, там в Індії, ну в тих десь в тих краях, чи можливо. Тобто, що я маю на увазі, що люди абсолютно не багаті. Але вони саме у шкалі, скажімо, щастя, вони займають одне з перших місць. Тобто щастя – це не матеріальне, а у нас доволі часто щастя пов'язують саме з матеріальним аспектом.
1: Ну, справа в тому, що щастя в даному випадку – це задоволення від життя, гармонія з оточуючим світом. В цьому сенсі справа в тому, що зараз навіть проводяться рейтингування індексу щастя, які проводяться у світі інститутом Гелапа, які спираються як на суб'єктивні відчуття населення певних країн, так і на об'єктивні показники. Це ВВП на душу населення, це безпека людини, це довіра до органів влади, відсутність корупції і таке інше. І справа в тому, що декілька років підряд перше місце отримає така країна, як Фінляндія. Сполучені Штати Америки, Німеччина, Велика Британія, Франція і таке інше, вони десь у другій десятці. Перші місця займають країни Північної Європи традиційно. Крім Фінляндії, на цьому першому місці була Норвегія довгий час, Данія, деякі роки займала Швейцарія, але що стосується таких рейтингів, вони досить суб'єктивні, зрозуміло. Цікаво, що в цьому рейтингі досить високе місце займає Коста-Ріка, яка не є європейською країною, але там є великий індекс щастя, оскільки це країна, в якій відсутня постійна армія, в якій, яка не вступає в зовнішні конфлікти, в якій є безплатна освіта, і взагалі держава турбується про кожного громадянина. Тобто такі варіації можливі не лише на європейському континенті, але й за межами. Але що стосується такого тотального щастя, справа в тому, що існує такий екстремальний випадок, як ви кажете, високо в горах і таке інше, не завжди високо в горах. Найбільш щасливими людьми деякі соціологи вважають плем'я Піраха, яке проживає в Амазонці. Досить цікаве плем'я таке, примітивне, яке не пам'ятає свого минулого, не дбає про своє майбутнє, живе теперішнім. Люди цього племені майже не сплять. Вони сплять по декілька годин, будь-яку годину часу, тобто не завжди ночі, можуть і днем придрімати, і таке інше. І справа в тому, що в них немає жодної влади, виховання досить демократично щодо дітей, от, і у них навіть в мові немає чисельників. Вони рахують небагато і багато. Ну, що стосується одиниці, чого її рахувати, там одна риба. Ну, риба. Ну, тобто, в даному випадку це характеризує таке, скажімо так, щастя людини до гріхопадіння, якщо брати християнську точку зору. Тобто, Адам і Єва в раю відчували також щастя, бо вони не знали тих бід, які випадуть на їх долю. Що треба заробляти хліб сію поті ліця свого.
0: Не перевантажували зайву інформацію.
1: Так, тобто вони, власне, і оце плем'я Піраху, вона займається мисливством, вони не перевантажують себе землеробством, якимись там іншими справами, не пам'ятають про своє, релігії в них майже немає. Правда, вони вірять якихось там духів, ну це таке, власне кажучи. Тобто в даному випадку це таке плем'я, яке не відає, і тому воно щасливе. Воно не відає про те, що відбувається навколо, і не турбується про це. Тобто вони безтурботні. Якщо брати щастя як безтурботність, то, мабуть, це плем'я найбільш безтурботне.
0: Що захотілось туди поїхати. Пане Володимире, а на вашу думку, уявлення щастя, про щастя змінюється з віком? Я думаю, що змінюється. Ну, окрім того, що на перший план виходить, на один з перших, це здоров'я. З віком це стає такою. Але, в принципі, змінюються у людини параметри щастя, саме коли вона різного віку?
1: Ну, вчені взагалі кажуть, що

0: існує така V-образна залежність, тобто щасливими є молоді люди, коли в них все попереду, і щасливими є люди, які дожили до певного віку. Тобто найбільш такі нещасні – це люди, які належать до середнього віку, які обтяжені великими проблемами і таке інше. А на старість люди, ну, якщо їм дозволяє здоров'я, то стають щасливими. Хоча, мабуть, ну, щодо себе особисто, ну, тут особисте. Тобто, в даному випадку я, на жаль, не відчуваю себе щасливим. Ну, це і обставини життя, і, скажімо так, наш переміщений виш, це і з житлом проблеми, і взагалі багато таких проблем, які не дають відчути такої повноти буття, яка б була можлива навіть на старості років, навіть отримуючи пенсію, як то кажуть. Тобто, як такого задоволення немає, тим більше і з житлом проблеми, і матеріально. А це все ж таки є такими складовими, які необхідні для щастя, навіть за Аристотеля, який вважав, що для щастя потрібен і матеріальний достаток, потрібне і добре здоров'я, потрібні навіть за Аристотелем і раби, ну, зрозуміло, він був рабовласником, потрібна сім'я, як він вважав, на відміну від цього вчителя Платона. Ну, це вже такі особисті його переконання. Ну, це от якраз так.
1: Ну, у нас буквально хвилинка до завершення. Якщо коротко, то що б ви назвали головною умовою щасливого життя з точки зору філософії?
0: Ага. Саме головною умовою я вважаю все ж таки філософську атараксію, яка мені все ж таки певним чином допомагає. Що таке атараксія? Власне кажучи, нас завжди турбує досить багато-багато різних проблем, різного роду негараздів, турбують і проблеми з здоров'ям і таке інше. І серед цих багатьох проблем, особливо в наш час війни, час великих втрат, час переживань і таке інше, збереження власної атараксії, збереження власної, ну, скажімо так, спокою, внутрішнього спокою, це, на мій погляд, є найважливішим саме в сучасних умовах. Тобто, тут навіть не до евдемонізму, навіть не до гедонізму, а до збереження свого власного «я», збереження власних досягнень і таке інше. Тобто, незворушність або атараксія – це одна з умов щастя в наших сучасних умовах.
1: Я зрозуміла. На жаль, час нашого ефіру завершується 10:30 на годиннику. Говорили ми сьогодні про щастя з точки зору філософії і загальних цінностей. Говорили з нашим гостем, це Володимир Попов, доктор філософських наук, професор Донецького національного університету імені Василя Стуса. З вами була Ірина Булгакова і будьте щасливі. На все добре.
0: Дякую за увагу.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM.
2: Реклама.
4: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
5: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
8: Сучасна освіта і реальна практика.
7: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
8: Нові горизонти для розвитку талантів.
7: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
9: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Акцент з Іриною Булгаковою.
2: 101,8 FM.
3: Книга ще народилася на шляху до Гималаїв. Такою є назва наших найближчі 20 хвилин. Сьогодні у нас в гостях Світлана Сулімова, голова громадської організації «Пані Всесвіт», кандидат наук з державного управління. Доброго дня, пані Світлана.
4: Доброго дня, вітаю всіх з новим днем життя.
3: У Вінниці відбулась презентація книги «Трансцендентальні подвиги Гімалаїв». Це видання, присвячене пошуку внутрішнього шляху, розвитку свідомості, особистій трансформації. Певний час наша гостя провела у Гімалаях. І чи може подорож, така подорож, змінити світогляд, а особистий досвід стати книгою, яка надихає інших шукати власний шлях? Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Книга, у якій авторка ділиться своїми враженнями від подорожі до Індії, роздумом про самопізнання і свідомість. Як народилася книга, чому саме Гімалаї стали її символом? Нагадаю, що сьогодні на гостях авторка книги Світлана Сулімова, голова громадської організації «Пані Всесвіт», кандидат наук з державного управління. Пані Світлана, як народилася ідея написати цю книгу?
4: Книга народилася в подорожі, тому що коли я вирішила туди їхати, то вирішила взяти таку аскезу кожен день, писати, що зі мною відбувається, мої почуття, кого я бачу, з ким я спілкуюся, як народжується взагалі реальність, в якої я знаходжусь. От. І ця подорож була дуже змістовна. І це вперше я писала свою подорож до Індії. У 2024 році я брала участь також в Індії. Вперше я в Індії побувала. Це була медитація за мир 12 тисяч людей з різних країн світу.
3: Які враження?
4: О, це глобальні речі, і ці колективні медитації, є навіть формули такі, наукові формули. Я науковець, тому я завжди за науковий підхід і до дослідження. І от ця трансцендентальна медитація, за якою там медитували, це науково доказуємо, саме доказуємо медитація, там 600 досліджень в різних, і навіть рецензовані, куди дуже багато професорів дає свої рекомендації щодо впровадження. Так от, це дає можливість робити наш мозок дуже когерентним, тобто гармонійним. І таким чином люди, які в колективі медитують, вони впливають на інших з точки зору тиші, а потім вони йдуть в активність. Тому що саме трансцендентальна медитація – це не просто медитація, але вона розщепляє стреси, людина стає спокійніше, вона достигає джерела, які її створює, і це виносить в активність. І вона стає активною, усвідомленою і проявленою. Вона починає робити безпомилкові дії, мозок стає яскравим, яснішим, і це дає можливість от бути нездоланим. От це от, коли я бажаю всім і вам, Ірина, нездоланого щастя, це саме з цього джерела.
3: Пані Світлана, коли ви зацікавились взагалі медитацію? Просто я вас знаю скажімо так, багато років, і я на початку нашого знайомства, ну, просто не пригадую, щоб ви цим захоплювались. Коли це сталося і як це сталося?
4: Ірина, ви знаєте, що я довгий час працювала в державних установах і була директором Центру соціальних служб для дітей там, дітей та молоді. Я завжди шукала такий механізм, який дасть людині бути щасливим. Ви знаєте, що людина народжується, у нього є 5 функцій дій. І прогрес дії, він складається в відчутті щастя. Якщо людина в стражданнях, вона йде не по своєму шляху. Тому що саме людина повинна бути щасливою, радісною і створювати такі дії, які є прогресом і є еволюцією. І я завжди шукала, і їздила по різним конгресам, різним методикам. У мене дуже багато різних методик. От саме пізнання людини. І в 2010 році я була на конференції «Майбутнє освіти». І там я зустріла свого вчителя, Продана Ігоря, який є за освітою лікарем. І він приїхав до нас і навчав трансцендентальну медитацію. Це був 2010 рік. Але це було не модно, і про це не можна було розповідати, і це зразу тебе порівнювали якоюсь странною людиною. От. І тоді я шукала інші шляхи і знайшла таку програму, як соціально-фінансова освіта дітей Афлатун. Вони не медитують, але ця програма дається на основі інструментів для життя. І ми перші в місті започаткували, а з 15-го року ця програма стала основною в дитячих садках України. Так що ми впровадили це, але не було трансцендентальної медитації. І тільки в прошлому році мені була предоставлена така платформа 300 громадських міжнародних організацій. Ми зараз працюємо над книгою «Tools for Peace», то есть інструменти для миру, саме от ця організація. І я дала таку пропозицію, давайте я розкажу, а що ми можемо дати в цю книгу, тому що ми самі знаходимося в військовому такому стані. І як можна писати книгу, не спираючи на досвід, який вибудовується в нашій країні. І мені дали таку можливість, я 3 години розповідала, в тому числі про різні форми медитації, і чому саме трансцендентальна медитація, яку я вибрала для свого життя, вона більш корисніша, тому що 20 хвилин утром, ввечері ти завжди в джерелі енергії, ти завжди тебе вистачає час, ти менше робиш, більше отримуєш, а це показники того, що ти проживаєш ефективне життя.
3: А чому саме Гімалаї стали символом вашої книги? І наскільки вам, ну, скажімо, гори надихають? І які були враження у вас від відвідування Гімалаїв?
4: Ця думка про Гімалаї у мене виникла, чому я стала вчителем, я ж не була вчителем в 10-му, я тільки стала просто використовувати цю техніку, вона мені допомагала на моїй роботі, тому що це дуже велике навантаження. І в 2022 році, коли почались події, мене запросили як психолога з багаторічним стажем, маючи різні форми роботи з людьми. І я почала працювати і бачу, що я не можу їм допомогти, як потрібно в тих станах, які знаходилися тоді люди. Із Маріуполя, із інших таких місць. І я вирішила самою стати вчителем трансцендентальної медитації, яка має право навчати інших людей. І я поїхала до Таїланду і 5 місяців навчалася. Чесно скажу, Таїланд не моя країна і це було не у моря. Да, це були виклики для моєго здоров'я і взагалі для різних речей. Але я все витримала, стала вчителькою і зараз навчаю людей. От. І коли ми закінчували цей курс, я побачила, нам показували, як будується в Гімалаях палац миру. І будують його жінки. Жінки, які присвятили миру. І вони закінчували цю будівлю, і я просто вирішила, що я там буду. І от саме моя подорож була присвячена відкриттю цього центра Палацу Мира, саме в Гімалаях в Індії, і я вирушила. Хоча там були обмеження за віком, я подолала ці обмеження, от, і я все ж побувала там, і народилася така книга.
3: А взагалі враження саме від гір?
4: Ну, мабуть, я дуже люблю гори, тому що мій батько був військовим і сам українець, але 27 років попрацював в Середній Азії. І я народилася в цих горах, і просто відчуття гір – це моя стихія, я дуже люблю цю величність. А саме Гімалаї – це ж дах миру. Дах миру, там знаходиться 8 таких каскадів, самих многотисячних, які долають люди. І гори – це можливість по-іншому сприйняття цього життя. І вважаючи, що саме Гімалаї – це і такий кордон, який не дає природі зруйнувати людство. Гімалаї дуже багато. Це і стіна, яка от, якби, яку підкорюють між небом і землею. І вона надихає. І Гімалаї – це молоді гори. Вони по 5 міліметрів в рік. У них ріст, саме цікаве, і вони підпирають так от тут євроазійський такий пласт, який, ну, мабуть, якщо ми так порівняємо, ви ж бачите, як Азія впливає на Європу. От, ну, таким от чином, і гори – це велич, і ми жили в таких кімнатах по Васту, а Васту – це правильна побудова будівлі.
3: Типу феншуй?
4: Ну, я вам хочу сказати, це інше за феншуй, ну, дуже є схожі елементи. Ти встаєш, і тебе, от ти бачиш сонце, ну, теж схід сонця. І саме цікаве те, що ти під ногами у тебе вже хмари. Тобто це така велич. І саме головне, я там ще описувала, це що це миті. Тобто, ну, думаю, ну ладно, я пофотографую потім. А от ні. Вони так змінюються, просто мить і нема, миті нема. Мабуть, тому вони нас навчають, що ми повинні проживати це життя, яке скрізь нас іде. Скрізь нас іде. Ми все життя боремося, понімаєте? Боремося з собою, за щось там, щоб стати тим. А зараз от змінилася структура взагалі сприйняття життя. Коли ми от звертали увагу на те, що ми бачимо, а зараз що ми відчуваємо. І це різні речі, і тільки народжуються зараз ці науки, ці речі, які допоможуть людству стати більш еволюційним, свідомим і більше тратити енергію на не руйнівні речі, а на розбудову, натхнення і другі, які дійсно розвивають цивілізацію.
3: Пані Світлана, ми повернемось до книги. Для кого написана ваша книга і яку головну думку ви хотіли б донести до читача?
4: Книга написана для тих, хто знаходиться в стані пізнання. Пізнання себе, світу, пізнання якихось речей, які можуть стати ключовими для розвитку. Ця книга про деякі ведичні знання, які відкривають ще більше простір, тому що ведичні знання, вони завжди будуть, і вони основа взагалі всіх знань, які знаходяться в нашому світі. І в основному я привертаю увагу на роль жінки, тому що жінка сам вона формує тут енергії, або руйнівні, або натхненні. І я довгий час працюю з жінками, у мене організація «Пані Всесвіта» створена в 2001 році. Я завжди виступаю за трансформацію жінки, повагу до її життя, до її відчуттів, повага до оточуючих, виховання. Тобто я навіть в цій книзі написала оду для жінки. От, це моє сприйняття, що ми не повинні боротися одна з одною, а треба підтримувати, об'єднуватись і бути в інших моделях розвитку. І тому от народилася така книга, тут і проза, і мої нові вірші, і послання для наших дітей. От, наприклад, промінь любові в серце несіть, силою дії світ об'єднайте, кожну хвилину і кожну мить вірою в краще ви наповняйте, наші надії стануть життям, діти за це нам подякують щиро, що ми лишили в спадок вікам світла любові, злагоди і миру.
3: А яку реакцію читачі ви вже отримали після презентації?
4: Ой, дуже цікаві різні натхненні речі. От, наприклад, одна із відомих громадських діяч, Світлана Гадакова, сказала мені, що вона прийшла в такому пригніченому стані на мою презентацію, тому що у нього були там проблеми, які вона вирішувала. А після у нього був дуже гарний настрій, і що її враз розповідь про его. Діло в тому, що там було таке завдання подолати 360 сходинок для того, щоб бути в тому місці, де такі жіночі енергії для світу.
3: Це мати на в Гімалаях?
4: Так, да, в Гімалаях. І от я після
3: того... Бо я думала на презентації.
4: Ні-ні-ні. І я ці сходинки подолала, і там був такий ритуал, що ти повинна розбити своє его. Я про це. Вот. І его – це кокос. Тобто ти должна би його розбити, ну, мені не виходило це. І я, як ви, один чоловік, мужчина, підійшов і говорить, давайте я вам допоможу. І він мені розбив це его. Але я завжди, от, моя думка, а розбила ли я це его сама? І от я все розповідала. І Світлана говорить, ну, смотри, яке в нас его, як кокос, його попробуй розбій. От, і ми про це. А друга жінка, яка займається дизайном, дуже відома, нещодавно в її навіть сукні одягалася Ольга Сумська, таке виткані у неї такий напрямок, це Яна Остапчук. Вона сказала, що їй дуже сподобалося один вірш, який дає можливість сконцентрувати такі енергії. В нас є три енергії, я ж була на курсі для жінок, вона називається 9 днів Наваратрі, то є 9 днів Божественної Матері. І там как би по 3 дні кожної енергії дається. І от це проживається в своїх практиках, медитації, там ще тем-сітхі, ну, різні техніки, правильне харчування, там, ну, в общем, режим, в общем, дуже цікаво. От, і їй сподобалося такий вірш, який стосується саме от цих вібрацій, які дає спокій і силу жінці. І вона сказала, що я от прочитала день сьомий, і от це мене надихнуло для того, щоб привернути увагу на те, яка я і ну, вона, і що їй робити далі. Діло в тому, що трансцендентальна медитація, сама от слово сполучення, це виход за межі. Тобто ми з вами знаходимося в межах, у нас є тіло, простір, час. Коли ми закриваємо очі, ми вже без межне. А трансцендентальна медитація ще здає такою от особливість, що наш мозок заспокоюється. Тому що наш мозок що шукає, Ірина? Він шукає де щастя, спокій, де тиша, де щастя, де тиша, от поспати там і все. От. А коли він медитує ці 20 хвилин, він заспокоюється і починається стреси виходити, саме глибини. Не те, що дає сон, це біологічний наш захист, а це додатковий захист. І коли стреси починають виходити, вони розчиняються, людина наповнюється от цією чистою свідомістю, тобто те, що ще Ейнштейн назвав вакуумом, який сам себе вивчає. От. Коли він дійшов до сього, він боявся 2 дні взагалі вставати на підлогу, для того, щоб не провалитися. Тобто от із всього, а ми вже з вами в квантовому вже полі, в своїх знаннях квантів, що ми є все енергії, це енергії, як ви, створюють нас, і куди ми привертаємо увагу, то росте. От. І трансцендентальна медитація, 20 хвилин людина медитує, вона виходить в цей світ, і вона вже наповнена цими, знаєте, таким стрижнем, от це стрижень нездоланості, от це свобода, нездоланості, можливості дуже багато творити, незалежно від віку.
3: Селена, маємо завершити 10:56 на годиннику, мало часу. Я хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях Світлана Сулімова, голова громадської організації «Пані Всесвіт», кандидат наук з державного управління. Ну і нагадаю, що у Вінниці відбулась презентація книги пані Світлани «Трансцендентне подих Гімалаїв». Видання присвячено пошуку внутрішнього шляху, розвитку свідомості та особистісній трансформації. Про цю книгу ми сьогодні і говорили. На все добре, до наступних зустрічей.
1: Акцент з Іриною Булгаковою.
2: 101.8 FM.
1: Радіо «Місто над Бугом».
2: Пишемо історію перемоги разом.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Англія та Аргентина сформували півфінальну пару чемпіонату світу 2026 з футболу. ФІФА може розширити чемпіонат світу до 64 команд. Конор Макгрегор зазнав поразки через 69 секунд після повернення в UFC. Про це далі. На чемпіонаті світу 2026 з футболу визначила ще одна півфінальна пара. Її склали Англія та Аргентина, які здолали Норвегію та Швейцарію відповідно. Обидва поєдинки закінчилися в овертаймах. Основний час матчу Англія-Норвегія закінчився в нічию 1-1. Проте вже у додатковий англійці змогли вийти вперед завдяки дублю Джуда Белінгема. У матчі Аргентина-Швейцарія чинні чемпіони відкрили рахунок вже на 10-й хвилині. Проте у середині другого тайму представники Європи його зрівняли. Ключовим у матчі стало вилучення форварда Швейцарії Бреля Емболо. Після цього, граючи в 10-х, європейська збірна у овертаймі пропустила ще двічі. Аргентина вдруге поспіль виходить у півфінал чемпіонату світу та є чинним переможцем турніру. Для Англії це перший півфінал за 8 років. ФІФА розгляне можливість збільшення складу учасників чемпіонату світу з футболу з нагоди 100-річчя Мундіалю. Про це повідомив президент організації Джанні Інфантіно. На цьогорічному чемпіонаті світу вперше в історії турнірів у фінальній частині взяли участь одразу 48 команд. Збільшення складу команд-учасниць дало можливість вперше виступити на Мундіалі таким збірним, як Кюрасао, Кабо-Верде, Узбекистан та Демократична Республіка Конго. У 2030 році чемпіонат світу відзначатиме 100-річчя з моменту проведення першого турніру серед футбольних збірних з усіх континентів. Мундіаль пройде в 6 країнах та 3 континентах. З нагоди ювілею турніру організатори вирішили розглянути можливість збільшення кількості команд-учасниць до 64 збірних, щоб дозволити більшій кількості країн доєднатися до святкування події. Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор вперше з липня 2021 року вийшов в октагон, де зустрівся з американцем Максом Головеєм у головному бою турніру UFC 329 у Лас-Вегасі. На початку поєдинку 37-річний ірландець двічі намагався виконати хайкік, однак після першої ж спроби невдало поставив ногу і упав на канвас. Головей одразу ж спробував його добити. Спортсмени провели близько 20 секунд у боротьбі на підлозі. Після цього Макгрегор підвівся, проте не міг впевнено пересуватися через пошкодження коліна. Побачивши це, рефері достроково зупинив бій. Перемогу технічним нокаутом здобув Головей, який узяв реванш за поразку від Макгрегора у їхньому першому поєдинку 2013 року. Після бою американець заявив, що хоче провести третій поєдинок з ірландцем. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Країни Балтії висловили РФ протест через поширення фейків. Друге найбільше місто Португалії запроваджує безкоштовний проїзд у громадському транспорті. США виплатили 3 мільйони доларів жертвам загадкового гаванського синдрому. А зараз про це докладніше. Країни Балтії висловили РФ протест через поширення фейків. Дипломати Латвії, Литви та Естонії відвідали Міністерство закордонних справ Росії, щоб висловити протест проти дезінформації, яка поширюється представниками російського зовнішньополітичного відомства. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Естонії. Як зазначено, днями тимчасові повірені у справах посольств Латвії, Естонії та Литви в Москві звернулися зі спільним демаршем до МЗС РФ, рішуче відкинувши явно неправдиві публічні заяви заступника міністра закордонних справ Росії Міхаїла Галузіна від 4 липня 2026 року. Тимчасові повірені у справах ще раз чітко заявили, що країни Балтії не відкривали свій повітряний простір для завдання будь-яких ударів по цілях на території Росії, пославшись при цьому на спільну заяву міністрів закордонних справ цих країн від 10 квітня поточного року. Незважаючи на офіційну позицію країн, яка послідовно озвучується на різних рівнях, російська сторона продовжує поширювати неправду та загострювати ситуацію. Країни відкидають твердження Росії як абсолютно безпідставні. Друге найбільше місто Португалії – Порту запроваджує безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Цей захід був передвиборчою обіцянкою чинного голови муніципалітету Педро Дуарте, який переміг на останніх місцевих виборах. Дуарте заявив, що фінансові витрати оцінюються у 20-25 мільйонів євро на рік. Тому мер допускає підвищення туристичного збору до 4 євро до рівня Лісабона, як один зі способів фінансування проєкту. Мерія розраховує, що безкоштовний проїзд для всіх мешканців зробить пересування містом та за його межами більш ефективним. Уряд США виплатив майже 3 мільйони доларів у вигляді компенсації жертвам так званого гаванського синдрому – загадкового неврологічного розладу, про який повідомляли шпигуни, дипломати та їхні родини. Ці виплати є першими здійсненими на користь співробітників американських відомств у зв'язку з цим захворюванням, про яке вперше почали повідомляти 10 років тому співробітники ЦРУ, що працювали в кубинській столиці. З того часу американські співробітники, які перебували в інших країнах, зокрема в Китаї, повідомляли про аномальні випадки, пов'язані зі здоров'ям. Хворі описували такі симптоми, як чуття низького гудіння, клацання, писку та скрипу металу. Тоді як інші повідомляли про сильний тиск на череп, запаморочення та нудоту. Міністерство оборони США заявило, що й надалі надаватиме пріоритет догляду за постраждалим персоналом, оголосивши про виплату компенсації відповідно до закону про Гавану, який набув чинності у 2021 році. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Чудового дня!

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Казкова хмаринка.
0: Крокодил та їжак. Мадагаскарська казка. Кажуть, якось їжак блукав берегом річки. Він рився в мулі, шукаючи поживу. І з радістю поїдав черв'ячків. Аж раптом опинився поряд із величезним крокодилом, який спав, гріючись на сонечку. Їжак злякався. Хотів тікати, але крокодил розплющив очі, побачив його і запитав:
2: «А ти куди поспішаєш, малий?»
0: Їжак затремтів і не наважився сказати, що просто шукав їжу, тож збрехав:
3: «То та я просто хотів привітатися, дізнатися, як у тебе справи, пане крокодиле».
2: «О, то йди сюди, посидимо, поговоримо».
0: Слово за слово і подружилися. Зрештою запросили один одного в гості. І як заведено, першим мав іти їжак до крокодила, бо той був старший. У призначений день їжак прийшов. Крокодил не готував нічого заздалегідь, просто вистрибнув до берега, схопив бичка, що пасся поблизу, та й притягнув його як частування. Їжак не повірив своїм очам: «М'яса хоч купайся!» Він наївся досхочу. Для нього навіть маленький шматок був як гора. Після гостини домовились, що наступного разу крокодил прийде в гості до їжака. Минув час, і настав день візиту. Їжак готувався як міг. Але ж він не хижак і не велетень. На обід він знайшов кілька коників і жменьку квітів авуку. Щиро виклав усе на листя і чекає. Прийшов крокодил, подивився, і в нього від злості аж очі налилися кров'ю.
2: «Це обід? Та заради такого я й щелепами не поворухну».
3: «Але ж це все, що я маю», – мовив їжак. «Від щирого серця, пане».
2: «Та ти нахаба», – загарчав крокодил. «Я пригостив тебе великим бичком, як найріднішого, а ти мені коників, та як тобі не соромно».
0: Він роззявив пащу, одним ковтком проковтнув усе частування і ще насміхався.
2: «Іди, ганьбо! Хоч їжак і не милується собою, а очі в нього все одно безсоромні. Звір без честі і совісті».
0: Тут їжак справді розлютився не на жарт.
3: «Очі мені дав Андріа Манітра, а я їх не вибирав. А ти, перш ніж глузувати, подивись на себе. Хіба не чув, що Бог створив крокодила не для краси, а для сили?» «І ще», – додав він, – «це сарка сміється зі змії, а сама вся в плямах».
0: Крокодил аж затрусився від люті. Забув про все, роззявив пащу і хотів проковтнути їжака. Та їжак нелякливий. Він розкрив свої голки, скрутився в клубочок і сам скотився прямо до крокодилового рота. І як почав його колоти. Замить крокодил подався геть. А їжак затанцював і заспівав радісно.
3: «Маленький переміг великого, маленький переміг великого».
0: І з того часу, кажуть, на Мадагаскарі з'явилася пісенька, яку знає кожен.
3: «Я їжак, я біжу берегом, я не боюся гігантської пащі крокодила».

0: цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Затишно всім понеділка. Для вас працює Алла Гаврилюк. Сьогодні говоритиму про модернізацію водної інфраструктури у Могилів-Подільській громаді за підтримки Німеччини. Далі про новий простір, де цивільних безкоштовно навчатимуть основам оборони. Могилів-Подільський може отримати нові можливості для оновлення систем водопостачання та водовідведення. До громади з робочим візитом завітали посол Німеччини в Україні Губерт Кнірш із дружиною Євою Марією Кнірш, а також керівниця відділу розвитку співробітництва посольства Німеччини в Молдові Верена Цель. Разом із міським головою Геннадієм Глуханюком представники німецької сторони відвідали об'єкти критичної інфраструктури, які сьогодні найбільше потребують модернізації. Йдеться про головний каналізаційний колектор та очисні споруди міста. Делегації продемонстрували фактичний технічний стан обладнання, адже саме ці об'єкти забезпечують безперебійну роботу систем водопостачання і водовідведення та мають стратегічне значення для життєдіяльності громади. Зустріч відбулася в межах міжнародного проєкту «ВАСЕР» – підтримка у пом'якшенні наслідків війни для водопостачання та водовідведення у прикордонному регіоні Молдови та України. Ініціатива фінансується Міністерством закордонних справ Німеччини та реалізується німецьким товариством міжнародного співробітництва GAZ. За словами міського голови Геннадія Глухманюка, участь у проєкті відкриває для громади перспективи залучення фінансування на модернізацію застарілої інженерної інфраструктури, підготовку фахівців водоканалу відповідно до європейських стандартів, а також розширення транскордонної співпраці й обміну досвідом із громадами Молдови. Під час зустрічі представники Могилів-Подільської громади представили першочергові потреби та окреслили подальші кроки для участі у проєкті. У міській раді висловили вдячність німецьким партнерам за увагу до потреб прикордонної громади, підтримку України та готовність до подальшої співпраці. Оборонні навички у кроковій доступності. У Могилеві-Подільському офіційно відкрили районну філію обласного центру підготовки громадян до національного спротиву. Цей запуск – результат чіткої координації між Вінницькою обласною військовою адміністрацією та Могилів-Подільською міською радою, наголосив міський голова Геннадій Глухманюк.
2: Навчальний центр і військова підготовка – це не тільки про зброю, це не тільки про евакуацію, це не тільки про фортифікацію. Це все ж таки ті базові знання, які потрібні кожному з нас, щоб надавати ту допомогу, яка необхідна людям. Ми маємо бути готові для будь-яких викликів, щоб захищати рідну українську землю.
1: Мета створення такого підрозділу – зробити вишкіл цивільного населення системним, якісним і, головне, максимально наближеним до людей. Щоб кожен і кожна могли дати собі раду в екстремальних умовах, коментує начальник Вінницького обласного центру підготовки громадян до національного спротиву Микола Баланчук.
3: Буде працювати центр із громадянами самого міста та громадянами територіальних громад Могилів-Подільського району. Наші інструктора будуть займатися по таких дисциплінах, як тактична підготовка, стрілецька підготовка, домедична підготовка в умовах бойових дій, також це топографія та інші військові дисципліни. Підготовка абсолютно безкоштовно здійснюється. Для громадян це можливість отримати такий собі кешбек, да, у вигляді знань та умінь, які можна забрати з собою і легко носити. Це надзвичайно важливо, особливо по основних напрямках, так, це домедична допомога в умовах бойових дій.
1: Програма навчання виключно практична та передбачає 14 напрямків – від стрілецької справи та мінної безпеки до керування безпілотниками. Стати слухачами курсів можуть як чоловіки, так і жінки віком від 14 до 65 років. Проводитимуть заняття досвідчені інструктори, більшість із яких – ветерани війни з реальним бойовим досвідом. Керівником районної філії обласного центру національного спротиву у Могилеві-Подільському є Сергій Бондаренко, який переконує, такі знання мають бути доведені до автоматизму.
4: Курс навчання 48 годин. Це одне заняття в тиждень по 4 години, де навчання 3 місяці. Це цілий комплекс, тобто окремо якусь дисципліну викладати це не є доцільно. А от тактична медицина, там бойова підготовка і все інше, воно йде в комплексі.
1: Окрему увагу на презентації прикували до себе квадрокоптери. Опанувати керування БПЛА – це один із найпопулярніших запитів серед майбутніх слухачів. Наразі найбільша мета Наталії Стьопіної – слухачки курсу – підкорити саме безпілотні літальні апарати. Про відкриття філії жінка дізналася з соцмереж.
5: І відразу пішла до військової адміністрації, записалася в групу, вже проходжу заняття. Ставлюся дуже позитивно, тому що виклики сьогодні нашого життя кажуть про те, що ми маємо знати ці всі навики, знання, передавати дітям, вчити їх, підходити до таких тем дуже серйозно.
1: Впевнений рух, холоднокровність, міцний тил. Саме так виглядає сучасний національний спротив. Районна філія обласного центру підготовки громадян – це не про війну, а про готовність кожного українця і українки стати надійним щитом для своєї родини чи країни. І перші групи у Могилеві-Подільському довели – захищати свій дім тут готові разом.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося! Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». У столиці Франції сьогодні відбудеться саміт коаліції охочих. Росіяни обстріляли дронами Одесу і влучання по автотранспортному підприємству. Учасникам додаткових сесій національного мультипредметного тесту надіслали запрошення на тестування. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Президент України сьогодні у Парижі зустрінеться з французьким колегою Еммануелем Макроном, а також візьме участь у першому засіданні антибалістичної коаліції і саміті коаліції охочих. Про це повідомили в Єлисейському палаці. Саміт розпочнеться о 16-й годині за київським часом. Співголовуватимуть на саміті президент Франції, британський прем'єр Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Учасниками саміту є щонайменше 25 глав держав та урядів. Головні теми для обговорення – оборонна промислова співпраця і захист України від балістичних загроз.
2: Україна.
1: Росіяни зранку обстріляли дронами Одесу. Є влучання по автотранспортному підприємству. Четверо людей постраждали. Трьох чоловіків у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні. На території одного з автопарків міста загорілись 6 автобусів. Також вибухова хвиля і уламки пошкодили 11 автобусів, 6 автівок і приватні будинки. Про це повідомив керівник Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер. Учасники додаткових сесій національного мультипредметного тесту вже отримали запрошення на тестування. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Запрошення можна завантажити у персональних кабінетах учасників тестування. Додаткова сесія відбудеться з 17 по 24 липня. Учасників не допускатимуть до складання мультипредметного тесту, якщо вони не матимуть при собі документа, що посвідчує особу. Офіційні результати додаткової сесії з'являться в персональних кабінетах вступників до 29 липня.
2: Вінниця.
1: 14 липня у Вінницькій громаді оголошено днем жалоби в пам'ять про жертв російського ракетного удару, який стався 4 роки тому. У цей день громада вшанує пам'ять усіх, чиї життя обірвала російська агресія. Завтра на площі Перемоги біля пам'ятного знака жертвам ракетних ударів по Вінниці відбудеться мітинг реквієм. Рівно о 10-й годині 46 хвилин – це час влучання смертоносних калібрів у Вінницькій громаді оголосять загальну міську хвилину мовчання. На знак скорботи на адміністративних будівлях Вінницької міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій буде приспущено державні прапори України з чорними стрічками. Підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, що працюють на території громади, рекомендовано долучитися до вшанування пам'яті загиблих. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні в мене в гостях легенда. Сьогодні в мене в гостях легенда, і це абсолютно виправдано, і я абсолютно цілковито справедливо саме про це говорю. Сьогодні в мене в гостях Агар Стоніс, волонтер із Латвії, член наглядової ради фонду громади «Подільська громада». Це офіційно. Агарс, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: І Олена Данілова, директорка фонду громади «Подільська громада». Оленко, я радий тебе бачити. І я дуже радий, що саме от за подачі Олени ми так домовилися попередньо. Ми домовилися попередньо, що дійсно легенда Айгерс сьогодні у нас в студії. Я переконаний, що немає людини, яка би не знала, хто такий Айгерс. Я переконаний, що немає людини в Україні, принаймні і не тільки в Україні, яка би не знала, що... Цей молодий юнак, можна так сказати, він пройшов 1400 кілометрів за 52 дні. За 52 дні він пройшов для того, щоб привернути увагу. От я вже почав відповідати за вас. Ну, Айгарс, ну я не можу, я дуже радий вас сьогодні бачити. Скажіть мені, будь ласка, Айгарс, коли у вас виникла і чому виникла саме така думка, саме так заакцентувати увагу? Чому виникла думка зробити такий величезний піший перехід?
2: Прошлу осінню я самому було важке здоров'я. Я всю зиму думав, ну, как треба что-то придумать, как помочь в Украине. И я знал тоже по рассказам, что дуже погано с помощью лечения зубов на ноль и перфронтных зонах. Я думал, что треба купить такой мобильный зубный кабинет. Это уже в лютый месяц я уже знал, что я пойду. А це Оленка, когда сказал, что они думали, что я шучу. Зная моє здоров'я і все таке. Ну, готувався, і от 8 травня вийшов з Латвії.
1: Це була чітка думка, чітке собі уявлення і чітка мета. Для чого? По-перше, це для фронту, по-друге, це для наших хлопців і дівчат, для наших захисників і захисниць. І третій момент, це такий дуже чіткий момент, це саме стоматологія.
2: Так.
1: Це саме так. Оленка, яким чином тут, можливо, ви зіграли роль? Я маю на увазі, зіграв роль фонд громади, можливо, якось підказали, можливо, або як у вас вийшла оця от комунікація, спрямованість, спільна така спрямованість?
3: Ну, у нас насправді спільна комунікація з 22-го року, і Айгерс дуже часто приїжджав до Вінниці, а після Вінниці приїхав на фронт, возив допомогу, і в цій тісній комунікації ми запросили його до наглядової ради. Ну і відповідно, коли Айгарс прийняв таке рішення, що буде йти, він подзвонив, каже, ви мене там зустрінете. Ми сказали, так, ясно. Ясно, що зустрінемо. І відповідно, Айгарс, у нього є свій фонд, який називається «Моє серце». І ми відкрили теж рахунки саме для цього походу. І відповідно, ми разом анонсували. Ми там ще п'ятниці такі у Айгарса щодня були звіти, куди він ходив, де він ночував, ми так щоп'ятниці робили, і були постійно на зв'язку, також голова наглядової ради Дручинський Андрій, вони кожного вечора зізванювалися, він знав, де Айгарс, що Айгарс, ми так теж періодично, плюс комунікували, спілкувалися, і вже коли він був на території України, то тоді ми вже більше могли і допомогти, і ну, бути поруч, і далі ми вже тут організовували зустріч.
1: От два моменти. Одне питання, але до вас обох, і мені здається, що буде різна відповідь. Де, на якій території було простіше? І вам, Айгарс, і вам, Оленко, от як ти зараз сказала, відслідковувати, чи на території України, чи на території до України. Де було простіше? Прошу, почнемо з вас.
2: Звісно, це як перейшов кордон, це я вже вдома.
1: Український кордон?
2: Звісно. А до українського кордону було по-всякому.
1: Окей, ми це прочитаємо в мемуарах. Окей. Оленко, як вам було?
3: Ну, нам, звичайно, в Україні, бо коли Агер сказав, що там трохи щось коліно, ну, не трохи, а добре воно в нього розпухло, ми розуміли, що тут ми можемо легше зреагувати, трошки підсилити, підлатати і чекати його далі з радістю тут організовувати зустріч.
1: Айгарс, ви могли зібрати ці кошти в себе вдома? Ви могли не влаштовувати такий дійсно величезний марафон в 1400 кілометрів, а обійтися, як то кажуть, я візьму зараз це в лапки, обійтися такою меншою кров'ю, спокійніше, простіше це зробити. Чому ви вибрали саме оцей напрямок? Чому? От, прошу.
2: Так, я, коли мені було 16 років, я через Україну їздив в Грузію на велосипеді, а зараз мне цифры только наоборот, 61. И что я когда придумал, что мой фонд Латвии и в Украине Подильская громада параллельно собираем эти гроши на один цель. И я, если машиной ездил, то было слишком быстро. Велосипедом я тоже приехал за 10 дней. И потом поэтому пешком. И каждый день рассказывать, как это все. И хотел, чтобы, может быть, мне даже не идет речь насчет кошти, а может быть какие-то сотни людей и в Латвии, и в Украине начали немножко думать по-другому. Может быть, они стояли где-то в краюшку, а сейчас, может быть, они же думают, что треба помогать, то ж, почему? Это без вариантов.
1: Тобто ви думаєте, і ви хотіли, щоб, бачачи вас, спілкуючись з вами, дивлячись на досить, я так м'яко зараз скажу, досить дивну людину, яка йде з наплічником, з палками, іде по незнайому людину, іде повз. Перше питання, хто це? До вас підходили, напевно, запитували, і ви розповідали всім абсолютно?
2: Звісно. Скажем так, за Польшу, Литву, за Польшу ничего не хочу пока говорить, но хоть увидеть, тоже люди хорошие там принялись, а такое в Литве, конечно, легко, а в Украине там уже каждый день, да, там и хлопцы, которые после ранений там встречают, и там, скажем, Хмельницкий, да, там встречали там люди, и, между прочим, в Хмельницкий я познакомился еще одной легендой, дядя Гриши, и мы сейчас все время созвонимся. А здесь, конечно, люди, когда с Мельницкого уже до Винницы, то уже было богато информации везде, люди остановились фоткаться, донаты какой-то.
1: Айгарс, більшу, напевно, 90-95%, я тут не збираюся підраховувати, більшу частину цього великого, довгого шляху ви йшли один на один сам собою. Які найчастіше, якщо можна, якщо це не інтим, і якщо це не військова таємниця, да, державна таємниця, які найчастіше думки вас супроводжували? З якими думками ви йшли? Які найчастіше думки приходили в голову?
2: Я один. То, що так, що Олена сказала, кожний вечір я віддаю трошку Андрею Дручинському і своєму сину. Вони знають, де я знаходжусь, тому що я без палатки, я не хочу, щоб люди там побачили, де я заходжу, і все таке, в кустах, де я сплю. А мені кожен, от, треба йти спати. А то можу так сказати, кожного, ну, головне з утра просипатися, тому що в мене з здоров'ям вже були проблеми, мені вже і здесь давило, і нога, все таке. Я что, с утра, чтобы подняться, я такое место искал, что себе руками мог ветку, чтобы поднять. Да, это все такое было. И идешь, и все время, конечно, скучал за Латвией, уже посмотра меня не было, море не бачил. Ну, конечно, своих родных, все думаю.
1: Оленко, скажи мені, будь ласка, як технічно, давай розпочнемо з технічного моменту, як технічно ви домовилися з Айгарсом і як ви домовилися, ви, як ви його вели?
3: Ну, насправді Айгарса збирала його родина, І дуже так детально, угу, продумуючи все, да, тобто його підготували. Але треба розуміти, що у Айгерса був дуже важкущий рюкзак, бо йти то йти, а те, що він ніс на спині, ну це було реально дуже важко. Угу. Ми просто якби тримали зв'язок з ним, да, там Андрій пересилав там, від нас там і я, і Олесь, ну багато хто періодично телефонували, Айгерс, як справи, все, все добре. І все, а далі ми вже тут на місці намагалися зробити для Айгерса сюрприз, запросили усіх друзів Айгерса, до речі, друзів, не стільки наших, як, ну наших теж, але насправді просто за цей час, відколи Айгерс приїжджав у Вінницю, у нього тут вже дуже багато всіх своїх, ми намагалися організувати, щоб його гарно зустріли. Я думаю, що у нас це вийшло. Ми переживали усе за останній фініш, бо ну, знаємо, наскільки це важливо, 1400 кілометрів пройти, і ось ця фінальна точка, щоб вона вже була ну така, щоб розумів, заради чого і для кого. І я думаю, що хлопці, які зустрічали, теж була така підтримка і натхнення для Айгерса, які були на протезах, і волонтери, і з шкільних родин зустрічали. То, ну, це була наша задача, щоб Айгерс розумів, що ми тут його справді чекаємо, і не тільки ми, як подільська громада, бо він наш друг, він наш свій, а багато хто турбується і переживає за нього.
2: Я хочу додати, мені дуже емоційно було йти через город, тому що ми не знали, яка буде зустріча, нічого. Коли підсоединилися хлопці, ветерани, а я смотрю на него, нема обе ноги, нема руки, а Сережа, я говорю, ми йдемо. Я говорю, может быть, тебе важко, может быть, ну, как-то. Не-не-не, смотрю, ему пот идет, я дойду. А вот после таких разговоров, думал, а я что, мне жаловаться, мне-то все добро. Так что так, это очень эмоционально было, очень.
1: Оленко, про на початку ми почули мета. Я розумію, що не все можеш говорити, але все одно, ми все одно будемо, я маю на увазі, ми журналісти, ми все одно будемо запитувати про досягнення мети, про ту мету, що вдалося зробити. У мене є один знайомий, який каже, що вдалося, що не вдалося і чому. Так, будь ласка, те, що можна.
3: Так, у нас була загальна така мета, це зібрати там 50 тисяч євро. Але коли вже Айгерс вирушив, ми зрозуміли, що її можна розкласти як на кошти, ну ми ще проєктні менеджери, так, як на кошти, так і на ресурси. Що авто можна ну, не купувати, можна в наших міжнародних донорів попросити, ми написали листи і тепер якби очікуємо. Точно так само з стоматологічною установкою. І ну, відповідно нам уже треба не 50 тисяч, а ну, набагато менше суму. Наразі там є, я не знаю, ну точно більше, ніж 5 тисяч євро, там, я не знаю, можна сказати, тому що ми ще не знаємо, скільки на рахунку Айгерса. А в нас ну, відкритий рахунок і банка, і, до речі, можна донатити.
1: Бо... Тобто вона ще не закрита?
3: Ні,
1: ще
3: ми
1: можна,
3: її не закривали. Можна... Айгерс ще тут буде, тому що він планує підлікуватися і поїхати на фронт. І от поки тут є Айгерс, банка відкрита, і ми будемо дуже вдячні усім, хто долучиться, бо ну, в цьому є величезна потреба, бо дооблаштовувати автомобіль – це теж не безкоштовно. Плюс ми хочемо зробити її такою сучасною, із тим, щоб можна було зараз виготовляють протези для зубів, да, там, на 3D і так далі. Ну, тобто я не хочу зараз щось неправильно сказати, але радилися стоматологами. І для того, щоб її якісно обладнати, відповідно, попри те, що ми залучимо додаткові ресурси, все одно кошти потрібні. Тому заходьте на нашу сторінку і тут під цим відео ми теж розмістимо рахунки, розмістимо банку, кому як зручніше, і будемо вдячні.

0: Просто Айгарс вже не просто волонтер, вже не просто член наглядової ради. Айгарс, ви для нас, ви для українців, ви є, я абсолютно чесно це говорю, і я думаю, я не помиляюся, ви є легенда. Для нас, для українців, ви є легенда. Ким ви є для своїх рідних?
1: Сумасшедший латвійський пенсіонер. Це, ну, вони знають, якщо скажу, так і буде. Ну, вони підтримають, звісно, мені всю дорожу, мені кожен день місця там, як диспетчер були. Звісно, вони волнувались.
0: Чи були люди, які вас, от з вашого оточення, домашні, можливо, рідні, знайомі, найближче коло чи ще, чи були люди, які вас відмовляли і казали, не роби цього, давай якось інакше, але не ризикуй, не роби цього?
1: Так.
0: Були?
1: Звісно, вони знали моє здоров'я вже перед виходом.
2: Це не просто здоров'я, бо Айгарсу там 61 рік, а в нього справді є проблеми з здоров'ям, проблеми великі з спиною.
1: Він, я інвалід.
2: У нього була операція, і він взяв величезний рюкзак і пішов.
0: І пішов.
2: І пішов. І прийшов.
0: Питання, яке, напевно, теж не один раз ви вже чули, звідки і де, з яких джерел ви черпали сили? Напевно, вже було за 1400 кілометрів, напевно, не один раз було важко, мені важко, зупинися, можливо, навіть стоп, повернися назад. І мене всі зрозуміють. Тому що всі знають вихідні дані. Скільки раз вам отак от приходилося переступати через себе і йти далі?
1: Я скажу, цей похід і честь мого діда, і моїх батьків. Вони оба, слава Богу, живі. Коли вони попрощались зі мною, я зрозумів, що я дійду. Вони все время зі мною були. І честь їх. Я должен був дойти.
0: Саме це давало вам силу?
1: Так. Дід здесь, як ангел сидить. Угу.
0: Саме це.
2: З Айгарсом завжди були його діти, батьки, да? Тобто його чекали, і те, що вони його відпустили, це те, що велика подяка, що відпустили в Україну. Я знаю, що для родини це був дуже нелегкий.
0: Ну,
2: але знаючи Айгарса, який він впертий, якщо він задумав, то краще відпустити, і він точно дійде. А тут ми, звичайно, зустрінемо, під'їдемо, де б він не був, ми б його точно не лишили, як і його родина.
0: Так, тепер з точки зору мистецтва, от на завершення, декілька слів про мистецтво. Коли ми зможемо побачити, почитати ваші записки? Це буде книжка, це буде спогади, це буде новела, це буде роман. Що це буде, неважно. Ну, коли?
1: Ну, у мене так, є дневник. То, що в Фейсбуці я вилажував, там було 10%, що написано дневнику. Дневник там вся правда. Кожен день, що я переживав і все таке. Я, звісно, повертаюся в Латвію, звісно, попрошу допомагати професіоналам. Ну, як ви сказали, новела, що таке, ну, я обіцяю, вона буде.
0: Буде.
1: А ми спробуємо його на українську мову.
0: Так, я так розумію, що ви ще і книговидавництвом скоро почнете займатися.
2: Такі у нас активні члени наглядової ради. От вони щось придумали, а ми ж виконавча дирекція. Я просто Айгарсу насправді є дуже багато чого розповісти. І про оленів, і про фури, і про те, як він ночував, і як він їв, і як воду носив. Тому я думаю, що це буде...
1: Як заблудився Кремінець, через гори хотіли йти, а мені повертали обратно. Там місцеві говорили, а там 4 роки вже ніхто не йде. І було 38 плюс, і просто в комі йдеш. Йдеш просто в комі, ти вже не розумієш, де ти.
2: А зараз ж такі походи дуже популярні, да? Там і у нас є шлях Святого Якова, ну, і так далі. Я думаю, досвід Айреса буде дуже, дуже цінним.
0: Я робив внутрішньо, так, умовно, я робив асоціацію з шляхом Святого Якова.
2: Його вже запросили, до речі, дали йому кепку. І вже плануємо наступний похід.
0: Ну, ти розумієш, я би робив інакше. Я би, наприклад, вже, вибачте, скажу, не святого.

0: того Айгерса, но шлях Айгерса, або просто якось придумайте, як його назвати. Я думаю, що також послідовники будуть. Тим більше, що ось жива легенда, людина, яка це все протурувала, самостійно зробила, дійшла, показала, продемонструвала, що це навіть в другій половині свого життя, бо я вважаю, що от саме 60 років – це вже початок другої половини.
1: Є було питання, а ти ще один раз шов, якщо треба, було так?
0: Якщо треба, так.
2: Не дадуть коштів на квиток.
0: Ні-ні, ну я думаю, ми це вирішимо питання. Я щиро вам дякую, маємо виходити з ефіру. Сьогодні Оленка Данілова, директорка фонду громади «Путільська громада». Ми з нею мали попередній ефір, і вона сказала, Айгерс іде, і я запрошу Айгерса, і він буде у нас в студії. Сьогодні у нас в студії Айгерс Стоніс, волонтер із Латвії, член наглядової ради фонду громади «Путільська громада». Це легенда, яка об'єднала стільки народів, скільки було пройдено країн, яка іще раз підняла дух, яка йшла і думала про те, що наші, що треба нашим хлопцям, нашим дівчатам, нашим захисникам і захисницям. Я щиро-щиро дякую, пане Айгерс.
1: Дякую вам.
0: Я завжди радий вас бачити.
1: Дуже приємно.
0: Дякую, дякую. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і після того знову повертаємося до нашої студії.
3: Час змін з Олегом Сенком. Реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
4: Сучасна освіта і реальна практика.
3: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
4: Нові горизонти для розвитку талантів.
3: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
5: Місто над Богом.
6: Перемога починається з кожного з нас.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні в мене в гостях, давно вже його не було, і сьогодні мені, я вважаю, пощастило. Сьогодні в мене Олександр Зєрщиков, засновник освітньої онлайн-платформи «Я водій». Олександр, радий бачити.
2: Навзаєм.
1: І можна сказати, не тільки засновник освітньої онлайн-платформи, а ти ще експерт з кермування, ти ще і директор школи, ти ще і ще, і ще, і ще. Ну, тобто, мало того, і не тільки в Вінниці. Ти дуже популярний.
2: Дякую вам.
1: Як на Україні.
2: Дякую. Це все Ютуб.
1: Мережі, а що з ними робити? Все правильно, їх треба правильно використовувати, і ти це робиш. І сьогодні я запропонував поговорити тобі, дуже сподіваюся, що ти погодишся, поговорити про такий момент, як емпатія. Емпатія за кермом. Наскільки взагалі оці дві речі можуть існувати разом, наскільки вони можуть існувати разом, наскільки вони можуть взагалі от в авто, в кермуванні і так далі, і так далі. Наскільки вони можуть?
2: Та настільки, як і в будь-якому іншому місці нашого життя. Може бути, може існувати, і все залежить від того, наскільки людина вихована і наскільки вона готова розуміти іншу. Просто і сприйняти іншу. Да? Ми всі проходили через... Я тільки отримав посвідчення водія, це мій перший виїзд, це моя перша зима, це моє перше, не знаю, там, водіння на трасі з Вінниці до Хмельницького і так далі. І кожен це проходив і пам'ятає. Хтось пам'ятає, хтось, можливо, ні. І тому, якщо людина це пам'ятає, то вона тоді окей відноситься до того, хто сьогодні вперше виїжджає на свої отакі маленькі кроки на дорозі.
1: Дуже багато експертів, з одного боку, дуже багато думок, дуже багато джерел, саме дуже багато, хоча це неправильно, я зараз побудую фразу, але саме отак неправильно, щоб її запам'ятали. Існує, і про що вони говорять? Вони говорять, що основні проблеми українських доріг – це інфраструктура, а не культура поведінки. Як ставишся до цієї фрази, до цієї навіть тези?
2: Я згоден, що від інфраструктури залежить те, як буде їхати водій. Інфраструктура не повинна дати помилитись водієві. Угу. Друге, вона повинна виправити помилку або не дати травмуватись чи загинути. І тому від інфраструктури залежить, як все далі рухається. Ну, грубо кажучи, якщо у нас немає на дорогах розмітки, нам всім складно їхати. А особливо, якщо в це місто приїхав хтось, ну, наприклад...
1: Не місцевий,
2: так. Все. Тому інфраструктура є. Але в моїй голові це комплекс. Інфраструктура, це освіта, це відповідальність, це взаємодія з такими учасниками, як діти, особи похилого віку і так далі. І найголовніше – це... як оце все працює в комплексі. Тому що якщо тільки інфраструктура не має освіти – проблема. Якщо є освіта, інфраструктура, немає штрафів, то яка б інфраструктура не була, я проїжджаю на червоний, повертаю не з тієї смуги і все окей. Угу. Тому це в комплексі, але не можна сказати, що щось важливіше, щось неважливіше. Щоб не загинути на дорозі – це інфраструктура. Але я можу без будь-якої інфраструктури з моїми знаннями не загинути ніде. Ну, тобто, тут часто виникає питання, що важливіше?
1: Практика, досвід?
2: Я думаю, що так, але для цього потрібно багато часу. І тому у нас що відбувається на дорозі? Неякісна інфраструктура. Ну, давайте так, неякісна – це значить не так би, як вона хотілося б була. Розмітка, ями, світлофори, знаки, десь старенькі, десь взагалі не висять. І неякісна освіта. І коли це поєднується, то тоді водіям, які вже довго за кермом, коли вже досвідчені, коли вже все знають і вміють, їм складно бачити людей.
1: Зрозуміти, що робиться.
2: Так, да, що робиться. Тобто на дорозі людина, яка не знає, і ще інфраструктура її не допомагає. І ось цей взаємозв'язок може порушити тільки емпатія.
1: Об'їзна дорога, Вінницька об'їзна дорога, на жаль, дуже часто вона є в інформації як поліції, так і ДСНС, хоча з іншого боку, нібито і розмітка є, але може щось
2: тут
1: там
2: якраз
1: недостатньо.
2: Інфраструктурний момент, коли ми будуємо об'їзну дорогу, ми вважаємо, що якщо справа ліс, зліва ліс, вона повинна бути швидкісною. І може бути швидкісною. Дітей нікого немає. Раз вона може бути швидкісною, тут будуть їхати швидко, значить треба бар'єрне огородження. Фізично бар'єрне огородження. І те, що хтось...
1: І розділове.
2: Да,
1: розділове.
2: Прям посередині бар'єрне огородження, яке дозволить нам уникнути виїзд на зустрічну водія, який заснув, задумався, замріявся, щось не побачив, не оцінив. Тут фізично.
1: Робить неправильний обгін, робить неправильний, або, та, ну, я маю нозі за та, правилами, несанкціонований об'їзд і так далі, та, оце все, та, оце все разом.
2: Там інфраструктура.
1: Окей, що, на твою думку, найбільше може руйнувати або руйнує культуру кермування в Україні? Це може бути агресія, поспіх, переконання, що я головний на дорозі. Ну, у нас же ж є таке. Чи, можливо, якісь інші речі?
2: Ну, взагалі, всі ДТП відбувають, на мою думку, більшість сьогодні ДТП відбувається, тому що або поспішаю, або чогось не знаю. Тобто, все. От, ну, поспіх – це якраз поспіх плюс відволікання уваги. Тому що там, де збільшується швидкість, там, де я починаю щось цей, я не встигаю просто прийняти. Ми від ходити пішки, їздити на конях, всього-навсього прийшли 100-200 років. Для людини це швидкий пересідання на швидкість 80, 90, 110. Тобто вона фізично ще не може сприйняти такі швидкості. Але автомобілі нам це дозволяють. Питання тепер, як готується водій до цього? Він готується звичайною програмою, в звичайній автошколі, їздячи по маршрутах 20 км на годину, вмикаючи другу передачу максимум, потім отримує посвідчення водія і починає їхати на четвертій і їхати з тою швидкістю, з якою він ще не готовий ніяк їхати. І тому поспіх, відволікання уваги сьогодні – це якраз те, із-за чого гинуть, травмуються або стаються ДТП. Далі вже ми працюємо над іншими речами. Чому я поспішаю? Хтось може їхати швидко, але все одно буде їхати безпечно. От у мене часто задають питання, якщо взяти там 100% водіння по місту або їзди по місту, скільки я тисну на газ, скільки на гальма? Я 60-70% на гальма тисну. Хоча їду достатньо швидко 40-50 км на годину. Хтось їде 20-30 і постійно тисне на газ. Пішеходний закритий тисне на газ, діти біля дороги граються, тисне на газ, м'ячик покотився, він все одно тисне на газ. Ні, ти розумієш, де ці критичні точки, і там твоя нога обов'язково на гальма. Але щоб ці знання сформувати, щоб ці навички сформувати, автошколи замало. Складання іспиту замало.
1: От декілька разів з різних сторін вже прозвучало напряму або опосередковано питання навчання. Питання навчання. Безпосередньо маєш стосунок до навчання. І вчиш, і їздиш, і розповідаєш, і кермуєш, і що ти тільки не робиш. До тебе звертаються, і маєш свої відео, і так далі, і так далі. На твою думку, чи є взагалі, чи існує якась універсальна програма, метода, заходи, які би давали, ну якщо не 100, то хоча б 90% в лапках готового водія, ну, звісно, який почав з нуля, пройшов це навчання, і готовий водій до сьогоднішніх доріг, напруженості і так далі, так далі.
2: Я зараз кажу, мабуть, банальний рецепт всієї освіти. Це час, це зусилля з бажанням прикладені, і це вчитель поруч. Якщо поганий вчитель, значить більше часу, якщо кращий вчитель, трохи менше часу. Але без бажання і зусиль нічого не буде. І часто тут якраз дуже важливо зрозуміти одну річ, що сьогодні автошкола – це мінімум 40 годин водіння. Але 40 годин водіння – це скласти іспит і сказати, що ти не загинеш. Все. 40 годин водіння – це ти складеш іспит і не загинеш на дорозі. Питання, як ти будеш їздити – це далі продовжується це формування навичок. Ну, давайте так – я не знаю, яка професія сьогодні можна отримати за 40 годин. Яку?
1: Гарне запитання.
2: А ми, управляючи снарядом 800 кілограм або тонна, хочемо за 40,
1: більше.
2: Да, хочемо за 40 годин навчитися. 40 годин – це скласти іспит і не загинути. Я не кажу про який сьогодні іспит, він сьогодні на голову вище, ніж там 10 років тому, але це все одно не про... безпечне управління, про взаємодію. Це просто скласти іспит.
1: Тоді наступне запитання. Наскільки, на твою думку, кермування автівкою є високофункціональним, як сказати, відтворенням чи творчістю? Наскільки воно високофункціональне? Ну, є ж низькофункціональні якісь наші дії, або є просто дії, які ми робимо на автоматизмі, наприклад, та сама хода. Якщо рівний асфальт, якщо немає ям, горбочків, всього іншого, все, ти йдеш, ти ж не думаєш про це. Так але само, іноді, як дихання.
2: Та, але іноді дивлюсь, як люди падають в люки або ями, і думаю, що навіть хода.
1: Це завдяки гаджетам. Знову-таки. Наскільки високофункціональним ти вважаєш кермування?
2: Високофункціональним. Ну, якщо брати по 10-бальній системі, думаю, що це десь 7-8. Високофункціональним. Ну, ми ж не беремо пілоти літаків. Ми не беремо
1: звісно,
2: там якісь. Там. От якщо їх ще врахувати, то це 7-8. Але ж тут питання ще в другому моменті. Не просто високофункціональна, а тут у нас зараз іде цікава річ. Наші автомобілі нібито стають все безпечніше.
1: Нібито.
2: Там супер купа функцій. Угу. І тому людина починає все гірше і гірше вчитися для такого автомобіля. Тобто, мені подобається, є класне наукове дослідження ще в Канаді в 80-х роках. Один дослідник назвав гомеостаз водіння або гомеостаз взагалі навичок. Про що це говорить? Чим більше функцій в транспортному засобі, тим більше загине людей або травмується, тим більше буде різних нештатних ситуацій. Угу. І тому сьогодні багато водіїв, які виходять з автошколи, купляють новий автомобіль, вони чують, там є АБС, ЄСП, там все, ще. Угу. Але це все функції, які можуть виправити мінімальні помилки. Найважливіше інше, чому я оцінюю, що рівень складності там 7-8, тому що навколо велика кількість інших учасників, де є люди. Тобто це люди. Це не роботи, не транспортні засоби, які безпілотні. Да? Там, це люди. А люди здатні помилятися. І що найгірше, чому водій повинен бути суперпідготовлений? Тому що навколо нього учасники з різними швидкостями. Пішеход 3 км на годину, самокат або 20, або 80, велосипедист або 10, або 30, а автомобіль невідомо, скільки може бути навколо. Щоб навчитися з ними взаємодіяти, ну, точно не 40 годин водіння.
1: І скільки? От, на твою думку, скільки? 400?
2: Ні, не 400, я думаю так. 40 годин і десь приблизно 20-30 годин нормальної підготовки до реального життя, а потім ще хоча б раз в місяць 2-4 години брати з людиною, яка тебе буде постійно коригувати. Тобто,
1: невже, от знову-таки, з одного боку ти кажеш, що це дуже що це високофункціональна діяльність
2: людини.
1: Ну,
2: 6 місяців людина буде йти на шляху до цього, до професійного водіння. 6 місяців.
1: Добре, я от не знаю, можливо, тобі відомо. В Україні це 40 хвилин. За кордоном скільки треба годин наїздити, щоб отримати права?
2: За кордоном є одне просте правило. Мінімально, там може бути 20, може бути 40, але інструктор не випустить тебе, поки він не впевнений в тому, що ти готовий. Тобто у нас 40 закінчили і всі пішли. Потім, коли іспит раз не склав, два не склав, може повернутися. А в Німеччині, от у мене є знайомий, він з інструктором йому каже, ти вже від'їздив 80 годин, але я тебе не відпускаю, ти не готовий. Там зовсім інша відповідальність. У нас немає відповідальності інструктора.
1: А там є.
2: А там є.
1: Тобто, розшифруй.
2: Є два види відповідальності. В Німеччині інструктор може втратити ліцензію, якщо половина або більше його учнів не складуть іспит.
1: Угу.
2: Ліцензія може коштувати 4-6 тисяч євро. І він її може отримати знову на навчання, це пару місяців. Він залишається без роботи в Німеччині на 3-6 місяців.
1: Угу.
2: А є друга відповідальність, наприклад, Нідерланди або ще щось. Там, якщо твій учень потрапляє в ДТП або ще щось, інструктор обов'язково входить на всі судові засідання і слухає, чому це трапилось, і там можуть бути ще інші додаткові якісь речі. Тому, я вам чесно скажу, сьогодні багато інструкторів відпускають учня на дорогу, тому що він не несе відповідальності.
1: Наші.
2: Угу. Тобто, якщо завтра буде відповідальність інструктора, що він може втратити ліцензію, та я впевнений, що 30% не вийде на дороги. У мене навіть є інструктори, не хочу їх називати, але вони кажуть, Саша, поки не я несу відповідальність, а директор автошколи або ще хтось, я кажу, 40 годин, ну все, йдіть, ви готові, не готові, там ще. Але як тільки я буду випускати, я деяких навіть на водіння не візьму. Ось про що говорить.
1: З одного боку, я чую раціональне зерно в тому, що ти говориш, я чудово розумію. З іншого боку, ну, не, напевно, тільки тому, що живу тут. Я відчуваю вже і іншу складову. Розумієш? Якось
2: тут,
1: так.
2: Так, тут питання інше. Я завжди, от часто учень мені пише, скажіть, Олександр, от я їжу з інструктором, як мені зрозуміти, що я готовий? Я кажу, а ти спитай хоча б відверто у інструктора, чи якби ти була його донькою або сином, він тебе випустив. Це перша ознака.
1: Угу.
2: Якщо він задумався, все. Друге питання. Чи сяде він з тобою на твій автомобіль без педалі?
1: Угу.
2: 90% інструкторів кажуть, ти готовий, йди, але я з тобою
1: але
2: не сяду,
1: не
2: мені
1: поїду.
2: Закон забороняє. Ні, закон не забороняє, сідай. І коли мені учень каже, давайте зі мною поїздимо, я кажу, ні, спочатку зі мною на навчальному автомобілі, де є педалі. А потім, коли я буду готовий, я сідаю на ваш. І от якщо ви хочете дізнатися рівень своїх знань і вмінь, спитайте свого інструктора, чи готовий вам з вами сісти на ваш автомобіль, коли у вас є посвідчення водія без педалі. Якщо він не сідає, якщо він не знав купу відмазок, купу всього, ви не готові.
1: Дякую, дуже гарний такий рецепт, будемо говорити. Наш глядач дописує, в одному зі своїх відео Олександр піднімав питання, чи можна рухатися автомобілям, трамвайними рейками по центральному мосту. І, на жаль, пропустив правильну відповідь. Зараз є можливість отримати і почути відповідь.
2: По центральному мосту поки що дозволено. Чому кажу поки що? Тому що в будь-який момент може бути нанесена розмітка суцільна лінія, або повісені відповідні знаки, як зараз планується зробити на Соборній.
1: Угу.
2: І якщо ви побачили суцільну лінію вздовж трамвайних колій, або повісили відповідні знаки, тоді рух трамвайними колями заборонено. Але в даному випадку центральний міст, трамвайні колі якраз виконують можливість збільшити пропускну здатність цього мосту, особливо там в ранішні часи і в вечірні часи.
1: У нас знову-таки біля другої школи, якщо вже продовжувати в трамвайні питання, у нас, наскільки я пам'ятаю, біля другої школи, ну точно на підйомі.
2: Є суцільні лінії.
1: І там навіть були бортики. Такі, були. Ну, гумові, не гумові, ну, їх знесли.
2: Ну, поступово людей вчили, та, вчили і не довчили.
1: Так, їх знесли. Ну, тобто, якби вони були, але, знову-таки, для того, щоб збільшити пропускну здатність і так далі, на них вже перестали звертати увагу. Ну, і плюс, наскільки я пам'ятаю, в деяких випадках можна використовувати трамвайні колії взагалі для того, щоб рухатися.
2: Так, трамвайними колями дозволено рухатись в трьох випадках. Перше, вони на одному рівні з проїзною частиною і знаходяться прямо біля проїзної частини. Друге, не виділені суцільно лінії розмітки і немає знаків синіх, які кажуть рух по смугах, там, наприклад, куди і як. Тоді не тільки дозволено рухатися, а в окремих випадках ми ще зобов'язані виконати з них лівий поворот.
1: Угу.
2: Тому чому
1: тобто
2: зараз
1: заїхати на них і виконати
2: да.
1: лівий поворот?
2: От, наприклад, біля універмагу в Вінниці ми повертаємо ліворуч з трамвайних колій туди на Гоголя вулицю.
1: Так. І так само з Соборної ми повертаємо на театральну.
2: Театральну. Так, так. Поки що так.
1: Поки що. Там так. Теж питання. От окреме питання, ну, я не знаю, ми, напевно, його вже не встигнемо, але оцей от знак, забороняючий рух по Соборній з 22-6.
2: Так.
1: Він висить в двох місцях, і відверто вам скажу, я не можу зрозуміти. Це історичний знак, і він, мені здається, просто висить як дань історії, але тим не менше всі мають його виконувати. Наше він там.
2: Тут є один момент, я про це говорю всім, і місцевим органам влади, і державним всім. Я кажу одну річ. Найгірше в цій країні з невиконання правил дорожнього руху наступне. Коли всі порушують і знають про це, краще зняти знак, щоб люди їхали. Тому що коли можна порушити під один знак, потім під інший.
1: Можна під інший.
2: Можна і під третій. І коли людина розвертається через подвійну суцільну на окружній і гинуть двоє-троє людей, то
1: це наслідок того
2: що
1: людина
2: у нас не допустила. Так, тому сьогодні завдання органів місцевої влади з поліцією організувати настільки якісне притягнення до відповідальності, щоб людина знала, я порушу раз, два, на третій раз я точно заплачу штраф.
1: Угу.
2: А не можливо, угу. можливо, я колись попадусь.
1: Угу. Ну і само собою, що організувати. Організація руху – це те, про що ми говорили на самому початку. Да. Дякую, Олександр Зірчик, засновник освітньої платформи, онлайн-платформи «Я водій». Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І, як завжди, пан Олександр, трішечки, дуже-дуже мало, краплина з того всього, що необхідно було сказати, встиг сказати, бо всього лише 20 хвилин. А тема дійсно дуже-дуже об'ємна. Дякую.
2: Дякую вам.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу, а далі верифіковані новини від радіо «Місто над Бугом».
0: Час змін з Олегом Сенком. Місто над Бугом.
3: Голос сили вінничан.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. У Вінниці на частині вулиці Соборної тимчасово обмежили рух приватного автотранспорту. У Тульчині зустріли військовослужбовця Сергія Литвинюка, який повернувся з полону. Вінницькі рятувальники екстрено відчиняли двері помешкання. А зараз про це та інше докладніше. Від сьогодні у Вінниці на частині вулиці Соборної тимчасово обмежили рух приватного автотранспорту. Обмеження діятимуть до 1 вересня на ділянці вулиці Соборної від вулиці Артинова до Театральної у напрямку площі Калічанської. Причина обмежень – ремонт історичного дорожнього покриття і облаштування дощової каналізації. Для транспорту, який рухається вулицею Соборною у напрямку Центрального мосту, зупинку Майдан Небесної Сотні перенесли до перехрестя з вулицею Театральною поруч з Вінницьким торговельною економічним інститутом. Зупинку транспорту Майдан Небесної Сотні в напрямку площі Калічанської тимчасово перенесено до магазину «Троянда». Водії приватного транспорту зможуть об'їхати цю частину вулиці Соборної, вулицями Магістратською, Князів Порятовичів та Хмельницьким шосе, повідомили у профільному департаменті. У Тульчині зустріли військовослужбовця Сергія Литвинюка, який повернувся з російського полону. Захисника з грудня 2023 року вважали зниклим безвісти. Боєць 21-ї окремої механізованої бригади зник в селі Терним Лиманської громади Донецької області. Опіняли воїна 5 червня. Пройшовши реабілітацію, Сергій Литвинюк повернувся додому і власноруч зняв своє фото з алеї надії. Зустрічали військовослужбовця, його родина, друзі та небайдужі мешканці Тульчинської громади з державними прапорами, квітами, оплесками і традиційним українським короваєм. Вінницькі рятувальники екстрено відчиняли двері помешкання. У Вінниці на вулиці Фортпорстній трирічний хлопчик випадково зачинився у приватному будинку, коли його мати вийшла на подвір'я, залишивши їжу підігріватися на плиті. Бійці ДСНС потрапили до будівлі через вікно і передали дитину матері. Хлопчик не постраждав. У Вінниці проведуть велосипедні змагання серед дітей. Перевірити свої вміння керувати двоколісним транспортом юні велосипедисти зможуть 19 липня в Центральному парку імені Леонтовича. До участі запрошують дітей віком від 3 до 12 років. Учасники долатимуть спеціально підготовлену дистанцію з випробуваннями на швидкість та спритність. Навчаться зосереджуватися на маршруті, відчують підтримку батьків. Важливі не стільки результати, скільки можливість для дітей зробити ще один крок до впевненої та безпечної їзди на велосипеді, зазначають організатори. Кожен юний велосипедист отримує нагороду і мотивацію для наступних поїздок. Реєстрація учасників обов'язкова. Це можна зробити за посиланням на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
3: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: одержуєм свій рух.
1: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на інциденти з українськими дітьми в польському автобусі. Президент України вніс на розгляд до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану. Російська Федерація вдарила по іноземному цивільному судну в одному з портів Одещини. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на інциденти з українськими дітьми у польському автобусі, заявивши, що така агресія та ненависть не мають толеруватися в європейському демократичному суспільстві та державі. Нагадаю, 12 липня у Польщі в автобусі міста Бельсько-Бяла дорослий чоловік нецензурно лаявся і ображав українських дівчат-підлітків, вимагавши, щоб вони поверталися в Україну. Поліція його затримала. За словами керівника МЗС Андрія Сибіги, українська сторона звернулася до польських правоохоронців із запитом на належну реакцію на неадекватну поведінку чоловіка та приниження гідності українців за національною ознакою.
2: Україна.
1: Президент України вніс на розгляд до Верховної Ради два законопроєкти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації. Це рішення стане вже 20-м за час повномасштабної війни. Воєнний стан і мобілізацію продовжаться 2 серпня на 90 днів, тобто до 31 жовтня. Російська Федерація вдарила по іноземному цивільному судну в одному з портів Одещини. Під час розвантаження мінеральних добрив під ворожий обстріл потрапило торговельне судно під прапором африканської країни Того. Троє моряків загинули, п'ятеро поранені. Їм надають необхідну медичну допомогу, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. В адміністрації морських портів також додали, що обстрілами пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та інші цивільні об'єкти на території Одеського порту.
2: Вінниця.
1: Вінничани передали на переробку понад 90 тонн вторсировини. Мешканці 104 будинків міста, які долучилися до муніципального проєкту сортування сміття, зібрали понад 44 тонни паперу, 26 тонн скла і 20 тонн пластику. Відсортовані відходи здають профільним компаніям, а отримані кошти направляють на потреби своїх будинків. Проєкт допоможе зменшити навантаження на полігон і зробить місто чистішим, зазначають у муніципальному центрі управління відходами. Хочуть долучитися до проєкту, можуть телефонувати за номером, який вказаний на сайті Вінницької міської ради. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Астрономи показали фото міні-місяця, що обертається довкола Землі. Вчені пояснили, чому більшість рукописів середньовіччя зникла. Науковці розкрили таємницю морської стародавньої карти. Далі про це і не тільки докладніше. Китайський космічний зонд «Тяньвень-2» зробив перший у світі детальний знімок унікального астероїда Камо-Алєва. Цей об'єкт є так званим міні-місяцем Землі, який рухається навколо Сонця майже на тій самій орбіті, що і наша планета. Апарат зміг сфотографувати небесне тіло з рекордно близької відстані, всього за 20 кілометрів від його поверхні. Сам астероїд дуже крихітний, його діаметр становить від 40 до 100 метрів. Вчені припускають, що Камо-Алєва є уламком нашого великого місяця, який відколовся внаслідок давнього зіткнення. Зараз зонд готується взяти зразки ґрунту з астероїда та згодом доставити їх на Землю, щоб розкрити таємницю його походження. Більшість середньовічних лицарських романів назавжди зникли, а наше уявлення про ту епоху побудовано лише на випадкових уламках. Комп'ютерне моделювання вчених показало, що до нас не дійшло до 60% тогочасних творів і понад 95% рукописів. До появи друкарства книги переписували вручну, тому копій було мало, а самі вони коштували дуже дорого. Будь-яка пожежа, війна, епідемія чи просто зміна моди могли назавжди знищити унікальну історію. Доля тексту вирішувалася в перші роки. Якщо його не встигали швидко розмножити, шанси вижити в століттях стрімко падали. Тому сьогодні ми читаємо не найкращі тексти середньовіччя, а ті, яким просто пощастило вціліти. Майже 200 років старовинну морську карту з колекції Королівського географічного товариства в Лондоні вважали неточною та примітивною. Проте нове дослідження вчених довело, що цей індійський суй 18 століття був ефективним навігаційним інструментом. Карта допомагала морякам успішно плавати складними маршрутами Червоного моря та Аденської затоки. Вона була створена не за європейськими математичними стандартами, а як практична пам'ятка для досвідчених капітанів. На довгому і вузькому паперовому суві дослідники розшифрували десятки назв місць, орієнтири, рифи та астрономічні дані. Це відкриття доводить, що тогочасні індійські мореплавці мали власну, складну і успішну систему навігації. Більшість диких тварин бояться людей значно сильніше, ніж хижаків. Науковці провели експеримент у Південній Африці, вмикаючи біля водопоїв записи людських розмов та левиного рику. Майже 95% видів ссавців утікали від голосу людини вдвічі частіше, ніж від звуків левів. Також реакцію дослідники зафіксували в Азії, Європі, Північній Америці та Австралії. Результати спростовують думку про те, що дикі звіри звикають до присутності людей. Тепер природоохоронці планують відлякувати тварин людським голосом від небезпечних місць, де діють браконьєри. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Чонжин, наман, чонсун, карюн, сечим, панчок, ізін, чучот, нас.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю. Випуску про таке. Вінницю з офіційним візитом відвідала делегація Ліберецького краю Чеської Республіки. Сьогодні вінничани можуть подати документи для оформлення муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання та водовідведення. Через планові ремонти залізничних колій частина приміських потягів змінить розклад руху. А зараз про це та інше докладніше. Вінницю з офіційним візитом відвідала делегація Ліберецького краю Чеської Республіки. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий зустрівся з гетьманом Ліберецького краю Мартіном Путою, депутатом міської ради Лукашем Гаєком і депутатом ради Ліберецького краю Міхалом Шварцем. Він подякував уряду Чехії та всім мешканцям Ліберецького краю за солідарність з Україною з перших днів повномасштабної війни. Завдяки їхній допомозі, це понад 40 мільйонів чеських крон, вдалося реконструювати обласний пансіонат для людей з інвалідністю і літніх людей, розвивати ветеранські простори, забезпечити енергонезалежність соціальних закладів області, придбати техніку для мобільних бригад і щороку оздоровлювати дітей з Вінниччини в Ліберецькому краї Чехії. Під час зустрічі обговорили продовження економічної співпраці із залученням чеського бізнесу і обмін досвідом у сферах освіти, науки та культури. І сьогодні вінничани можуть подати документи для оформлення муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання та водовідведення. Звертатися потрібно до прозорих офісів за попереднім записом. Управління соцзахисту Правобережне, проспект Космонавтів 30 чи Лівобережне, вулиця Замостянська, 7, другий поверх. Компенсацію запровадили на продовження ініціативи «Вінничани важливі», щоб підтримати мешканців громади в умовах підвищення вартості послуг водопостачання та водовідведення і частково компенсувати додаткові витрати для сімей. Сума відшкодування становить 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарства з централізованим гарячим водопостачанням і 149 гривень без нього. Через планові ремонти залізничних колій частина приміських потягів тимчасово змінить розклад руху. Деякі рейси вирушатимуть з кінцевих станцій раніше, а інші – пізніше. Зокрема, з 14 по 19 липня зміни торкнуться маршрутів Жмеринка-Кузятин-1 і Жмеринка-Гречани, а 20, 22 і 24 липня – потягів з Одеси до Подільська та Вапнярки. Актуальний розклад руху приміських потягів можна перевірити на офіційному сайті «Укрзалізниці» в розділі «Зміни в русі». Ситуаційний центр міста нагадує вінничанам про безпечний відпочинок поблизу водої. Громадян закликають купатися лише в дозволених місцях, не залишати дітей без нагляду, не заходити у воду після вживання алкоголю та користуватися рятувальними жилетами на плавзасобах. Також на річці Південний Буг працює водний патруль, який контролює дотримання правил безпеки на воді. У разі ж небезпеки одразу телефонуйте до служби порятунку за номерами 101 або 112. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, а ми традиційно дивимося на наш студійний термометр, який показує...
3: Плюс 19 градусів.
2: Плюс 19 градусів, як виявляється, і навіть трішечки дощитиме за вікном, бо бачу якісь краплинки.
3: Так, да, є якісь такі невеличкі, і то дуже так маленький поки що. Може, потім до вечора вже збільшить.
2: Отже, друзі, нагадую вам, що сьогодні 13 липня 2026 року, понеділок. І температура така ось в межах плюс 19, навіть буде під вечір плюс 20 градусів, буде триматися практично до самого вечора, до 21 години, а потім поступово буде опускатися до плюс 16 градусів до завтрашнього ранку. І, друзі, дощик.
3: Дощик у нас зараз трішечки невеличкий і хмарно, без прояснення. І така погода в нас триматиметься аж до самого вечора. І очікується найбільш сильніший дощ вже після 19 години. Тому ж не забувайте про парасольки.
2: Ну так, друзі, незважаючи на погоду, все-таки тепло, як би там не було, а ми будемо продовжуватись рухатись далі цим вечором. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, ми переходимо з вами до актуальних новин нашого міста і околиці. І, зокрема, у день вшанування загиблих медиків вінничани схилили голови на знак пам'яті про лікарів, медичних сестер, бойових медиків і парамедиків, які віддали власне життя, виконуючи свій професійний обов'язок. Містяни поклали квіти до пам'ятного знака Небесній Сотні і загиблим оборонцям України.
3: У меморіальній церемонії взяли участь представники влади міста та області, медичні працівники, рідні полеглих захисників і захисниць. Духовенство звершило за покійним молитву, йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Серед присутніх була родина і військової медикині, волонтерки з Вінниці Яни Рихліцької, яка працювала на передовій у Бахмуті, надаючи допомогу українським бійцям, та загинула у березні 2023 року.
3: Делеговане покладання відбулося також до пам'ятника медикам загиблих під час Революції Гідності та російсько-української війни, що на території медично-фахового коледжу імені академіка Заболотного. О 14:00 медичні заклади Вінниці відбулася хвилина мовчання у пам'ять про полеглих колег.
2: Саме 10 липня в Україні тепер буде відзначатися День вшанування загиблих медиків, започаткований командою відзнаки Ордена Святого Пантелеймона і за підтримки Міністерства охорони здоров'я. Цей день є частиною національної ініціативи «Посвіт пам'яті», покликаний віддавати шану лікарям, медсестрам та парамедикам, які загинули, рятуючи життя під час війни.
3: Тож пам'ятаємо і пам'ятаємо, що дається наша перемога, майбутнє і наше життя зараз непростими.
2: Рухаємося далі, друзі.

СС. Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: боявся за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Murder on the beat, so it's not nice.
2: Booty so big, word, Lord.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
3: Сучасна освіта і реальна практика.
2: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
3: Нові горизонти для розвитку талантів.
2: Інвестуй у знання і успішну кар'єру.
4: Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: телебачення.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Отже, друзі, триває наш ефір, і, зокрема, ми хотіли вам розповісти про те, що французьке місто-побратим Вінниці, місто Нансі, вже вдев'яте підтримало медичні заклади нашої громади. Зокрема, до громади надійшло обладнання, меблі, реабілітаційні засоби і витратні матеріали, які розподілили між 12 медзакладами.
4: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, цього разу партнери з Франції надіслали 17 тонн гуманітарної допомоги. Це розхідні матеріали, меблі, реабілітаційні засоби та обладнання, яке розподілили по лікарнях Вінниці. Особливо цінний ватаж передали для міського медичного стоматологічного центру.
3: Вінниця отримала 9-й транш допомоги від міста-побратима Нансі. Цього разу це 17 тонн гуманітарного вантажу. У ньому медичні засоби та препарати, витратні матеріали, обладнання та меблі для лікарень міста. Частину спрямуємо до виїзного стоматологічного кабінету, де військовослужбовцям надають допомогу в лікуванні зубів. Дякуємо муніципалітету і громаді Нансі і всьому французькому народу за підтримку. А також Ротарі клуб «Вінниця ініціатива» та анатомічному партнерській організації з Нансі, які координують поставки. Така допомога дає нашим лікарям більше можливостей, а пацієнти матимуть кращі умови для лікування. Зазначив міський голова Сергій Моргунов.
4: Частину обладнання та розхідний матеріал спрямують для медиків мобільного 100-маткабінету, який надає послугу військовослужбовцям у різних областях України. Бригада медиків працює з 2023 року і за цей час здійснила 74 виїзди для лікування військових в різних областях України, зокрема у прифронтовій території Херсонщину та Дніпропетровщину. Пролікували понад 2800 пацієнтів, які захищають Україну від ворога.
3: Що ж, друзі, подякуємо і ми від нашої радіостудії за таку підтримку нашої громади та наших військових. І продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ось 14 липня у Вінницькій громаді оголошено День жалоби. На знак скорботи на адміністративних будівлях Вінницької міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій буде приспущено державні прапори України.
3: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, 14 липня 2026 року у Вінницькій міській територіальній громаді оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв російського ракетного удару, який стався 4 роки тому біля будинку офіцерів.
2: У цей день громада вшанує пам'ять усіх, чиє життя обірвала російська агресія. Завтра на площі Перемоги біля пам'ятного знака жертвам ракетних ударів по Вінниці відбудеться мітинг «Реквієм». Рівно о 10:46 час влучання смертоносних калібрів. Місто затамує подих у загальноміській хвилині мовчання.
3: На знак скорботи на адміністративних будівлях Вінницької міської ради, їх виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організація буде приспущено державні прапори України.
2: Підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, що працюють на території громади, рекомендовано долучитися до вшанування пам'яті загиблих і також виписати державні прапори з чорними стрічками.
3: Підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, що працюють на території громади, рекомендовано долучитися до вшанування пам'яті загиблих і також вивісити державні прапори з червоними стрічками.
2: У День жалоби на території Вінницької міської територіальної громади буде обмежено проведення розважально-концертних заходів. Також забороняється трансляція музики у закладах торгівлі та громадського харчування на ринках, у публічних просторах та громадському транспорті.
3: Тому, друзі, закликаємо вас завтра о 10:46 хвилиною мовчання пам'янути всіх загиблих.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А далі про актуальні новини Вінниччини. Як помиляємося на сайті Вінницької міської ради, макітра для вареників, плетені кошики під хліб, личені глечики для молока, запах свіжо скошеної рогозу, українська пісня і десятки майстрів, які охоче ділилися секретами своєї справи. Саме так минув третій етновікенд за плетеного рогозу на березі ставку Тарасишин у Щитках. Тут поєдналися народні ремесла, локальна господарщина, музика, майстер-класи, живе спілкування та благодійність, відкриваючи гостям багато нематеріальної культурної спадщини великої Вінниці. Організатори департамент культури Вінницької міської ради, заклад культури Вінницька централізована клубна система за підтримки Вінницької міської ради.
3: Над ставом працювали волонтерські локації, народні майстри та представники клубних закладів старостинських округів громади. Гості куштували традиційні страви, купували вироби ручної роботи та спілкувалися з майстрами.
2: Саме щітки залишаються одним із найвідоміших осередків рогозоплетіння на Вінниччині. Традиційні цього ремесла у щітках і писарівці внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Якщо колись із рогози плели переважно кошики, мати, зрідка, капелюхи, то сьогодні створюються короби, серветниці, декоративні вироби і навіть мистецькі композиції. Дані ремесло збереглося свою основу, але набуло нового звучання.
3: Протягом дня відвідувачі знайомилися з народними ремеслами, куштували локальні страви, відвідували творчі локації і майстер-класи. До щиток приїхали десятки майстрів з різних куточків Вінницької громади.
2: Поруч із творчими локаціями працювали волонтери. Етновікенд традиційно мав благодійну мету. Гості долучалися до збору коштів на підтримку українських військових. До участі також запросили родини захисників і захисниць України, щоб вони могли провести день разом, відпочити, поспілкуватися з майстрами та долучитися до майстер-класів.
3: Ну, а хедлайнером заходу було київське етнофюжн гурт «Екоген», а також наша вінницька зірка пан Карпо. І на цій такій позитивній новині, друзі, ми хочемо завершити сьогоднішню нашу ефірну годину і зустрінемося з вами після випуску новин. Тому, друзі, не перемикаємось.
2: Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. У Погребищі чоловік поранив дружину ножем і намагався вчинити самогубство. У Вінниці стартував другий етап ремонтних робіт на вулиці Соборній. У Вінниці відбулася акція «Діти мають право на дитинство». А зараз про це та інше докладніше. Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області очолив полковник поліції Микола Гончар. Сьогодні нового керівника особовому складу представив заступник начальника департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Олексій Чухненко. Протидія організованій злочинності, корупції та іншим загрозам внутрішній безпеці держави в умовах війни залишається одним з головних напрямів роботи правоохоронців, зазначив він, поважавши новопризначеному керівнику виважених рішень і результативної роботи. У Погребищі чоловік поранив дружину ножем і намагався вчинити самогубство. Як повідомила Нацполіція, між 65-річним чоловіком і 58-річною жінкою виник побутовий конфлікт, внаслідок чого нетверезий правопорушник наніс потерпілій тілесні ушкодження у вигляді непроникаючих ножових поранень тулуба. Сварку почули сусіди і повідомили начальнику місцевої поліції. Той відвіз потерпілого до лікарні, інші поліцейські знайшли власника домогосподарства у зашморгу. Чоловіка ушпитали, наразі їхньому за життю загрози немає. За даним фактом, слідчим розслідують кримінальне провадження за статтею «Домашнє насильство». У Вінниці сьогодні стартував другий етап ремонтних робіт на вулиці Соборній. Задля подальшого підвищення безпеки руху головною вулицею міста дорожні служби ремонтують ділянку на парній стороні проїжджої частини. Від вулиці Театральної до Артинова з боку Майдану Небесної Сотні в напрямку руху до Центрального мосту. Тут демонтують дорожні камені, укріплюють основу і облаштують дощову каналізацію з подальшим її підключенням до наявної мережі на вулиці Архітектора Артинова. На заключному етапі дорожній камінь повернуть на проїжджу частину зі збереженням історичного візерунка. Виконання таких заходів дозволить усунути деформації дорожнього полотна, забезпечивши швидший проїзд громадського транспорту, бригад швидкої допомоги та інших екстрених служб, зауважили у міській раді. Завершити ремонтні роботи на вулиці Соборній планують до кінця літа. У Вінниці відбулася акція «Діти мають право на дитинство». Цього разу Вінницька міська рада і міжрегіональний гуманітарний штаб організували для малечі перегляд циркової вистави. Цирк «Промінь» в Центральному парку імені Леонтовича відвідали близько сотні дітей пільгових категорій. Для багатьох з них це було перше знайомство з цирковим мистецтвом, а для родин військових – важливою психологічною підтримкою. Акція «Діти мають право на дитинство» триватиме у Вінницькій громаді і надалі. Анонси нових заходів для дітей публікуватимуть на фейсбук-сторінці міжрегіонального гуманітарного штабу. Таким було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто». На новому студії Крістен Гол та Олександр Мончак.
3: Привіт, друзі.
2: І зараз про актуальні новини Вінниччини. Ось 25 та 26 липня у Вінниці відбудеться воркшоп «Зухвалість діяти під час війни». Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, захід об'єднає архітекторів, урбаністів, музейників і дослідників навколо розвитку майбутнього осередку UMCA – музею сучасного мистецтва у Вінниці. Подія стане наступним кроком до створення сучасного музейного простору в будівлі кінотеатру імені Косюбинського. Організатори виступають громадська організація «Музей сучасного мистецтва» та громадська організація мистецьке об'єднання «Плай» за підтримки Вінницької міської ради у співпраці з українськими та міжнародними партнерами.
3: Під час воркшопу «Зухвалість діяти під час війни» 25 та 26 липня презентують результати дослідження мистецького середовища Поділля. Сім дослідниць представлять направлення, присвячені візуальному мистецтву, народній культурі, екології, локальній історії та пам'яті. Ці матеріали стануть основою для формування концепції та програми майбутнього музею. Також окремим блоком учасники та учасниці обговорять організаційні правові моделі, майбутні інституції та її подальший розвиток.
2: Для участі необхідно попередньо зареєструватися на воркшоп за посиланням, яке є на Вінницькій міській раді.
3: А вже після підтвердження учасникам надішлють програму, матеріали та інформацію про безпосереднє місце проведення заходу. Тому, друзі, кому цікаво, долучайтесь. Нагадую вам ще раз, що 25-26 липня у Вінниці відбудеться воркшоп «Зухвалість діяти під час війни». А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінницька громада спільно з міжрегіональним штабом передали військовим новий Renault Duster для виконання бойових завдань. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу продовжує системно підтримувати українських захисників. Цього разу для однієї з військових частин повітряних сил України передали новий автомобіль Renault Duster в межах пріоритету безпека та оборона, на який в 2026 році в бюджеті громади передбачили понад 1 мільярд гривень.
3: Автомобіль відповідає потребам військових, має високий клієренс, економну витрату пального та дозволить швидко переміщувати особовий склад і необхідне обладнання, розповів заступник міського голови Андрій Очеретний. Військовослужбовець, який отримав автомобіль для свого підрозділу, наголосив, що справний транспорт є критично важливим для виконання бойових завдань.
2: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень, із них 1 мільярд 350 мільйонів гривень у 2025 році.
3: От така, друзі, приємна новина. Повтішаємося за наших військовиків, які отримують сучасну техніку, і рухаємося далі цим вечором.
4: Все буде Україна!

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Музичний дух всередині кожного з нас.
1: Реклама. Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у Вінницькому кардіоцентрі провели ще одну унікальну операцію. Вперше в нашому регіоні провели кардіонейроабляцію. Це оперативне втручання, яке дозволяє уникнути імплантації кардіостимулятора. І першим таким пацієнтом став військовослужбовець. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, у Вінницькому регіональному центрі серцево-судинної патології вперше в нашому регіоні провели кардіонейроабляцію. Саме процедура, яка допомагає уникнути встановлення кардіостимулятора.
3: У кардіоцентрі розповідає, що показами для кардіонейроабляції часті раптові потемніння в очах, пауза в роботі серця та втрата свідомості. Причиною може бути надмірна активність блукаючого нерва, через яку серце критично сповільнюється.
2: За допомогою сучасної системи 3D-картування лікарі створили точну модель серця, визначили зону надмірного нервового впливу та точково обробили її радіочастотою абляції.
3: Перевагами такої процедури, окрім можливості уникнути імплантації кардіостимулятора, є висока ефективність, малоінвазивність і швидке відновлення.
2: У кардіоцентрі додають, що через місяць контрольне кардіологічне обстеження тіл-тест показало відсутність пригнічення роботи серця та втрати свідомості у пацієнта, що пройшов цю процедуру. Це свідчить про успішний результат втручання та відкриває нові можливості для лікування пацієнтів із подібними порушеннями серцевого ритму у Вінниці.
3: А ми продовжуємо рухатися далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна. Віримо. Можемо.
0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці стартував набір на четверту зміну літньої екологічної школи. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, вінницьких підлітків запрошують приєднатися до пізнавальної пригоди на свіжому повітрі. У громаді продовжується літня екологічна школа для юнаків та юначок віком від 12 до 15 років. Тематична зміна триватиме 3 дні з 16 по 18 липня. Програма проходитиме на різних локаціях Вінниці та поєднає навчання, гру, творчість, активний відпочинок і спілкування з фахівцями у сфері екології, туризму і безпеки.
3: Друзі, я хочу сказати, що я записав свого сина, і він неймовірно отримав задоволення, спілкування, і просто вам рекомендую. Адже на дітей буде чекати знайомство із сапбордингом та сапдошками, екологічні квести та дослідження природи, основи туризму та встановлення наметів, орієнтування на місцевості та робота з компасом, практичні заняття з домедичної допомоги, творчі екологічні майстер-класи, знайомство з рослинним і тваринним світом рідного краю, нові друзі, командні завдання і багато-багато пригод. Тому, друзі, якщо ви хочете відлучити своїх дітей від телефона і за гарної погоди, просто ви просто зобов'язані, як то кажуть, писати своїх дітлашню на літню екологічну школу. І це треба зробити, зайшовши на сайт Вінницької міської ради і заповнити онлайн-форму. Обов'язково.
2: А ми продовжуємо рухатися далі, тож не примикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Нову сервісну точку пенсійного фонду відкрили у Вінниці, де деякі послуги можна отримати. У Вінниці розширили мережу обслуговування громадян. З 1 липня фахівці обласного пенсійного фонду розпочали прийом у ЦНАПі «Прозорий офіс» відділення «Старе місто». Нова локація дозволить зменшити черги в інших центрах та скоротити час очікування для жителів міста.
3: Головною причиною відкриття додаткового пункту стало стрімке зростання кількості звернень під час про що під час презентації локації повідомив начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака. За її словами, через розширення функцій установи, зокрема передачу фонду виплат державної соцдопомоги та субсидій, навантаження суттєво збільшилося. Лише за перше півріччя 2026 року у двох діючих міських ЦНАПах фахівці прийняли понад 96 тисяч громадян, що майже на 20 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року.
2: Ефективність нової точки на старому місці підтверджують перші результати. За стартовий тиждень роботи тут уже обслуговували понад 160 відвідувачів та надали майже 180 послуг.
3: Приміщення облаштували з урахуванням принципів безбар'єрності, аби забезпечити комфортний і швидкий доступ до сервісів абсолютно всім категоріям населення, на чому окремо наголосила амбасадорка безбар'єрності головного управління Людмила Нецькіна.
2: Нова сервісна точка розташована у місті Вінниці на вулиці Браславській, 85, де прийом здійснюють 6 фахівців. Громадяни можуть звертатися сюди з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 16:30. У цьому відділенні доступні послуги установи, які включають питання пенсійного забезпечення, оформлення житлових субсидій, пільг, страхових виплат та державних соціальних допомог.
3: Для зручності вінничан діє попередній запис на прийом за телефонами 067-00-2665 або 073, знову ж таки, 003-26-65.
2: А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску нової, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінниці на вулиці Соборній розпочали новий етап ремонту історичного дорожнього покриття. На Вінниччині почастішали випадки пошкоджень газопроводів під час земляних робіт. Вінницька транспортна компанія шукає водіїв і водійок. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на вулиці Соборній розпочали новий етап ремонту історичного дорожнього покриття. Роботи на ділянці дороги від вулиці Архітектора Артинова до Театральної в напрямку площі Калічанської триватимуть до вересня. У зв'язку з цим перекрито рух приватного транспорту. Водіїв приватних авто просяться заздалегідь обирати об'їзні шляхи. Об'їзд здійснюється вулицями Магістратською, Князів Курятовичів і Хмельницьким шосе. Тролейбуси, трамваї і маршрутки курсують за звичними маршрутами. Проте тимчасово змінено розташування зупинок транспорту Майдан Небесної Сотні. На Вінниччині почастішали випадки пошкоджень газопроводів під час земляних робіт, які проводять без погодження з Вінницькою філією газмережі. Лише з початку липня цього року сталося 7 таких випадків. Кожне пошкодження – це витік газу, аварійна зупинка газопостачання, термінові ремонтні та відновлювальні роботи. Йдеться у дописі на фейсбук-сторінці Вінницької філії газмережі. Витрати на ліквідацію аварії і відновлення мережі відшкодовує винуватець пошкодження. Також передбачені штрафні санкції. Мешканцям громади нагадують, що виконувати земляні роботи в охоронних зонах газопроводів можна лише за погодженням з Вінницькою філією газмережі після отримання відповідного дозволу. Вінницька транспортна компанія запрошує до команди, яка щодня забезпечує рух міста, працевлаштування з бронюванням і можливістю проживання в гуртожитку, повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства. Охочих працювати водієм громадського транспорту, які не мають досвіду, навчать кермувати. Навчання безкоштовне. Крім водіїв автотранспортних засобів, підприємству потрібні оператор лазерної установки з програмним керуванням, електрогазозварники та слюсарі електрики. Кандидати можуть звертатися до адміністрації Вінницької транспортної компанії за адресою вулиця Хмельницька, шосе 29. Графік прийому громадян з 8 до 13 години, а також з 14 до 17. У мене ж все. Почуємось.
2: Місто над Богом.
0: Для вас

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». І сьогодні в студії для вас працює Крісті Гол та Олександр Мончак на позивні ОСА.
3: Вітаю, вітаю всіх.
2: Друзі, і традиційно ми розбираємося з погодою. Що ж нас очікує на завтра, на 14 липня 2026 року? А нас очікує жара, друзі. Буквально 10 днів буде знову температура більше 25-27 і навіть даже більше 30 градусів протягом наступних буквально днів до понеділка. Отже, друзі, на завтра, на вівторок, на 14 липня синоптики стверджують, що ранок почнеться з плюс 17, а потім поступова температура буде підніматися до максимальних плюс 28 градусів на 15 годину.
3: І вранці нас очікується суцільна хмарність без опадів. І така погода протримується в нас до 12 години. І далі в нас очікується ясна погода без опадів. Тому можете спокійно забирати парасольки з вашої сумочки і йти вдягати легкий одяг і комфортно зустрічати цей день.
2: Ось така, друзі, погода буде на завтра. А ми продовжимо рухатися сьогодні. Все буде Україна!

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, настав час нашої улюбленої передачі «Скрізь Гуолтер» у ДТФМ, і ми сьогодні хочемо з вами поговорити про таке досить цікаве явище, коли ви переглядаєте багато-багато цікавих фільмів, там, про садівництво, про те, як можна класно навчатися, що можна почитати, які фільми там подивитися. Ну, дорослі людини, може, там якісь там новації для себе в сексі, в коханні, в любові, інше щось знаходите. Ви переглядаєте ці фільми, зберігаєте собі і не користуєтеся ними. Питається, для чого ви дивитеся? Адже ми бачимо реально багато якісного контенту, ніж будь-коли. І, власне, от пробуємо це все зберігати, надивляємося, а ось, знову ж таки, на практику ми до цього не переходимо. І справа навіть не в тому, що ми побачили, а в тому, як ми це все аналізуємо і, власне кажучи, що ми можемо робити, щоб, ну, щоб воно хоч трішечки почало для нас почало щось якусь користь приносити. Адже надивленість досить часто сприймають як щось або є, або його немає. Бо це зручно, бо це звільняє нас від серйозних розмов про якісь там справи. Але якщо смак і спостереження вважаються ледь невродженими, то, власне кажучи, нам не потрібно пояснювати, як сильно формується бачення і чому одні рішення успішні, а інші ні.
3: Насправді ж надивленість – це робоча навичка, пов'язана з тим, як фахівець підбирає, аналізує, інтерпретує та переосмислює побачене, яку можна і треба розвивати, і потрібно зараз розвивати, тому що зараз є дуже багато якісного справді контенту, який допомагає нам це розвинути, але багато людей просто скріншотять, зберігають в збереженні, закидають собі якісь там аккаунти, але так і не дивляться.
2: Більшість фахівців, що намагаються прокачати надивленість, помиляються. Вони починають дивитися більше, замість того, щоб дивитися уважніше. У хід ідуть збережені рілси і кейси, наприклад, всілякі там добірки, і, власне, обсяг побаченого зростає, а ось якість нашого мислення, на жаль, не обов'язково змінюється. І людина починає швидше впізнавати різноманітні коди, тренди, правильні інтонації, навіть цих всіх коучів і інших людей, які проводять свої ці лекції. Проте часто не може пояснити, чому, власне кажучи, і що вони розповідають. Вона просто їх слухає, навіть не вникаючи. Просто, що довіра в неї така є до цих людей.
3: Сильний фахівець дивиться на текст, кампанію, ролик, зйомку чи якийсь там інтерфейс і не просто відмічає гарно або сучасно, аналізує конструкції, де точка входу, як працює ритм, чому довіра виникає саме тут, на чому тримається рішення і багато чого іншого.
2: Тому, друзі, вже настало питання не де шукати якусь цікаву інформацію, а як навчитися бачити так, щоб із цього всього, що ми з вами побачимо в Інстаграмі, де там ще в Треці, в Фейсбуку та інших соцмережах, щось народжувало і спонукало народитися наше власне рішення.
3: І перше, це перетворіть папку з референсами на архів спостережень. Найпомітніше злам відбувається тоді, коли референси перестають бути німими. Більшість людей зберігають їх за доволі розмитими принципами. Сподобалось, атмосферу, може колись стане нам в пригоді, або візуал сподобався. Така логіка майже не працює, бо не змушує мозок перейти від емоційної реакції до аналітичної. Референс залишається приємним враженням, але не стає професійною одиницею нашого знання, бо між тим, що ми бачимо приклад, і розуміти його механіку, є суттєва різниця, як воно, наприклад, відбувається, чому так, чому людині це сподобалося, взагалі, чому саме мені це сподобалося, яка там навіть саме картинка, що відбувається на ній, і як воно задіюється. Все потрібно задавати питання.
2: Отже, друзі, значно корисніше не просто збирати в папку красиве, а ввести реальний архів спостережень. Кожен матеріал, який ви хочете зберегти, має таки пройти короткий, але жорстокий розбір. Що конкретно тут працює, де саме виник якийсь цікавий для вас ефект, або завдяки якому прийому щось можна там для вас як-то перейняти, або що з цього можна використати в ваших якихось інших завданнях. І формування також мають бути конкретними, і папки, напевно, теж так само мають прописуватися у вас. Наприклад, не сильний ролик або чимось він мене засняв, а тут треба чітко писати, що ефект тримається на відкладеному поясненні.
3: І не просто гарна зйомка чи красива там дівчина чи ще щось, а відчуття сили створює холодна дистанція між героєм і камерою.
2: Або не просто писати, що тут знаходиться якийсь цікавий або влучний текст, а ви повинні чітко прописувати для себе, що довіра до цього відео викликає через побутову сцену, яка одразу заземляє тему.
3: Саме така робота поступово змінює якість бачення. Людина перестане копичити випадкові вподобання і починає збирати бібліотеку якихось певних принципів. У якийсь момент це дає дуже відчутний результат. Референси більше не паралізують кількістю варіантів, а допомагають швидше знаходити точне рішення під конкретне завдання.
2: Друзі, а як розбиратися, не що не лише сильне, а й знаходити слабкі відео, ми з вами поговоримо за декілька хвилин, тому не перемикаємось.
3: Все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, продовжується наша передача «Радіт ФМ», і ми сьогодні пробуємо переконати вас не просто сидіти дивитися якісь цікаві стрічки чи цікаві відео в Інстаграмі, чи, наприклад, в Тіктоці, чи в будь-яких інших, а пробувати їх аналізувати та розбиратися. І одна з найменш романтичних, але найефективніших практик – це аналізувати погані рішення так само уважно, як і хороші. Адже індустрія часто навчає через поклоніння канону. Стежити, наприклад, за переможцями фестивалів, вивчати найкращі кейси, колекціонувати візуальні довершені роботи. Така логіка зрозуміла, проте в ній криється пастка. Коли перед очима тільки зразкове, з'являється звичка захоплюватися, замість того, щоб спробувати розрізнятись, і саме головне, що ви чудово розумієте, що воно прекрасне, так і можете не наважитися його спробувати відтворити.
3: І погані рішення часто навчають нас швидше. Вони оголюють точку поломки, дозволяють побачити, де ідея занадто очевидна, де інтонація не витримує контакту з живою мовою, де команда, наприклад, підмінила спостереження стилізацію, де форма почала імітувати звіст, якого насправді немає. Або, наприклад, якщо про книгу говорити, то коли троп, ну взагалі він не має, він або занадто вже, наприклад, троп одне ліжко, або труп від ненависті до кохання. Його можна переграти зовсім по-іншому, можна зробити, ну, занадто вже якось однотонно і нецікаво. І такий аналіз дає надзвичайно важливу професійну звичку не довіряти ефекту автоматично і не плутати акуратність виконання силою рішення. Хоча надивленість формується не лише через любов до сильного, а й через точне розуміння того, чому слабке і таке вже приторне, коли дуже його вже забагато не працює.
2: Друзі, також нам потрібно спробувати розвивати надивленість не лише всередині професії. Це одна з причин вторинності полягає в тому, що креативна індустрія надто часто дивиться тільки на саму себе. Дизайнери стежать за іншими дизайнерами, SMM-команди орієнтуються на чужих SMM-щиків, а стратегії живуть у нескінченному потоці кампаній, запусків та презентацій. А ось професійна обізнаність від цього зростає, але поле асоціацій звужується.
3: Саме тому надивленість важливо розвивати по горизонталі. Креативному фахівцю недостатньо знати, як вигляд має зараз хороший контент у своїй ніші. Йому потрібно бачити, як працюють інші культурні системи, документальне кіно, архітектура, виставкові простори, фотографія, книги, мода, публіцистика, театр, стендап, урбаністика, репортажі і багато чого іншому. Тому що з будь-чого, з будь-якої професії, з будь-якої точки можна знайти якийсь креатив для своєї ніші, навіть якщо ви вважаєте, що вона зовсім не перетинається. Але деякі моменти все-таки у нас можуть збігатися.
2: Друзі, і треба спробувати перекладати кожен сильний референс у кілька інших форматів. Найпростіший спосіб перевірити, чи справді побачене стало частиною професійного вашого мислення – це спробувати перекласти його, наприклад, на інший носій. Якщо референс працює тільки як буквальна картинка, найнеймовірніше ви повинні зрозуміти лише тільки їхню форму. Якщо ж принцип можна перенести, отже надивленість працює правильно.
3: Практика тут дуже проста – взяти один сильний матеріал і запитати себе, як його механіка працювала б у трьох інших форматах. Якщо це якась редакційна зйомка, чи може і принцип перенести в сторіс. Якщо це документальний ролик, чи здатна його логіка перейти в соціальну кампанію. Якщо це експертний текст, його може бути спосіб входу в тему спрацювати в піар-матеріалі, каруселі або короткому відео. І у цій праві важливо не копіювати оболонку. Корисно шукати саме переносний механізм, сповіси, побудові, довіри, ритм, інтонацію і драматургію.
2: Отже, друзі, що ми можемо ще дізнатися з вами? Що дивитися на чужі рішення крізь оптику нашого мислення. Адже надивленість без якогось такого мислення швидкого стає якоюсь такою декорацією. Людина починає бачити лише сильні форми, але не завжди розуміє, як саме завдання повинно вирішуватися. І в підсумку стається така ось ситуація. Рішення, яке ви побачили, виглядає ефектно, легко та просто, звучить креативно, має правильний настрій, але не потрапляє до вас і не тримає логіку, і взагалі не витримує ніякого контакту безпосередньо з вашим завданням.
3: І саме тому будь-який сильний референс корисно розглядати не лише як естетичний об'єкт, а як відповідь, яка саме проблема тут вирішується, який інсайт лежить в основі, наскільки дає доречно саме для цієї аудиторії продукту, контексту. Це можна підібрати під будь-яку професію, не тільки під, наприклад, СММ чи якісь креативні індустрії. Можна будь-куди його застосовувати. І так, і про ще декілька порад, як розвивати нашу надивленість, ми поговоримо вже за декілька хвилин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І ще одна системна помилка – будувати нашу надивленість виключно в цифровому середовищі. Алгоритм показує вже відфільтроване, підсилене, часто відполіроване до безпечної впізнаваності. Такий потік допомагає орієнтуватися в тому, що вважається актуальним, проте не завжди дає контакт із живою фактурою, без якої сильні рішення стають занадто стерильними.
3: Реальний світ у цьому сенсі часто виявляється значно кориснішим тренажером, ніж ще один вечір з добірками референсів. Манера говорити в черзі, дивна композиція вітрин, штрифовий хаос локальних вивісок, атмосфера в комунальному просторі, жест, інтонація, випадковий контраст – усе це дає той рівень живого спостереження, який потім буквально вбудовується в комунікацію. І надивленість тут уже не живе тільки як у відшліфованій цифровій культурі. І з часом стає занадто академічною і втрачає свою якусь таку суть.
2: І така практика не потребує складності. Корисно просто ходити з конкретними завданнями на спостереження. Не просто подивитися навколо, а свідомо шукати, як люди приймають рішення, як влаштований повсякденний хаос, які фрази звучать живо, як візуальні, наприклад, коди здаються неочевидними, але впізнавими. Саме з таких деталей потім з'являється відчуття правди в роботі. І для письменників це, до речі, дуже-дуже добре. І всі письменники радять робити оце спостереження і відчувати оце, і створювати цей ефект надивленості. Це дуже важливо.
3: Знову ж таки, друзі, надивленість не працює в режимі просто безперечного, безперервного дивління або входу десь в якийсь додаток і сидіння в нього. Якщо ваш матеріал не встигає осісти, він рідко стає частиною вашої внутрішньої системи. Натомість лишається таким собі зовнішнім шумом, який можна впізнати, але важко переосмислити і особливо зрозуміти. Саме тому в розвитку надивленості важлива не лише кількість переглядів, а й глибина розборів, а також пауза між ними, а не за один за одним дивитися.
2: І повертайтеся до сильного матеріалу не одразу, а, наприклад, через день, інколи через два. Перевіряйте, що саме запам'яталося без підглядання. Спостерігайте, який елемент виявився справді тривким, структура, сцена, інтонація, ритм, образ, принцип побудови конфлікту. Така перевірка швидко виділяє те, що справді для вас працювало, від того, що просто викликало короткий емоційний імпульс. І пауза в цьому процесі не є відсутністю роботи. Це частина професійної обробки матеріалу.
3: Найзріліша надивленість у певний момент змінюється саме внутрішньою мірилою вашої якості. Людина перестає оцінювати рішення тільки через красу, трендовість або ефективність. І в центрі вашої уваги повинна з'явитися точність. Чи точно вибрано інтонацію? Чи точно знайдено цікаву сцену? Чи може візуал підтримувати думку, а не навпаки її заміщувати? Чи точно форма відповідає брифу? Це, мабуть, і є головний перехід від поверхневого оглядіння до професійного осмислення.
2: У підсумку надивленість розвивається не через перенасичення, а через дисципліну уваги, коли людина не колекціонує все підряд, а відбирає, не німіє перед сильним референсом, а називає його механіку, не застрягає у власній бульбашці, а розширює поле спостереження, не підміняє ідею декоративністю, а аналізує рішення через бриф, не копіює форму, а переносить принцип, не лише дивиться, а дає побаченому час перетворитися на внутрішній інструмент. І зараз наш час це дуже важливо, тому що наше покоління – це більше таке клікове, і немає усієї надивленості, немає усієї дисципліни уваги, а вона дуже важлива. Тому давайте її розвивати і створювати щось нове і класне, тому що ми маємо створювати, ми українці, ми маємо розбудовувати нашу країну, робити все для того, щоб наша країна вже розквітала, щоб потім було її ще більше буде розквітати.
3: Отака, от, друзі, нас якби рекомендація сьогодні на передачі Reddit FM, а ми почуємося через декілька хвилин, тому не перемикаємось. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Тож, ну що ж, друзі, наш ефір підходить до завершення, і ми з Крісті Гул хотіли з вами попрощатися і в чергову всім нагадати, що ми є українцями. Ми народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми з вами виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе. Працюємо разом і пам'ятаємо.
3: Так і бережіть себе, залишайтесь нам, пам'ятайте. Усе попереду світло, яскраве і справжнє. І...
2: Все буде Україна!

0: проект «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини, яка завжди на варті безпеки громадян.
1: Вітаю вас в ефірі. Спільний проєкт радіокомпанії «Місто над Богом» та рятувальників Вінниччини «Чергова частина». Щопонеділка ми говоримо та підбиваємо підсумки тижня про найголовніше. У студії Оксана Урбанська. Сьогодні у випуску. У барі під час пожежі загинув 60-річний чоловік. Трагічна статистика загиблих на воді людей в області збільшилася. У Вінниці триває медичний вишкіл для рятувальників ДСНС. Кінологічні розрахунки наших надзвичайників підтвердили свою фаховість на щорічному іспиті. Тож про це та інше далі докладніше.
0: Про головне.
1: Росіяни продовжують тероризувати українські міста. У ніч на 6 липня ворог завдав масованого удару по Києву та Київщині. У столиці й області є загиблі та поранені. Зокрема, у місті Вишневе через загрозу детонації рятувальники оперативно евакуювали місцеве населення. Не менш жорсткої атаки зазнав і Харків. Внаслідок масованого обстрілу загинули люди, серед десятків постраждалих є й діти. Окрім цивільної інфраструктури, під ударом опиняються і ті, хто рятує життя. На Донеччині ворожий безпілотник пошкодив будівлю пожежно-рятувальної частини.
0: Про пожежу.
1: 11 липня в місті Бар під час пожежі в квартирі 5-поверхового житлового будинку загинув 60-річний чоловік. Ліквідовуючи загоряння, рятувальники винесли власника помешкання із щільно задимленої квартири ще з ознаками життя та передали медикам. Попри проведені реанімаційні заходи, на жаль, врятувати його не вдалося. Як з'ясувалося, загорілося через коротке замикання електромережі, спричинене несправністю мікрохвильової печі. Закликаємо громадян стежити за справністю електроприладів та електромережі, не користуватися пошкодженим обладнанням і не залишати увімкнену побутову техніку без нагляду. Дотримання елементарних правил пожежної безпеки допоможе зберегти життя та майно.
0: Про воду.
1: Рятувальники б'ють на сполох. Щотижня трагічна статистика загиблих під час відпочинку людей на водних об'єктах області збільшується. Лише з початку літа потонуло 13 людей, серед яких двоє підлітків. Вкотре наголошуємо, що відпочинок біля водойм має бути лише у спеціально обладнаних і дозволених для купання місцях. Не заходьте у воду у незнайомих водоймах, не купайтеся у стані алкогольного сп'яніння та не залишайте дітей без нагляду. Пам'ятайте, необладнані місця приховують смертельну небезпеку. Замулене дно, різкі перепади глибини, сильні підводні течії та сторонні предмети у воді. Бережіть себе та своїх близьких.
0: Про боєприпаси.
1: В Україні стартувала третя хвиля національної інформаційної кампанії «Змінної безпеки. Помічай зміни». Вона націлена на підвищення обізнаності як дорослих, так і дітей щодо нових загроз, нагадування правил поводження з вибухонебезпечними предметами та сприяння формуванню звички діяти безпечно у разі їх виявлення. Мета кампанії – допомогти українцям сформувати нові моделі безпечної поведінки, щоб розпізнати потенційні загрози та відповідально ставитися до свого життя і безпеки близьких. Матеріали кампанії показують реальні ситуації небезпеки та нагадують алгоритми дій у разі виявлення підозрілих предметів. Стій, не чіпай, телефонуй 101. Всі інформаційні матеріали для представників медіа та громад можна завантажити за посиланнями, що розміщені на офіційному сайті ДСНС України.
0: Про надзвичайників.
1: У Вінниці триває цикл тренінгів із медичної підготовки для рятувальників ДСНС. Навчання проходять у межах гуманітарного проєкту за підтримки міжнародних партнерів. Зараз триває другий модуль, а сертифікати про його успішне завершення вже отримала 5-та група учасників. Програма спрямована на відпрацювання алгоритмів, надання допомоги постраждалим під час надзвичайних ситуацій в умовах війни. Особливу увагу приділяють практиці. Усі навчальні сценарії максимально наближені до реальних викликів, з якими рятувальники стикаються під час ліквідації наслідків надзвичайних подій. Головна мета проєкту – підвищити рівень підготовки бійців ДСНС, які щодня працюють в небезпечних умовах і рятують людське життя. Загалом у межах проєкту заплановано 25 тренінгів, понад 200 рятувальників зможуть підвищити кваліфікацію та вдосконалити сучасні практичні навички, необхідні для роботи в екстремальних умовах.
0: Про рятувальні служби.
1: Вінницькі чотирилапі рятувальники вкотре довели свою майстерність. На Львівщині завершилася щорічна атестація пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС, у якій взяли участь і вінницькі надзвичайники. В Протягом кількох днів кінологічні тандеми проходили складні випробування, максимально наближені до реальних умов пошуку людей, як у техногенних завалах, так і в природному середовищі. Німецька вівчарка Фріда вкотре підтвердила свою майстерність, виборовши друге місце у пошуку постраждалих у техногенних завалах. Не менше гідно проявив себе і молодий пес Дач, лише 2 місяці у складі Вінницького кінологічного розрахунку, а вже успішно склав атестацію та здобув допуск до роботи щодо пошуку людей у природному середовищі. Це не просто результати, це щоденна праця, витримка, довіра та справжнє партнерство між людиною і собакою.
0: Про дітей.
1: Вінницькі рятувальники завітали до маленьких пацієнтів обласної дитячої лікарні, щоб навчити їх важливих правил безпеки та подарувати позитивні емоції. Малеча дізналася, як безпечно поводитися з вогнем, відпочивати біля водойм і на природі, а також їм пригадали правила поведінки вдома та алгоритми дій у разі виявлення підозрілих предметів. Психологиня ДСНС поспілкувалася з дітьми про те, як долати тривогу, справлятися зі стресом і чому важливо ділитися своїми переживаннями з дорослими. Діти переконалися, справжня суперсила – це знання правил безпеки, уміння діяти правильно та дбати не лише про власну безпеку, а й про свій емоційний стан. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Почуємося за тиждень.
0: Проект «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини.
2: Слава Україні! Слава нації! І кожному відоме продовження.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Затишно всім понеділка. Для вас працює Алла Гаврилюк. Сьогодні говоритиму про модернізацію водної інфраструктури у Могилів-Подільській громаді за підтримки Німеччини. Далі про новий простір, де цивільних безкоштовно навчатимуть основам оборони. Могилів-Подільський може отримати нові можливості для оновлення систем водопостачання та водовідведення. До громади з робочим візитом завітали посол Німеччини в Україні Губерт Кнірш із дружиною Євою Марією Кнірш, а також керівниця відділу розвитку співробітництва посольства Німеччини в Молдові Верена Цель. Разом із міським головою Геннадієм Глуханюком представники німецької сторони відвідали об'єкти критичної інфраструктури, які сьогодні найбільше потребують модернізації. Йдеться про головний каналізаційний колектор та очисні споруди міста. Делегації продемонстрували фактичний технічний стан обладнання, адже саме ці об'єкти забезпечують безперебійну роботу систем водопостачання і водовідведення та мають стратегічне значення для життєдіяльності громади. Зустріч відбулася в межах міжнародного проєкту «ВАСЕР» – підтримка у пом'якшенні наслідків війни для водопостачання та водовідведення у прикордонному регіоні Молдови та України. Ініціатива фінансується Міністерством закордонних справ Німеччини та реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. За словами міського голови Геннадія Глухманюка, участь у проєкті відкриває для громади перспективи залучення фінансування на модернізацію застарілої інженерної інфраструктури, підготовку фахівців водоканалу відповідно до європейських стандартів, а також розширення транскордонної співпраці й обміну досвідом із громадами Молдови. Під час зустрічі представники Могилів-Подільської громади представили першочергові потреби та окреслили подальші кроки для участі у проєкті. У міській раді висловили вдячність німецьким партнерам за увагу до потреб прикордонної громади, підтримку України та готовність до подальшої співпраці. Оборонні навички у кроковій доступності. У Могилеві-Подільському офіційно відкрили районну філію обласного центру підготовки громадян до національного спротиву. Цей запуск – результат чіткої координації між Вінницькою обласною військовою адміністрацією та Могилів-Подільською міською радою, наголосив міський голова Геннадій Глухманюк.
2: Навчальний центр і військова підготовка – це не тільки про зброю, це не тільки про евакуацію, це не тільки про фортифікацію, це все ж таки ті базові знання, які потрібні кожному з нас, щоб надавати ту допомогу, яка необхідна людям. Ми маємо бути готові для будь-яких викликів, щоб захищати рідну українську землю.
1: Мета створення такого підрозділу – зробити вишкіл цивільного населення системним, якісним і, головне, максимально наближеним до людей, щоб кожен і кожна могли дати собі раду в екстремальних умовах, коментує начальник Вінницького обласного центру підготовки громадян до національного спротиву Микола Баланчук.
3: Буде працювати центр із громадянами самого міста та громадянами територіальних громад Могилів-Подільського району. Наші інструктора будуть займатися по таких дисциплінах, як тактична підготовка, стрілецька підготовка, домедична підготовка в умовах бойових дій, також це топографія та інші військові дисципліни. Підготовка абсолютно безкоштовно здійснюється. Для громадян це можливість отримати такий собі кешбек, да, у вигляді знань та умінь, які можна забрати з собою і легко носити. Це надзвичайно важливо, особливо по основних напрямках, так, це домедична допомога в умовах бойових дій.
1: Програма навчання виключно практична та передбачає 14 напрямків – від стрілецької справи та мінної безпеки до керування безпілотниками. Стати слухачами курсів можуть як чоловіки, так і жінки віком від 14 до 65 років. Проводитимуть заняття досвідчені інструктори, більшість із яких – ветерани війни з реальним бойовим досвідом. Керівником районної філії обласного центру національного спротиву у Могилеві-Подільському є Сергій Бондаренко, який переконує, такі знання мають бути доведені до автоматизму.
4: Курс навчання 48 годин. Це одне заняття в тиждень по 4 години, де навчання 3 місяці. Це цілий комплекс, тобто окремо якусь дисципліну викладати це не є доцільно. А от тактична медицина, там бойова підготовка і все інше, воно йде в комплексі.
1: Окрему увагу на презентації прикували до себе квадрокоптери. Опанувати керування БПЛА – це один із найпопулярніших запитів серед майбутніх слухачів. Наразі найбільша мета Наталії Стьопіної – слухачки курсу – підкорити саме безпілотні літальні апарати. Про відкриття філії жінка дізналася з соцмереж.
5: І відразу пішла до військової адміністрації, записалася в групу, вже проходжу заняття. Ставлюся дуже позитивно, тому що виклики сьогодні нашого життя кажуть про те, що ми маємо знати ці всі навики, знання, передавати дітям, вчити їх, підходити до таких тем дуже серйозно.
1: Впевнений рух, холоднокровність, міцний тил. Саме так виглядає сучасний національний спротив. Районна філія обласного центру підготовки громадян – це не про війну, а про готовність кожного українця і українки стати надійним щитом для своєї родини чи країни. І перші групи у Могилеві-Подільському довели – захищати свій дім тут готові разом.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
1: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
1: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 90

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Освіта постійно змінюється разом із суспільством, проте дискусії про її якість та ефективність не вщухають. Одні вважають, що навчальні програми потребують оновлення, інші, що варто більше уваги приділяти практичним навичкам. Тож ми вирішили запитати вінничан, чого, на їхню думку, сьогодні бракує сучасній освіті.
2: Мені здається, що сучасній освіті не вистачає більшої практичності. Багато інформації подається у вигляді теорії, але не завжди пояснюють, як ці знання застосовувати в реальному житті. Було б добре, якби в навчанні більше уваги приділяли практичним навичкам, розвитку критичного мислення і підготовці до реальних життєвих ситуацій.
3: Мені здається, що іноді освіті бракує більшого зв'язку з реальним життям. Є багато теоретичних знань, але не завжди пояснюють, як їх можна використовувати на практиці. Хотілося б більше уваги приділяти навичкам, які все ж таки знадобляться після школи, наприклад, як приймати рішення, планувати свій час або розуміти сучасні процеси в суспільстві.
4: Я гадаю, що сучасна освіта, вона мало реформована, її потрібно реформувати і змінювати для сучасних реалій, потрібно багато прибрати старої літератури, потрібно змінити підхід, більше ж її цифровізувати і робити її сучаснішою для сучасних дітей.
5: Одразу би сказала про, можливо, таку систему, можливо, таких викладачів, які ґрунтуються тим, що якщо учень або студент вивчить їхній параграф, кожне визначення, кожну формулу, от прийде, напише це на дошці, він одразу все знає, йому ставлять 5 і він уходить. Я цього не підтримую, я цього не розумію і, напевно, я би якось змінила це в викладачах. Я не знаю, хай вони проходять якусь навіть тест якийсь. Я не знаю, але насправді це жахливо, оскільки вони вимагають від дитини, щоб вона знала все. Знала все, що написано в книжці, знала кожне визначення, знала все-все-все. Хорошо, з однієї сторони це круто. Ти не дізнається щось нове. Ну, це реально плюс. Але вона стільки часу витрачає на це, на те, що їй взагалі не цікаво. Ладно, якби це було їй цікаво, але це, можливо, їй не цікаво. І викладачі, вчителі вимагають від неї зібрати те, що їй не цікаво, хоча вона мала витрачати цей час на багато якісь приємніші предмети. Наприклад, дитина любить біологію, але їй приходиться вчити графію параграфами. Я не розумію. Ладно, коли тебе просять знати якусь базу, а коли ви пишете мене предмет в програмі, який є другорядним, неважливим, не основним, а від нього вимагають такого нагляду, такого знання, ніби я не знаю що. Ну це взагалі нелогічно. Ладно, коли це знання, коли цей предмет потрібний, коли знання цього предмета потрібні в майбутньому, і ти ними будеш якось коригуватися. Але вибачте мене, коли цей предмет це просто крапля в морі, яка нічого не змінить в тому житті, але в тебе вимагають високу оцінку, і ти приходиться пхати на цю високу оцінку. Це нормально, це ненормально. Можливо, це справді залежить від викладачів. Тому я би змінила підхід викладачів. Я би переглянула взагалі викладачів деяких. Да. Я не знаю, можливо, ввести якусь програму опитувань, не знаю, програму якихось психологічних тренінгів, я не знаю. Але це для викладачів потрібно, і це факт. Да.
6: Мені здається, що іноді в освіті не вистачає більш сучасного підходу до навчання. Світ швидко змінюється, тому я вважаю, що нові професії, технології та програми не завжди встигають за освітнім процесом. Було б добре, якби навчання більше орієнтувалося на майбутнє і на те, що справді може знадобитися людям у житті.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Знаю, прийде спокій в серце і в містах. Я побачу твої очі і засну.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. 14 липня у Вінниці оголошено Днем жалоби. Вінниця отримала допомогу від міста-побратима Нансі. Пересувний мамограф «Квітка» продовжує виїзди у громади області. А зараз про це та інше докладніше. 14 липня у Вінницькій громаді оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв російського ракетного удару, який стався 4 роки тому. У цей день громада вшанує пам'ять всіх, чиї життя обірвала російська агресія. 14 липня на площі Перемоги біля пам'ятного знака жертвам ракетних ударів по Вінниці відбудеться мітинг реквієм. Рівно о 10 годині 46 хвилин – це час влучання смертоносних калібрів – у Вінницькій громаді оголосять загальноміську хвилину мовчання. На знак скорботи у вівторок на території громади буде приспущено державні прапори України з чорними стрічками. Нагадаю, 14 липня 2022 року внаслідок ракетного удару по середмістю Вінниці загинули 29 людей. Серед них і троє дітей. Вінниця отримала 9-й транш допомоги від французького міста-побратима Нансі. Цього разу це 17 тонн гуманітарного вантажу, медичні засоби, витратні матеріали, обладнання і меблі для лікарень міста. Частину обладнання та витратних матеріалів передадуть медикам мобільного стоматологічного кабінету, який надає послуги військовослужбовцям у різних областях країни. Міський голова Сергій Моргунов подякував громаді міста-побратима Нансі за допомогу, а також ротарі-клубу та іншим організаціям, які координують поставки гуманітарних вантажів. Учасники додаткових сесій національного мультипредметного тесту вже отримали запрошення на тестування. Про це повідомили в регіональному центрі оцінювання якості освіти. Запрошення можна завантажити у персональних кабінетах учасників тестування. Додаткова сесія триватиме з 17 по 24 липня. Учасників не допустять до складання мультипредметного тесту, якщо вони не матимуть при собі документа, що посвідчує особу. Пересувний мамограф «Квітка» продовжує виїзди у громади області. Безкоштовне обстеження можна буде зробити 27 та 28 липня у Липовці. А 30 і 31 липня він працюватиме у Чернівцях. Приїзд мамографа орієнтовно о 10-й годині. При собі жінкам необхідно мати направлення від сімейного НАБУ лікуючого лікаря. Також фахівці Подільського центру онкології проводять виїзні прийоми у громадах області. 17 липня огляд хірургом-онкологом-мамологом, лікарем-УЗД, урологом і психологом буде проведено у Тульчині. Прийом розпочнеться з 10 години ранку в порядку живої черги. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Oh, it's so sexy, y'all.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Моє вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. Розповім вам про таке. У всеукраїнський прокат виходить біографічний фільм про Скрябіна. Письменник Сергій Жадан презентував нову книжку «Мій Шульц», присвячену пам'яті видатного автора 20-го століття. Понад мільйон цеглинок та 8 метрів висоти. Компанія «Лего» створила гігантську копію Кубка світу з футболу у Нью-Йорку. Про це та інше слухайте далі. Біографічна документальна драма «Кузьма страшно веселий» вийде в український прокат 13 серпня. Стрічка присвячена лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменку. В основі фільму понад 400 годин унікальних відео та аудіоматеріалів, а також більше 22 тисяч фотографій. Більшість із цих архівів глядачі побачать уперше. Команда студії Knife Films збирала унікальні матеріали у родини, друзів та в приватних колекціях продовж півтора року. Одночасно з українським прокатом картинку покажуть у 20 країнах світу. Український письменник Сергій Жадан випустив нову книжку під назвою «Мій Шульц». Автор презентував її у Дрогобичі на літературному фестивалі «Шульцфест». Видання присвячене автору 20-го століття Бруно Шульцу, чиє життя трагічно обірвалося під час Другої світової війни. У новій збірці Жадан поєднав власну прозу, поезію та авторську графіку. Через історію Шульца він розмірковує про українську сучасність, пам'ять, втрату та відповідальність захищати людську гідність. У книгарнях новинка з'явиться вже наприкінці липня. Компанія «Лего» представила величезну копію Кубка Чемпіонату світу з футболу на площі Рокфеллера у Нью-Йорку. Висота конструкції сягає майже 8,5 метрів. Модель створили на міцному сталевому каркасі та транспортували, розділивши на 16 великих секцій. Для будівництва цього трофея дизайнери використали понад 1 360 000 фірмових пластикових цеглинок. Цей кубок став однією з найбільших фігур в історії данського бренду. А його головна мета – об'єднати людей через любов до спорту. Британський благодійний фонд «Харп» презентував унікальну двомовну книжку під назвою «Житло та дім в Україні». Збірка містить есеї, інтерв'ю, поезію та статті про те, як українці втрачають, захищають та відбудовують свої домівки під час війни. Матеріали охоплюють теми від масової приватизації житла у 90-х роках до важких історій людей, які залишаються у рідних стінах біля самої лінії фронту. Усі кошти від продажу видання спрямують на підтримку проєктів з відновлення України. Це була вся інформація на цю мить. Залишайтеся з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me?
2: Damn, tripping.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: сили вінничан. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Україна отримала 3 мільярди 350 мільйонів доларів у межах програми Світового банку. Вантажообіг порту Констанца впав на 28% на тлі скорочення українського транзиту. У Верховній Раді пропонують проєкт знесення 30 тисяч старих хрущовок та заміну на новобуди. Про це далі. Днями Україна отримала 3 мільярди 350 мільйонів доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору в Україні, що реалізується Світовим банком. Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. Отримання 3 мільярдів 350 мільйонів доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору було забезпечено завдяки впровадженню масштабного пакета реформ, спрямованих на посилення економічної стійкості України та стимулювання приватного сектору. Для виконання умов програми урядом та парламентом було ухвалено 13 законів і 7 підзаконних нормативно-правових актів. Вантажообіг порту Констанца впав на 28% на тлі скорочення українського транзиту. Після рекордного 2023 року обсяги перевалки вантажів у найбільшому порту Румунії продовжують скорочуватись. Таким чином, за підсумками 2025 року, вантажообіг порту Констанца становив 67 мільйонів тонн проти 77,5 мільйонів роком раніше. Ймовірно, тренд на падіння перевалки зберігається і у 2026 році. Зниження відбулося після 2 років рекордних вантажопотоків, значну частину яких забезпечував транзит українського зерна. Скорочення вантажообігу також позначилось і на фінансових результатах портових операторів. У Верховній Раді України анонсували рішення щодо застарілого житлового фонду. На місці хрущовок пропонують побудувати нове житло. Як зазначила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, мета реформи полягає у заміні морально та фізично застарілого житла сучасними будинками. При цьому законодавці ще опрацьовують механізм, який визначатиме, скільки співвласників мають підтримати рішення про знесення конкретного будинку. Депутати Верховної Ради пропонують надавати компенсацію людям, які мають квартири в хрущовках, аби вони могли інвестувати гроші в житло у новобудовах. Однак проблемою називають той факт, що важко буде досягти згоди усіх власників таких квартир. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
0: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Тут.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Рекорд серед байопіків фільм «Майкл» зібрав більше, ніж «Опенгеймер». Кейт Міддлтон після боротьби з раком підкорила 3 найвищі вершини Британії. Подінчик прокоментував заручник з дружини Денисенко. Далі про це і не тільки детальніше. Біографічна стрічка «Майкл» встановила новий рекорд у світовому прокаті, зібравши 977 мільйонів доларів і ставши найкасовішим байопіком в історії. Фільм увійшов навіть опенгеймера Крістофера Нолана, який раніше очолював рейтинг із касовими зборами у 975 мільйонів доларів. Ще одним досягненням стало те, що Майкл перевершив «Богемну рапсодію» та став найуспішнішою музично-біографічною стрічкою всіх часів. Головну роль виконав племінник Майкла Джексона Джафар Джексон, для якого ця робота стала дебютом у великому кіно. Фільм розповідає історію шляху легендарного артиста від виступів у Jackson 5 до статусу короля поп-музики, роблячи акцент на масштабних концертних номерах і культових кліпах. Попри рекордні збори, стрічка викликала дискусії серед критиків, адже майже не порушує гучних звинувачень, які супроводжували життя Майкла Джексона в останні роки його кар'єри. Світлана Тарабарова зізналася, чому будинок, який родина планувала продати ще у 2022 році, досі залишається у їхній власності. За словами артистки, покупця на нерухомість так і не знайшлося. Згодом сім'я зрозуміла, що не готова розлучатися з домом, де народилася їхня родина. Співачка відверто розповіла, що кредит за будинок досі не погашений, а сума боргу становить трохи менше 100 тисяч доларів. Окрім виплат за кредитом, родина щомісяця сплачує оренду за власний будинок, оскільки саме таку домовленість вони уклали з власником. Тарабарова наголосила, що не любить жити в борг, тому фінансові зобов'язання психологічно тиснуть на неї вже кілька років. Попри труднощі, артистка вдячна, що їм пішли на зустріч і дозволили залишитися в будинку, не змушуючи родину залишати дім. Після перемоги над раком Кейт Міддлтон здійснила один із найскладніших викликів у Великій Британії. За добу підкорила 3 найвищі вершини країни. Принцеса стала першим членом британської королівської родини, який успішно пройшов випробування челенджу 3 вершин. За 24 години Кейт піднялася на Бен Невіс, Кафел Пайк і Сноудон, присвятивши цей похід збору коштів для благодійної організації, що підтримує лікарню, де вона проходила лікування. На фініші принцесу зустрічали її чоловік принц Вільям, 3 дітей та батьки, які підтримували під час цього непростого випробування. Кейт зізналася, що сходження стало для неї не лише фізичним викликом, а й символом нового етапу життя після боротьби з онкологічним захворюванням. Після новини про заручене Наталки Денисенко і колишній чоловік Андрій Федінчик вперше прокоментував цю подію. Актор заявив, що не стежить за особистим життям екс-дружини і не вітав її з майбутнім весіллям, адже вони спілкуються лише з питань, які стосуються спільного сина. Заручене Наталки та й обранця Юрія Савранського відбулося в турецькому місті біля античного храму Аполлона. Юрій освічився акторці з каблучкою з великим діамантом, а свідком цього романтичного моменту став син Денисенко та Федінчика. Наталка повідомила про заручене у соцмережах, поділившись, що сказала коханому омріяни так у символі історичному місці. Нагадаємо, Денисенко та Федінчик прожили у шлюбі 8 років, а після розлучення акторка підтвердила нові стосунки з Юрієм Савратським. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Учимось!
0: Ми разом.
2: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Все читала дітям довгу казку, як минати пастку, як іти не впасти, все докупи скласти, жити без баласту, жити просто класно. Отже, я читала дітям

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Культура.
3: Моє вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. Розповім вам про таке. У всеукраїнський прокат виходить біографічний фільм про Скрябіна. Письменник Сергій Жадан презентував нову книжку «Мій Шульц», присвячену пам'яті видатного автора 20-го століття. Понад мільйон цеглинок та 8 метрів висоти компанія «Лего» створила гігантську копію Кубка світу з футболу у Нью-Йорку. Про це та інше слухайте далі. Біографічна документальна драма «Кузьма страшно веселий» вийде в український прокат 13 серпня. Стрічка присвячена лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменку. В основі фільму понад 400 годин унікальних відео та аудіоматеріалів, а також більше 22 тисяч фотографій. Більшість із цих архівів глядачі побачать уперше. Команда студії Knife Films збирала унікальні матеріали у родини, друзів та в приватних колекціях продовж півтора року. Одночасно з українським прокатом картинку покажуть у 20 країнах світу. Український письменник Сергій Жадан випустив нову книжку під назвою «Мій Шульц». Автор презентував її у Дрогобичі на літературному фестивалі «Шульцфест». Видання присвячене автору 20-го століття Бруно Шульцу, чиє життя трагічно обірвалося під час Другої світової війни. У новій збірці Жадан поєднав власну прозу, поезію та авторську графіку. Через історію Шульца він розмірковує про українську сучасність, пам'ять, втрату та відповідальність захищати людську гідність. У книгарнях новинка з'явиться вже наприкінці липня. Компанія «Лего» представила величезну копію Кубка Чемпіонату світу з футболу на площі Рокфеллера у Нью-Йорку. Висота конструкції сягає майже 8,5 метрів. Модель створили на міцному сталевому каркасі та транспортували, розділивши на 16 великих секцій. Для будівництва цього трофея дизайнери використали понад 1 360 000 фірмових пластикових цеглинок. Цей кубок став однією з найбільших фігур в історії данського бренду. А його головна мета – об'єднати людей через любов до спорту. Британський благодійний фонд «Харп» презентував унікальну двомовну книжку під назвою «Житло та дім в Україні». Збірка містить есеї, інтерв'ю, поезію та статті про те, як українці втрачають, захищають та відбудовують свої домівки під час війни. Матеріали охоплюють теми від масової приватизації житла у 90-х роках до важких історій людей, які залишаються у рідних стінах біля самої лінії фронту. Усі кошти від продажу видання спрямують на підтримку проєктів з відновлення України. Це була вся інформація на цю мить. Залишайтеся з нами.
1: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Країни Балтії висловили РФ протест через поширення фейків. Друге найбільше місто Португалії запроваджує безкоштовний проїзд у громадському транспорті. США виплатили 3 мільйони доларів жертвам загадкового гаванського синдрому. А зараз про це докладніше. Країни Балтії висловили РФ протест через поширення фейків. Дипломати Латвії, Литви та Естонії відвідали Міністерство закордонних справ Росії, щоб висловити протест проти дезінформації, яка поширюється представниками російського зовнішньополітичного відомства. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Естонії. Як зазначено, днями тимчасові повірені у справах посольств Латвії, Естонії та Литви в Москві звернулися зі спільним демаршем до МЗС РФ, рішуче відкинувши явно неправдиві публічні заяви заступ міністра закордонних справ Росії Міхаїла Галузіна від 4 липня 26-го року. Тимчасові повірені у справах ще раз чітко заявили, що країни Балтії не відкривали свій повітряний простір для завдання будь-яких ударів по цілях на території Росії, пославшись при цьому на спільну заяву міністрів закордонних справ цих країн від 10 квітня поточного року. Незважаючи на офіційну позицію країн, яка послідовно озвучується на різних рівнях, російська сторона продовжує поширювати неправду та загострювати ситуацію. Не відкидають твердження Росії як абсолютно безпідставні. Друге найбільше місто Португалії – Порту запроваджує безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Цей захід був передвиборчою обіцянкою чинного голови муніципалітету Педро Дуарте, який переміг на останніх місцевих виборах. Дуарте заявив, що фінансові витрати оцінюються у 20-25 мільйонів євро на рік. Тому мер допускає підвищення туристичного збору до 4 євро – до рівня Лісабона, як один зі способів фінансування проєкту. Мерія розраховує, що безкоштовний проїзд для всіх мешканців зробить пересування містом та за його межами більш ефективним. Уряд США виплатив майже 3 мільйони доларів у вигляді компенсації жертвам так званого гаванського синдрому – загадкового неврологічного розладу, про який повідомляли шпигуни, дипломати та їхні родини. Ці виплати є першими здійсненими на користь співробітників американських відомств у зв'язку з цим захворюванням, про яке вперше почали повідомляти 10 років тому співробітники ЦРУ, що працювали в кубинській столиці. З того часу американські співробітники, які перебували в інших